ဘုရားသခင်ဤကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဇောင်းထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြလေအေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်စာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငါအားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယာကုပ်ကြီးတားဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတားဦးအခွင့်အရေးကိုတတိမထားပဲဗိုက်ဆာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတားဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ယာကုပ်၏အိမ်မက်အေသောသည်ယာကုပ်ကိုမုန်းပြီးတပ်ပစ်ခြင်းနဲ့တဲ့ထို့ကြောင့်ယာကုပ်သည်အိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ပုံထဲကယာကုပ်သည်အိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နှင့်ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုသူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယာကုပ်အားဤပြည်ကိုတင်နဲ့တည်းသားစဉ်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တဲ့အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုပ်နဲ့လာဗန်အကြောင်းယာကုပ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုပ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဗန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုပ်ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားသင်၏ဖခင်ပြည်သို့ပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ယာကုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုပ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီယာကုပ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုပ်နေတညလုံးနဘန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုပ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ဘူး။ယာကုပ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ဘဲဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဖျားသခင်နဲ့နဘာလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒို့မှသာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘုရားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူအုပ်ကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသအီအိမ်မြတ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်သူ့အကိုများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှစ်ခိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်းခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်နှင့်အလွန်ဝေးတော်နေရာတွင်တူးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍တင်း၏အကူတူးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလိုတူးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလျှင်ငါအားသတင်းကြားပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသဒီလာနေတယ်ကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တွေ့တော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်သူအချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အသွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူးတော်သားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ဖို့ခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူပေါ်တီဖာဤကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်မအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီဖာဤဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာဒီယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောသထောင်ထဲ၌နေဒီယောသတီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်တွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ပင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထက်မှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲသို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်3ရက်အတွင်းဘရင်သည်တင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်3ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတီအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။
ရုပ်ပုံကိုဘယင့်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘုရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီသောနွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုတ်နိုင်ခဲ့ကြပေဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘယင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်ယောသကဘယင်လောက်ရမယ်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော်ခွန်သည်နှင့်ရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော်နှင့်ခွန်သည်နှင့်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။ယုတ်ပုံတစ်စီယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဝါပြောတော့ခွန်သနစ်ကာလတွင်ပြီးနာများစွာကိုဘယင်းအတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်။အစာခေါင်းပါတော့ခွန်သနစ်တွင်တူလောင်ထားတော့ပြီးနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တွင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့တီးနံဝေရရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်။အကူများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ပုံချက်တဲ့ယောသကဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘယ်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနေအီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝန္တာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ껙လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမခဲ့တော့အပြစ်အတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော်သူရုပ်မာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းတော်အရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွေခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့
အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရသေးရင်အပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်သူသည်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဂျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်ဆေးဆံမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖျက်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15မောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငါမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လဲဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဖျားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူတီများဖြင့်ဘေးဥပ္ပံမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးကြေးပျက်စီးကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ယစ်ပူဇော်ရန်သူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေ့အချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေ့တုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဥများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ19ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်
အေဂျစ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြသည်ဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နှင့်စစ်သားများသည်ဣသရေလလူများအားအေဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။ဣဂျစ်စစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာသည်ဖြင့်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်အရင်မောရှိသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံလောက်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကြွမင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုံနှင့်ကိုတန်ရှင်းစေပါမိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပင့်မရသူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာကျက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှိသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြသည်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကိုက်ဖြင့်ထေသွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုကြေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုသင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။
ယေရှုကထိုမုန့်နဲ့ငါကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုန့်နဲ့ငါအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေးဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူတည်းလေဘယ်အခါမှရေငှက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုဘ20:1ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော်မကြွရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူတို့အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမူးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ယုဘ20:3ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပစ်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာစုကျွလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်သခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကေဒင်ချင်းရရှိကြမယ်။မောရှိဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားဒီနေတူယေရှုဒီလေကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော့သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်။ယုဘ20:4ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်။ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနှင့်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့တာယူမြင့်မြတ်တယ်မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်ယေရှုဒီသူ့နောက်တို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်သူနဲ့သူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာငါလှုပ်တယ်လို့မလှုပ်နဲ့ငါပြောတယ်လို့လှုပ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးတွေပိုးပြီးများနေကြပါတယ်ဒီလူလောကကမ္ဘာကြီးထဲကိုလူသားစာတိအတွင်ခံယူကြွဆင်းလာတော်မူခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကယောသူမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့စကားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်နိုင်သူဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၂၀အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အရာကအဓိကဘယ်အရာကတာမညဆိုတာကိုခွဲခြားနားလည်သိရှိဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့သိရှိထားကြရမယ့်အရေးကြီးလာတဲ့အချက်တစ်ချက်နဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၂၀အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်

0: အရေးကအခုလိုလေးလာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးလာမှာတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဟာသူ့စကားနဲ့သူ့တရားကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ခွန်အားတတ္တိအပြည့်အဝရှိကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရမယ့်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဏိဒံအနေနဲ့ဆိုရရင်တော့တောင်ပေါ်ဒေသနာတော်ကြီးဟာအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ကြောင်းကိုဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုဝေဖန်ရှုံချသူတွေအပါအဝင်ဘယ်သူမှငြင်းချက်မထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့မေကွန်တချို့ကိုလည်းမေးပြရစီအောင်ဆိုတဲ့မသင်္ကာစကားကလေးနဲ့ကျမ်းအစပြောရတော့မှဖြစ်ပါတယ်သူပေးတဲ့တရားစကားသူဝဆောင်နိုင်လို့လားဆိုတဲ့ပဟေလိလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူသားဟာစောရကတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာဟာသဘာဝကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်9မှာငါမပါဘဲမင်းတို့ဘာမှမတတ်ဆွန်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသစ္စာတရားဟုတ်မဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်ဖျားဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အရှင်တကူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမတတ်နိုင်တာတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့သွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာခရစ်တော်ဘဝဇလံမှတ်တမ်းတင်တာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမိမောင်းပို့ပြီးတော့ထိုးပြတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လဲဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အဖြစ်ဖွားမြင်တယ်ဘယင်အဖြစ်နဲ့တောင်ပေါ်အရက်ကိုတက်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာဆန့်ငယ်တယ်ဒေသနာတော်တွေကိုဖြန့်ပြုခဲ့တဲ့အပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံမူဝါဒတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာတော့တောင်ပေါ်ကနေလင်ပြင်ကိုပြန်လဲဆင်းသက်ပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ12ချက်ကိုသက်သေထင်ရှားအောင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေဟာသူတီထောင်အုပ်စိုးတော်မူမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုသူ့အနေနဲ့ကောင်းစွာနိုင်နင်းအုပ်ချုပ်ခြင်းပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်မသဲကသိစေလိုတဲ့အတွက်မှတ်တမ်းပြုလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်။ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းရှင်မသဲရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေနဲ့စာရင်ရှည်ရှည်လျားလျားကြီးရှိတယ်ဆိုတာတောင်ဒါဟာအချင်းချုပ်သဘောမျှတာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြည့်စုံစေတယ်ဆိုတာသရုပ်ပြတဲ့အဆင့်အထိပဲရှိတယ်ဆိုတာဟာပရိသတ်တို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ပရိသတ်တို့ဒါကိုသတိပြုမိကြမှာပါ။တကယ်တမ်းကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့မြေပေါ်ကိုအုပ်စိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ထက်မှန်ဖြည့်ဆွဲရမယ့်အချက်တည်းဟာအများကြီးတည်ရှိလာပါလိမ့်အောင်မယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဖို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ဖြည့်ဆွဲတင်ပြလိုပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈နဲ့၉ဟာအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ12ပြားကိုပြသတဲ့ကျမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဒီလိုအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြရမှာဘယင်တပားရဲ့တကူအစွန်းကိုဖော်ညွှန်းဖို့ပြသတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာအင်မတန်စနစ်ကျပြီးယုတ်တိတန်တဲ့နီလန်းနဲ့သာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကျနာလို့သဘာဝနဲ့လည်းနီးစပ်ပါတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈မှာတော့နမိတ်လက္ခဏာ6ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကတော့1နူနာဆွဲကပ်နေတဲ့လူကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ကုသပေးခြင်း2တတ်မှုတစ်ယောက်ရဲ့ငယ်သားတစ်ယောက်ကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးအမိန့်နဲ့ရည်ခြင်း3ပေတရုဇနီးရဲ့မိခင်ကိုထိတွေ့ကုသပေးခြင်း4နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်း5လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့ပင်လယ်ကိုငြိမ်သက်စေခြင်း6ဂါဒရပြည်သားနတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့ထံကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအဲ့ဒီအံ့ဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာ6ခုဟာရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖော်ပြချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲဟာဒီဖြစ်ချင်းအကြောင်းတွေကိုစီကာပတ်ကုံဖွင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေနားလည်အောင်စီစဉ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဇက်သဘောမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်စာကပီးတင်ခဲ့ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ဒီတော့ကျမ်းစာအတိုင်းစတင်နိုင်အောင်လို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁ကိုကြည့်ရကြအောင်ကိုတော်သည်တောင်ပေါ်ကကြွဆင်းတော်မူလျှင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏များစွာသောလူအပေါင်းတို့ဆိုတဲ့ဝါကျကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုလိုက်ပါတယ်ကျိုးတို့ကျဲတယ်မဟုတ်ဘူးပြစ်သိမ့်နေလို့နေတယ်လို့ဒါကိုမြင်အောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာဂါလိလဲနယ်ကပေရနောင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အခြေပြုနေတဲ့ဝန်းကျင်ဒေသဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုပြီးတော့တောင်ပေါ်မှတခါဆင်းသက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းမှာဘဲတောင်ဘဲတော်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းကြီးပေါ်လာပါတယ်။ကပေရနောင်ဝန်းကျင်ကတောတောင်ပဲပေါ်။ဒါကိုရုံးမဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မင်းနေစရာမလိုပါဘူး။ဥပရေသားတို့ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်ဆွဲခြင်းလူအဝန်းအဝိုင်းတဲ့မှာသူဘဲလို့ရှင်သန်သက်ဝင်ခြင်းကသာပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်။အဓိကနဲ့သာမညကိုခွဲခြားတတ်ကြပါလို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာတုန်းက တခါနဲ့အတူနေတဲ့တငယ်ချင်းဟာသင်္ဍန်းကာလတစ်ခုလုံးစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကြားမှာကျင်လည်ခဲ့ရပါတယ်လူတော်တယောက်ပါလူကြိုက်များတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းများရာကနေအရက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကျတော့ဓမ္မကျောင်းသားဘဝကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘွဲ့ယူတဲ့အချိန်မှာသူကဘွဲ့မရဘူးပေါ့အဆောင်မှာပဲအိတ်ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘွဲ့နှင်းသဖြင့်မှာပပောက်ခချုပ်ကကျွန်တော်လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဩဝါဒပေးတော့ကျွန်တော်အဖို့လမ်းညွန်ဩဝါဒတွေကိုခံစားခဲ့ရပြီးဝန်သာအားရကျွန်တော်ကတော့အဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂရင်မမခွေးနေတဲ့အဲ့ဒီအခန်းပေါ်မိတ်ဆွေရဲ့ပါဇက်ကဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုရင်ကို့အထက်စီးရနေဘာဘာညာညာလှုပ်သင့်တာတွေပြောတာတွေကိုကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘယ်လမ်းကိုရွေးဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲကို့ပြောတာပဲကြားကျင်နေဆိုပြီးတော့ဘူးစကားဂလန့်စကားပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာတငယ်ချင်းအတွက်အင်မတန်မှမချစ်တင်ခဲ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာသူဘာလို့တင့်နေဆိုတာကိုသိပြီးလုတ်သွားတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူဘယ်လန်းကိုရွေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကတော့သူ့မှာသိနိုင်စွမ်းအားလျော့ပါသွားပါပြီစိတ်ကြောက်ကြက်မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်သူဟာအရဲ့ရဲ့ကြေးကျွံဘဝမှာတော့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အသိကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့ဘုရင်တကာတို့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်စီပါလောကဒေသနာကိုရှင်းလင်းဖွဲ့ဆိုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဟာဟုတ်ရဲ့လားလောကီတကူအာဏာများရှိတယ်ဆိုတာဟာမှန်သလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်၁ယေရှုနူနာယောဂသည်ကိုကုသခြင်းထိုအခါနူနာဆွဲသောသူတယောက်သည်ညှက်ပြက်လျက်သခင်အလိုတော်ရှိလျင်ကျွံတော့အဖို့သန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုဟာအလွန်မြင့်တဲ့အရက်ကနေပြီးတော့အလွန်နှိမ့်တဲ့တောင်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြပါနော်ရှေးဓမ္မကျမ်းစာမှာနူနာဆိုတာဟာအဆိုးဆုံးဝေဒနာဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားကြပါကုလို့သလို့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဆိုရင်ရတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးယွန်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးဝေဒနာတစ်မျိုးပဲအပေကံယောဂအဖြစ်လဲလူတိုင်းဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားတဲ့ဝေဒနာသည်ယောဂပါဒီယောဂသည်ခရစ်တော်ကိုပြောပုံကလည်းသခင်အလိုတော်ရှိလျင်သန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့စကားဖြစ်နေတော့သူခမညာမှာတော်တော်အပေခံထားရတဲ့လူပီပီတော်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုယွယွကျူးကျူးပြောတဲ့စကားသံပါဒီယောဂသည်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီအသံဟာပြသပါတယ်သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ပြီးတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့သဘောကိုလည်းသိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အလိုတော်သီးသားအတ္တိကဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်မြင်မယ်ဆိုရင်သနာရင်တတ်နိုင်ရင်ကဲမသနာတော်မူပါပျောက်ကင်းစေပါဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်တွေပို့ပြီးတော့သိတော်မှာပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုကိုယ့်အလိုဆန္ဒရဲ့ရှေ့မှာထားဖို့ဆိုတာဟာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ပုံမှန်လင်းလင်းဆိုရရင်တော့ဓမ္မဆရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာကို့ဆန္ဒကိုပဲအမြဲဦးစားပေးတဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်အခုနူနာယောဂသည်ကတော့ကိုရော့ကိုအလိုတော်အတိုင်းစီရင်ပေးပါလို့အသနာခံပါတယ်ကို့ဆန္ဒကိုသူနောက်မှထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာရယူရမယ့်အချက်ဟာအဲ့ဒါပါပဲကိုရော့သာဆုံးဖြတ်ပါစေကျွန်တော်ဤဆန္ဒကဒုတိယနေရာမှာသာရှိရပါမယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၃ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိ၏သင်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စီဟုမိန့်တော်မူလျက်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍သင်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်လေ၏။တာမန်ကျွန်တော်နှင့်ကျွန်တော်စိတ်တည်နေရှင်ကြည့်ရှေးခေတ်ကပုံစံကိုတွေ့ကြည့်တို့ရဲ့ထည့်ရဲစရာမရှိတဲ့ရည်ရွယ်နေတဲ့ယောဂသည်ကြီးတယောက်ကိုကိုတော်ဟာလက်တော်ကိုဆန့်ပြီးတို့တော်မူတယ်တဲ့သူတကိုးကိုသူသိလို့ပေါ့မေတ္တာဂယုဏရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့သူတကိုးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနူနာသည်ဟာချက်ချင်းယောဂပျောက်သွားတယ်။သူဟာနူယုံနေမကသေးဘူးစိတ်ဝေဒနာကိုပါခံစားရတာကိုသတိပြုမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူဟာဒီဝေဒနာအတွက်ဘလောက်အပယ်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။စူးစားပန်းစားကုခဲ့မယ်၊သခဲ့မယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မိသားစုကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆုံးယွန်ရှာဆက်ဆုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလေမှန်းကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အ ਨੇ ဆုံးဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုဟာကောင်းတောင်မှဒီရက်ွက်ထမ်းမှာတော့ပေါ်နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့တာသိကြပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင်မိသားစုကတောင်မှစွန့်ပယ်ခြင်းခံရမဲ့ဒီဝေဒနာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီခေတ်အခြေအနေ အသင်းတော်တို့ဗိမာန်တော်တို့ကတောင်မှလက်မခံမဆက်ဆံတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဒီတော့သူ့မှာစိတ်ဝေဒနာဟာလည်းရှိနေပါလိမ့်မယ်သူ့မိသားစုကလည်းသူ့ကိုခွေးကြွေးတယ်လို့ပဲခက်လန်းလန်းမှအစာချထားတာလောက်ပဲရှိခြင်းလည်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်လူတယောက်အဖေတယောက်လင်တယောက်လို့ဆက်ဆံမယ်ထင်သလားကျွန်တော်မထင်ဘူးဘလို့တနာစရာကောင်းလိမ့်မလဲအငယ်လေးယေရှုကလည်းသင်သတိပြုဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောနှင့်ယေပရောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြောတော့သူတစ်ပါးဤတက်သည်ဖြစ်စေခြင်းကမောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်သက်္ကာကိုဆက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်မာကုကျမ်းအရဆိုရင်တော့ဒီလူဟာဝန်းသာလုံးဆိုပြီးခရစ်တော်အခုလိုမှားကြားတဲ့ကပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လူတကာကိုရှောက်ပြတယ်ပြောတယ်ယေပရောဟိတ်ကိုလည်းဒီမှာဆရာကြီးကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂပျောက်ပြီဗျာပျောက်ပြီဆိုတာမျိုးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်သူသွားပြောတယ်ဒီတဲ့ရာချက်ချင်းပြန့်နှံ့တဲ့အခါယေရှုကိုမုန်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေကယေရှုကိုမြို့ထဲတောင်အဝင်မခံပဲတောပိုင်းမှာပဲနေစီဆိုပြီးဝိုင်းလုကြတဲ့စသဖြင့်ရှင်မာကုရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့မာကုရဲ့မှတ်တမ်းဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်ပါပါ။အခုတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြရစီအောင်။စစ်ဘိုလ်တယောက်ဤတပည့်ကိုကုသခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုဖော်ပြပါမယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၅နဲ့၆မှာအခုလိုဆိုပါတယ်ထို့နောက်ကပေရနောင်မြို့သို့ကြွဝင်ပြီးတတ်မှုတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍သခင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားတယောက်သည်လက်ခြေသေးသည်နှင့်သေသည်နှင့်အနာနှင့်ပြင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုံးလုံးနေပါသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏အဲ့ဒီခေတ်ကတတ်မှုကိုစန်ချူရီယန်လို့ခေါ်တယ်ရဲဘော်တရာလောက်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ယောမတတ်မတော်ကပေါ့ရှင်လူကာရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအရဆိုရင်ဒီစစ်ဘိုလ်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့အတွက်ဖះเจ้าဆောင်တဆောင်တောင်မှဆောက်လို့လှူဒန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစ္စရေးကိုအလဲရောက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီចောင်းပြက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာခရစ်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်ဘိုလ်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့တပည့်ဟာအတော်ကြီးကိုဝေဒနာကိုကြိတ်မိတ်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့အယုတ်ကျိုးပြက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ငါခုနှစ်မှာကိုအထီကိုဆက်ဖတ်ကြပါယေရှုကလည်းငါလာ၍ချမ်းသာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူခြင်းတတ်မှုကသခင်ကျွန်တော်ဤအိမ်မိုးအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံတိုက်ပါအမိန့်တော်တခွင်းရှိလျင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်ဥပမာကားကျွန်တော်သည်မင်းအောက်၌ကျွန်ခံတော်သူဖြစ်တော်လဲစစ်သူရဲများကိုအုပ်ဆိုး၍တဦးကိုသွားကြည့်ဟုဆိုလျင်သွားပါ၏လာခဲ့ဟုဆိုလျင်လာပါ၏ကျွန်ကိုလည်းဤအမှုကိုလုတ်တော့ဟုဆိုရင်လုတ်ပါ၏ဟုတတ်မှုလျှောက်လေ၏ဒီတတ်မှုဟာအမိန့်အာနာရဲ့သဘောကိုသိတယ်ယောမတတ်မတော်ကိုဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူတတ်မတော်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့လူတတ်မှုတယောက်အနေနဲ့စစ်တပ်ကိုအာနာနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာလေသူဟာခရစ်တော်ကိုတကောအာနာရှိကြောင်းသိလို့အမိန့်နဲ့လှမ်းပြီးပျောက်စေဆိုရုံနဲ့အာနာတီမာကိုသိလို့အခုလိုနှိမ့်ချစွာနဲ့အသနာခံနေတာပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ငယ်၁၀အရဆက်မယ်ဆိုရင်ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းစကားအချင်းသူ့လူမျိုးဂျူးတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြတယ်တပါးမျိုးသားတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်၁၁ငါဆိုပြန်သည်ကားလူအများတို့သည်အရှိအယက်အနောက်အယက်မှလာ၍ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၌အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်လျောင်းကြရလတန်းအရှိအနောက်ကလူအများတို့လာကြမယ်ဆိုတာဟာအံ့ဩစရာအချက်တစ်ချက်ပဲမြန်မာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အရှိအယက်ကလာတာပေါ့ဒီကျန်းကိုပြည့်စုတဲ့အမေရိကန်ကြီးဒေါက်တာမက်ဂီဆိုရင်တော့အနောက်ဖက်အယက်ကပေါ့လူမျိုးဆိုတာဟာသာမညဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရယူဖို့ကအဓိကဒါကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းလေခရစ်တော်ဖော်ပြခြင်းလာဖြစ်တယ်ခရိယံမိဘကဆင်းသက်လို့ခရိယံမဖြစ်နိုင်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရယူဖို့ဆိုတာဟာကိုယ်နှလုံးသားရဲ့ခံယူခြင်းအပေါ်မှာပို့ပြီးမူတည်တယ်ဆိုတာဟာအလွန်သိသာထင်ရှားနေပါတယ်အငယ်73တတ်မှုအားသင်သွားလောယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူ၏ငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခရစ်တော်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိသူတတ်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်ပါပြီအဝေးကနေပြီးသူ့တပည့်ရဲ့ယောဂကိုကုသပေးလိုက်ပါပြီယေရှုရဲ့အစွန်းတက်တည်နဲ့အနာယောဂကင်းပြီးတော့သက်သာခြင်းရောက်တာကိုကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းလူဂလန်တယောက်ကဟာ တက်တာယုံတက်တာရတယ်ကွပျောက်တာလို့မပြောဘူးဆိုပြီးတော့စီလိုအပေါက်ရှာပြီးပြောဘူးပါလေဆရာကြီးယူရသံကအဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်ဆိုပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာတော့ချက်ချင်းပျောက်ကင်းခြင်းသို့ရောက်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဘာသာပြန်ပေးရတဲ့ဆရာကြီးယူရသံခမရမှာလဲကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုဘာသာပြန်ရတာ VE တက်တာပျောက်ကင်းဆိုတာလေးတွေနဲ့ခဏခဏဝေဖန်ခံရရှာပါတယ်လူဆိုတာမျိုးကလည်းတော်တော်ခက်သားပဲလीအရင်ကဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးနဲ့သာမရှာနိုင်မရှာဘဲနေခြင်းနေကြမယ်အမှားကိုဝေဖန်တဲ့နေရာမှာတော့ရွှေတစိမ့်စုကြီးတွေပေးရလောက်အောင်ကိုအလွန်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နိုင်တယ်အမှားရှာရှာတဲ့နေရာမှာတော့စံမတူပဲလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝေဖန်ခြင်းပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ပေတျုဇနီးဤမိခင်အားကုသမှုဆိုပြီးတော့စပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်14နဲ့15မှာအခုလို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ပေတရုအိမ်သို့ကြွ၍ပေတရု၏ရောက်ခမဖျားနာဆွဲလျက်တုံးလုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ထိုမိမ့်မ၏လက်ကိုတို့တော်မူလျင်သူသည်အဖျားပြောက်သည်ဖြင့်ထ၍ဧည့်သည်ဘုကိုပြုလေ၏ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကုသမှု၃မျိုးကိုသတိထားကြည့်နော်တစ်ခုကအဲ့ဒီခက်ကအခု AIDS လောက်အဆင့်ရှိတဲ့အနုယောဂနောက်တစ်ခုကတော့လက်ချေသေးတဲ့လေဖြတ်တဲ့ယောဂမျိုးအခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နင်းနေပပဖြားတဲ့အဆင့်အခုသရုတ်ထတမျိုးလာပြီအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲခရစ်တော်ကြုံလာတယ်လို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကပြောတယ်ညဦးရ၌နတ်ဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍နှုတ်တော်မွက်ခါများနှင့်ထိုနတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏နာသောသူရှိသမျှတို့ကိုတက်သာစေတော်မူ၏တခုသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်နတ်ဆိုးဆိုတဲ့စကားဟာ demons လို့ခေါ်တဲ့ဖယဲတွေလို့ပြောတာပါရှေးခေတ်ကမပြောနဲ့အခုခေတ်တောင်နတ်ကြော်တွေတို့နတ်ဝင်တွေတို့ရှိတာကိုကြားဘူးကြမှာပေါ့အမြုပ်တွေတစီစီနဲ့ဆက်ဆက်ဆက်တုံလို့ပါဇက်ကလည်းဘရူးဘရူးနဲ့လေအဲ့ဒီရှေးတုံးကတော့ယောဂတွေအသွင်ကိုစောင့်နေဘလူးစီဖယဲစီပြီးဘလူးမအနာမကတ်နိုင်တဲ့ယောဂမျိုးပေါ့ဒါရီကစာရမဏတ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာမင်းရဲ့အဖွဲ့သားတွေအင်မတန်အလုတ်ဖြစ်တဲ့ရှေးတရောအခါအချိန်ကာလကြီးပေါ့ဖျားသခင်တီးရှိမှန်းတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်ရာမှာအခုခရစ်တော်ကာလလိုယုံကြည်ခြင်းပုံစံမျိုးမရှိတဲ့အခါသမယနတ်ကတစ်ဖက်ဖျားတစ်ဖက်လွန်ဆွဲနေတဲ့အချိန်ကာလဒီတရေနတ်ဆိုးတို့အင်မတန်တကိုးထွားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဒီမှာတက်သေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မထင်ရှားပေဘူးလားလောကမှာဖျားသခင်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးကိုးကွယ်မလားလက်တွေ့ကြကြဘဝအနှင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မရေရာတဲ့မဆန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်မလားဒီလမ်းနှစ်ပွဲကိုကြိုက်ရာကိုရွေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုမျက်မှောက်ခေတ်ဆေးသိပ်ပံတွေထွန်းကားလာတော့ယောဂပျောက်ကင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုတွေ့လာရတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်မှာဆိုရင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူများရဲ့နာသောသူရှိသမျှတို့ကိုရဲ့ဆိုတာရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစကားအရာအရေးအတွက်မဖော်ပြပဲတွေ့ရပါတယ်ဘလို့များတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမဖော်ညွှန်းထားပေမဲ့ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးအပြင်ဝန်းကျင်တခြားနိုင်ငံတွေကပါရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဘလို့များပြားမယ်ဆိုတာကိုတော့ခံမှန်းလို့ရနိုင်လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကုသမှုအပေါ်မှာဘယ်ဘာသာရေးဆန့်ကျင်ရေးသမားကမှတန်တရားမပွားကြပါဘူးခရစ်တော်ဘယ်လိုကုသတယ်လဲဆိုတာကိုသာသူတို့ရွက်ထိုးလို့မင်းတော်ပြီးစောရကတက်တက်ကြပါလေ။ဖန်ဆင်းခြင်းကိုသိပ္ပံနည်းနဲ့မေးတာမျိုးပေါ့။ခတ္တိတီးနဲ့လေ။ရှင်းပြရင်ပဲအဲ့ဒီသိပ္ပံပညာကြီးတွေကိုသူတို့သဘောပေါက်မဲ့ပုံမျိုးနဲ့မေးတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။အမှန်မှာတော့စာကလေးဥကလေးတစ်လုံးတောင်မှဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ကဘာမကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုသိပ္ပံနည်းမကြဘူးလေးပါလေပြောနေတော့လေအတော်ခက်တယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၁၈ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားသူသည်အကျွန်ုပ်တို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေသည်ဟုပရောဖက်ဟေရှာယဟောပူသောစကားပြည့်စုံပြီအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါတယ်ဟေရှာယကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်4မှာပါတဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစကားတစ်ခုပါဒါကိုအခုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်သို့တော်လည်းထိုသူသည်ငါတို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ့်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီထိုသူသည်ငါတို့ကိုလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အပြင် ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ရှေးခေတ်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောခဲ့တဲ့ကျမ်းထဲကအနာဂတ်ကျမ်းစကားအခုကျွန်တော်ဥရောပတိုက်ကစားပြီးဟိုးအမေရိကန်အထိအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖယကုကုတဲ့အဖွဲ့တွေဟာတော်တော်ကြီးကိုများပြားနေပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေကိုဒီအချက်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြခြင်းနဲ့အချက်ရှိပါတယ်ဒီဖယကုအဖွဲ့တွေဟာဆုတောင်းပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ပျောက်စေတည်းလုတာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်မှာတစိ့တစ်ပိုင်းအနှံပြီးအလိုတော်ကိုနားစွင့်ထောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကုသတာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။နာမတော်ကိုငါသုံးမယ်ခြေောက်ဆောင်ပြီးတော့ပျောက်စေတည်းလုတဲ့ကိစ္စဟာတော့အင်မတန်သီးထန်လွန်အားကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်24အရာငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်သစ်တိုင်မှသေခံတော်မူပြီ။ဒဏ်ချက်တော်များအားဖြင့်သင်တို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခံမေတ္တာဆိုတာဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်လောကမှောင်မိုက်ခြင်းကနေရွေးနှုတ်ဖို့ခံယူခြင်းသဘောထားဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုကုတဲ့သဘောနဲ့ပို့ပြီးပေါ်လွင်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်73ကနေ15ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။နာသောသူရှိရင်သင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်သခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လူနာကိုစီနှင့်လူ၍သူ့အပေါ်မှာဆူတောင်းကြစေထို့သောပြုလျင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပတ္ထနာသည်လူနာကိုကယ်ဆယ်၍သခင်ဖျားသည်သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်သူသည်အပြစ်ပြုမိတော်လဲထိုအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်ဆိုပြီးတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာလဲအပြစ်တရားကြောင့်နာခြင်းဝေဒနာကိုသာဖော်ပြခြင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခါတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဗိုက်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့တိမောသေကိုဝိုင်းစပြည့်တောက်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်ရဲ့ရှေ့ကိုတိုင်းဟာသူ့ရဲ့အသားတွေကဆူးဆူးနေတဲ့အချိန်မှာသူကိုတိုင်းဒီဝေဒနာကိုပျောက်စေခြင်းလို့ဆူတောင်းတာတော့မှန်နေဖျားသခင်ကပျောက်ကင်းခွင့်မပေးတော့လေကျေးဇူးတော်ကိုပဲသူကအချီးမွမ်းမပြက်ဒုက္ခကိုဆက်လက်ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီကိုထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပျောက်ကိုပျောက်ဝမယ်ဆိုပြီးတော့ကုသတာတို့မန်းနာမှုတ်တာတို့နာမတော်၌ပျောက်စေသတည်းဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်စွန်းရောက်တာတွေဟာတိတ်ပြီးလွင်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့တွေးမိပါတယ်။ထောင်ရဘုရားသခင်ကိုလည်းအားကိုးတာဟာတစ်ဖက်ကအားကိုးရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့သမားတော်ကြီးရတော့မရှိဘူး။သေခြင်းကိုတောင်မှအောင်မြင်တဲ့ဘုရားသေတဲ့လူတွေကိုရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်လေ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခံမေတ္တာဟာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်စီတဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်လို့ရင်ပျောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲအလမ်းမျိုးတော့လေမထားသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ဘဝကိုဆက်ကပ်ခြင်းအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကသာလျှင်အဓိကလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တွေးမိပါတယ်။တခြားဥပမာတွေလည်းပြသစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်25ကနေ28အထိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အေပဖျောဒိတ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာအကြီးအကျယ်မကြမ်းမမာဖြစ်နေတာကိုရှင်ပေါလုဟာပျောက်စီတကိုးနဲ့မကုခဲ့ပါဘူးသူဟာအမှုတော်ကိုဆောင်ရင်းသေဆုံးကနီးပြီမင်းတို့သူ့ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့လက်ခံကြပါဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုတနာတော်မူပါတယ်ငါတို့အနေနဲ့လဲဝမ်းနည်းစိတ်ကိုဖျားသခင်ဖြည့်သိမ့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော့အားကိုခိုလှုံရမယ်ဆူတောင်းရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလိုတော်ကိုလည်းဝန်ခံရမယ်သခင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဆိုတဲ့နူနာဝေဒနာတွေကြီးရဲ့အဆန်ကိုအစဉ်အမြဲကြားယောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈ငယ်၁၈များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုဝန်းရံလျက်နေသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးမည်အကြောင်းအမိန့်တော်ရှိ၏လူပရိသတ်တွေအလွန်များတာလူနာတွေကိုဒိဋ္ဌပျောက်ကင်းအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေဟာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။မသေးအနေနဲ့တခုချင်းအသေးစိတ်မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။ရှင်ယောဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်30နဲ့31မှာအခုလိုဖော်ကျူးပါတယ်။ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသောအခြားနမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ပြသတော်မူ၏။ယေရှုသည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်အကြောင်းထို့သောယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမြတ်လောက်ရေးထားလျက်ရှိသည်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခ ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လို့သူဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ချင်ပါလေအငယ်16မှာထိုအခါကျမ်းပြုဆရာတယောက်သည်လာ၍အရှင်ဖျားကိုတော်ကြွတော်မူရာအရက်တို့ကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုလျှောက်၏လူငယ်ကျမ်းတက်ကလေးလို့ယူဆဆရာရှိပါတယ်ကျမ်းတက်ဆရာကြီးဆိုရင်ဒီစကားပြောမှမဟုတ်ပါဘူးသူဟာပရိသတ်တိကြားထဲမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလက်ရကောင်းသူမလက်ရကောင်းသူဖြစ်နေရင်နဲ့နောက်ဆုံးလိုက်တော့မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးခရစ်တော်ကိုလျှောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ပြန်ဆိုလိုက်တဲ့စကားကတော့အငယ်20မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုကလည်းမြေကွေးသည်မြေတွင်းရှိ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောငှက်သည်နားရအရရှိ၏လူသားမူကားခေါင်းချရာမျှမရှိဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဘာကိုဆိုလိုသလဲမင်းလိုက်နိုင်ပါမလားကွာဒီမြေပေါ်ကိုကြွဆင်းလာတဲ့ဘုရားသခင်ငါအဖို့မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့လောကစည်းစိမ်ဆိုတာကိုမြင်မျော်လင့်နေလေသလားကွယ်ဒီအကျိုးအမြတ်တော့ဘာမှရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလူကလေးကြီးအေးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုသာမင်းတွေ့ရမယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကွာလို့ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်မသက်မဖော်ပြပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတပည့်တော်များနဲ့အတူသာဝရအသက်လမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ခေါ်ဆောင်ရာသမိုင်းသစ်တဲ့ကိုသူလိုက်သွားမှာကတော့တေချာတလောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်27ကို

ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဖလော်ရီဒါအိုကလာမာရှိတဲ့ Central Baptist Church မှထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်းရေဒီယိုအတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကဲတင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေခြင်းတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတေခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်
ကဲတင်ရှင်တဘာဘာလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှဲ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး16အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွတ်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3တဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်23မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှဲ့ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်
မိတ်ဆွေဟာအခုဆူတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTP သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း

လောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အားပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါသည်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။
ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်း
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈ခုလို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု
နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မအခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တမန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာ
အရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမချမ်းသာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်ဓမ္မတော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။သမာကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာသမာကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ုဘတော်အဖေဒုရကအခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ပြဉ္ဉ္တရားသစ်ဆုံးမခြင်းပြဉ္ဉ္တရားသစ်ဆုံးမခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ပြဉ္ဉ္တရားသစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ပြဉ္ညတ်တရားမဟုတ်သောဂျေစုတရားဆုံးမခြင်းဂျေစုတရားဣဝံဂေလိတရားတည်ဟူသောခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးကြားပြမပီးသိပြမထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအထက်အရက်နဲ့ဆိုင်နဲ့ခေါ်ခြင်းနော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တို့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တို့တွေကဘုရားသခင်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တို့တွေကပြည့်ညတ်တရားနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဂျေစုတရားအောက်မှာရှိတဲ့ပြင်တရားတင့်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်တရားတင့်ရဲ့ဆုံးမခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြင်တရားဟောင်းဆုံးမခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ခရိယန်တွေကအသင်းတော်တွေကပြဉ္ဉ္တရားသစ်ကိုကယ်တင်ခြင်းငရဲကလွတ်ကောင်းခင်ရောက်ခြင်းတခုတည်းကိုပဲဂျေစုတရားကျင့်သုံးပြီးတော့မှကျန်တဲ့အသက်တာပိုင်းမှာကြတော့ပြဉ္ညတ်တရားကိုသွားပြန်ကျင့်သုံးကြတယ်အဲ့တော့ပြဉ္ဉ္တရားဟောင်းကိုသွားပြန်ကျင့်သုံးကြတယ်အဲ့တော့တမန်တရားကိုတိမှတမန်တရားကကျွန်တော်ကိုလွှတ်ချင်းပေးမှာဖြစ်တယ်သခင်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကလည်းလွှတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူဖြစ်လာရင်လွတ်ချင်းချမ်းသာနဲ့တော့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ပြင်တရားဟောင်းမောရှိရဲ့ပြညတ်လို့ပြညတ်တရားအောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ချီနှောင်ပြီးတော့မှတခါကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းအပြစ်တင်မောရှိရဲ့တရားနဲ့ကိုယ့်မောရှိရဲ့တရားကိုတော့တိတ်မသိပေမဲ့နော်အသင်းတော်မှာကြားနေကြထုံနှန်းစင်လာအပြစ်တင်မှုတွေအတီးတင်းတဲ့ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာထိုလွတ်ချင်းကိုကျွန်တော်အပြစ်အဝမခံစားရပဲနဲ့ခရိယာမြောက်များစွာပြင်ရင်တရားသိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမသိကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကခရိယာဖြစ်သွားရင်ကယ်တင်ခြင်းရရင်တသက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားရဲ့လိုတော်ကပါလဲဆိုတော့တမာတရားသိဖို့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်တမာတရားသိဖို့အဲ့ဒီတမာတရားကသိမှတမာတရားကလွတ်ချင်းပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြင်တရားသစ်ဆုံးမခြင်းကပြင်တရားဟောင်းဆုံးမခြင်းနဲ့မတူဘူးပြင်တရားဟောင်းဆုံးမခြင်းကဝုတ်ပြရအခိုင်း26မှာအသေးစိတ်ပြောထားတယ်တရားဟောရချမ်းအခိုင်း28မှာလည်းအသေးစိတ်ပြောထားတယ်စကားနားထောင်ရင်ကောင်းကြည့်ပေးမယ်စကားနားမထောင်ရင်ချိန်ချင်းပေးမယ်စကားနားမထောင်ရင်ဆုံးမမယ်ရိုက်မယ်ဘလို့ဆုံးမတလေယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ယေရမိ30အငယ်15မှာတင်းသည်အနာကိုခံရသည်ဖြစ်အဘဲကြောင့်ငိုကြွေးသည်နည်းတင်းဤအပြစ်ကြီးသောကြောင့်တင်းခံရသောဝေဒနာသည်ပျောက်ခဲ၏တင်းပြုသောဒုစရိုက်များပြားသောကြောင့်ဤသို့ငါဆုံးမရ၏ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေယူဒလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ယေရမိအဖင်ပြောတာဖြစ်တယ်မင်းအပြစ်များလို့ငါဒီလိုလုပ်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာဘလုံကိုတင်သွားခြင်းခံရတာ။သူတပါးတိုင်းပြည်မှာကြုံဖြစ်ရတယ်။နော်။ရက်ဆက်စွာပြည်သူပြည်သားတွေတတ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်။ဦးအိမ်တွေအကုန်လုံးဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်။နောက်ဆုံးဗိမာန်တော်ပါဖျက်ဆီးခံရတယ်။အဲ့တော့ရစရာတစ်စက်မှမရှိအောင်ဖခင်ကဣသရေလလူမျိုးယူဒလူမျိုးတွေကိုလုပ်ပြခြင်းသည်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပြင်းမှချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပြင်းရင်တရားဟောင်းမှရှိတယ်ဆုံးမချင်းဖြစ်ပြမဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကင်းဝတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ကိုထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းအဖြစ်မစည်းကြောပေးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အထဲကနေဖခင်ကစကားပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ကနေဖခင်ကသူတို့ကိုမှားတယ်သူတို့အမှားကိုသိအောင်ဆုံးမတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်ရင်တရားသစ်မှာတော့ဘလို့ဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကယေရမိအခိုင်31အငယ်31ကနေ34အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟီဘရဲဩရာစာကဟီဘရဲကျမ်းကြီးတဲ့သူကပြန်ကူကားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ယေရမိ31အငယ်31ကနေ34မှာထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားငါသည်ဤလူမျိုးဤဘိုးဘေးတို့ကိုလက်ဆွဲ၍ဧကုတ်တုပြည်မှဆောင်းသွသောအခါ သူတို့၌ငါပေးသောပြင်ရင်တရားနှင့်ခြားနာသောပြင်ရင်တရားသက်ကိုဣသရေလအမျိုးသားယူဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးမူသောပြင်ရင်တရားကိုသူတို့သည်ဖြတ်၍ငါသည်လည်းသူတို့ကိုယွန်ရှာ၏နောင်ကာလကဣသရေလမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပြင်ရင်တရားဟူမူကားငါထာဝရဖရာသည်ငါဤပြည့်ညတ်တရားကိုသူတို့အတွင်းထဲသို့သွင်းမည်သူတို့နှလုံးပေါ်မှရေးထားမည်ငါသည်သူတို့၏ဖရာဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကထာဝရဖရာကိုသိလော့ဟုအမျိုးသားချင်းညီအကိုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြ Tribal နဲ့ Shop ပေးပါလားသားမပေးရကြအကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါကိုတည်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုတီးခံမည်သူတို့ပြုသောဒုစရိုက်များကိုမအောင်မေ့ဘဲနေမည်ဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဒီမှာပြောထားလဲဆိုတော့ပြင်တရားဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတဲ့ဖျားကယူနေဘဘလဂျူနာလဲဆိုတော့သူတို့ကဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုသူတို့ကချိုးဖောက်တယ်ဖျားစကားကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးလူရဲ့အစွမ်းစားနဲ့လူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားနဲ့ဖျားစကားနားထောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲခွေးမီးကောက်ချစ်တော့အစွန်းနဲ့တူတယ်လူရဲ့ခွန်အားနဲ့ကြိုးစားတာကခဏလေးတော့ဟုတ်တယောင်ယောင်ပဲဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းရင်တော့ကောက်တာကကောက်တာပါပဲကျွန်တော်ခရိယန်နေနှစ်ချင်းခံခါနေစတော့ကိုခွန်အားကိုအစွမ်းတတ်တဲ့အရန်ကောင်းမယ်ဆိုတော့မှအဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဟိုဟာမလုတော့ဘူးဒီဟာမလုတော့ဘူးတပတ်နှစ်ပတ်ကတော့ဟုတ်နေတာပဲကောင်းကင်မှာနေတော့မှဆလံပေးအရှုံးပေးရမယ်ပုံစံဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာလာတော့ဖခင်ကြောင်းတော့မတက်နိုင်တော့နော်တချို့အပြူတွေများနော်တချို့အပြူတွေများသူတို့ချစ်တဲ့ရီးစားသူတို့အိမ်လာလေရင်လေသူတို့ရီးစားလဲထမင်းစားမယ်ဆိုပါစို့မလေးတခုခုစားရင်လေဇွန်းကိုလဲအตาမမြင်အောင်အตาလေးဇွန်းလေးနဲ့ကောခရင်လေးနဲ့เนาะအရင်ရင်ချစ်တိမ်မွေးဘုမမသိရုပ်ရှင်ရိုက်သလားအောင်မရလဲเนาะအိမ်မှာတော့ဒီလိုတွေ့တာကိုတယောက်လဲစင်မိဘအိမ်မှာစင်ပြီးတော့ပကံလည်းမစီဘဲနဲ့ခရင်းနဲ့ပြင်ပြချခဲ့မှာနော်ပကံစေးတဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့ချစ်သူရေးစားလာအဲ့လိုမနေဘူးအမဲဇွန်းနဲ့ခရင်လေးနဲ့မရှိရှိမဲ့ဘီလိုနဲ့တကားမသုံးဘူးလားသွားထုတ်ရမဟာလာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာလက်နဲ့မစားဘူးတလို့လို့ယောက်ျားလဲရရောပဲဟုတ်တော့မလဲညာကစားတော့ဇွန်းနဲ့စားစားမှာပေါ့နည်းနည်းကြာတော့တွေ့တော့လားနှစ်ကိုအတိုင်းမဲဒီလိုတွေ့တော့လားဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တာတခါလဲလက်ငါးချောင်းစလုံးပါဇက်နဲ့ထည့်ပြီးဆုပ်တော့တာဟင်းကောင်းလို့ရှင်ဖောက်ဖောက်ဖောက်စနေတာမမြည်လေနော်အဲ့တော့ဟင်းမှာမသူ့ရဲ့ပကံမဲနော်ပကံနဲ့ပဲစားလာမဟုတ်သေးဘူးနော်တခါလဲဟင်းခွက်ကိုပါတခါလဲလက်ကြီးနဲ့နှိုက်တော့တာတခါလဲကိုယောက်ျားလဲရရောလေအဲ့တခါမှာဟဲ့လက်နဲ့ဟင်းနှိုက်ဆရာလားဆိုလက်နဲ့မနှိုက်ချောင်းနဲ့နှိုက်မှလားဆိုဟာလာသေးတယ်ဟာလာအဲ့တော့ဟန်ဆောင်နဲ့အပြုတ်အမူကဘာဖြစ်လဲအချိန်တိုင်းရင်ပေါ်တာပဲပေါ်တာပဲအဲ့တော့ဖယားကအပေါ်ရန်ထိန်ချုပ်ပြီးတော့မှသူ့စကားကိုနားမထောင်နိုင်ပဲနဲ့နားထောင်ခြင်းရောင်ဆောင်နဲ့ပွဲနေလဆန်းနေတွေမှာဟုတ်ပြနေတဲ့အရာကိုဖယားကယူနေတဲ့ပွဲနေလဆန်းနေတွေမှာတော့ဟုတ်နေတာပဲအဝေးရက်နေလဲသွားကြတယ်အဲ့ဒီနေရာတော့သူတော်ကောင်းတပြည့်အိမ်ပြန်တော့လှုပ်ချင်ရလို့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကြည့်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုငါယွန်းနေအဲ့လူမျိုးကိုငါယွန်းနေဟန်ဆောင်ပြီးအပေါ်ရန်လှုပ်ပြနေတဲ့အရာကိုဖခင်ကယွန်းနေလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်နဲ့နောင်ကာလကျတော့ဒီလူမျိုးမဟုတ်တော့ပြင်ရင်တရားဒီပြင်ရင်နဲ့ခြားနာတဲ့ပြင်ရင်တရားတစ်ကိုပေးမယ်အဲ့ဒီပြင်ရင်ကပါလားသူတို့ရဲ့အထဲမှာသူတို့ရဲ့အထဲမှာငါရဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုသွင်းမယ် သူရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာငါရဲ့စကားကိုငါရေးထားမယ်နှလုံးနဲ့စကားပြောတော့မယ်ဟာလုယာအပြင်ကလည်းစကားပြောတော့နှလုံးသားချင်းနဲ့ပဲဖခင်ကနီးချင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်နှလုံးသားချင်းနဲ့ထိတွေ့မယ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲစကားပြောတော့မယ်ဖခင်ကအဲ့လိုနှလုံးသားချင်းနဲ့ဖခင်နဲ့နှလုံးသားချင်းနီးပြီးနှလုံးသားချင်းနဲ့စကားပြောပြီးနှလုံးသားချင်းနဲ့စစ်သွင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကတော့ပြင်းတရားဟောင်းနဲ့မရဘူးပြင်းတရားတက်လို့တယ်အဲ့ဒီပြင်းတရားတက်ကပါလေသခင်ခရစ်တော်ကပြောပါတယ်ရှေးမသက်26နော်ရှေးမသက်26မှာအငယ်20နဲ့ရှစ်မှာဒီနေ့ပွဲတော်လက်ရှိတယ်ခွက်ကိုယူပြီးမှာတဲ့ဤခွက်ကဖယောင်းနော်မသက်26ငွေ28ဤခွက်ကပြင်းတရားတင့်နဲ့ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကသွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏ပြင်းတရားတစ်ကစိတ်ကလေးရဲ့အသွေးနှွားကလေးရဲ့အသွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်မပါတဲ့ဖယားသခင်သားတော်ဖယားကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သွန်းလောင်းတဲ့အသွေးအဲ့ဒီအသွေးနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ရှိသမျှကိုစေကြောပေးပြီးမှထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းကိုပေးပြီးမှအဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ခံယူသူတိုင်းရဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကကျင်းဝပြည့်ကျွန်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ကအဲ့ဒီအချစ်စာတွေလာရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်နှလုံးသားချင်းနဲ့စကားလာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပရင်တရားသေးဆိုတာကခရစ်တော်ကပြုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားအဲ့တော့ပြင်တရားတင့်မှာဒါဆိုရင်ပြင်တရားတင့်မှာရောဖခင်ကမဆုံးမတော့ဘူးလားဆုံးမပါတယ်ဘယ်ကနေဆုံးမလာနှလုံးသားထဲကနေဆုံးမလာဖြစ်တယ်အပြင်ကနေဒုံနဲ့မရိုက်တော့ဘူးအပြင်ကနေဘောင်ခပ်ဘရမအပြင်ကနေအပြစ်မှန်တိအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်မပြောတော့ဘူးနှလုံးသားနဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားထဲကနေဆုံးမလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟေဘရဲခန်း16ငွေ6ခွန်မှာထာဝရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏လက်ခံတော်မူသည်မြသောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏ဟုသူငယ်တို့ကိုဆိုတကယ်သူသင်တို့ပြောဆိုသောဩဝါဒစကားကိုမေ့လျော့ကြသလိုသင်တို့သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလင်သားတို့ကိုပြုတကယ်သူဖျားသခင်သည်သင်တို့ကိုပြုတော်မူ၏အကြောင်းမူကားအဘမဆုံးမသောသားတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလိုအဲ့တော့ဟိဗြဲဩဝါဒမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဟိဗြဲရေးတဲ့သူကဆုံးမတယ်ဘာနဲ့ဆုံးမလဲစကားနဲ့ဆုံးမလဲစကားနဲ့ဆုံးမလားဟိဗြဲရာဆာမင်းတို့လည်းအခုထိခလေးတိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဟောမင်းတို့တွေကဆရာတော်ဖြစ်သင့်ပြောနော်မင်းတို့တွေကတိထိုက်တာလည်းမတိသေးဘောမင်းတို့တွေကခေါင်းဆောင်တွေစကားလည်းနားမထောင်တတ်သေးဘူးဟောအများကြီးပဲမင်းခင်းစလက်အကြောင်းလည်းမင်းတို့မတိသေးဘူးဟောမင်းတို့တွေကဒုစိတ်ထဲမှာပဲကျင်လည်နေသေးတော့မင်းတို့ပြင်းရမယ့်ပန်းလမ်းခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဘာလို့မင်းတို့အသက်မရှင်တတ်သေးတာလဲအများကြီးဆုံးမတဲ့အခါမှာသူတို့ကစိတ်ဆိုးလာတယ်ကြာတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဖယားကချစ်လို့ဆုံးမလာအဲ့ဒါကလေးတွေကိုပြောတယ်လို့မင်းတို့ကငါပြောဘူးတယ်နားမလည်ဘူးလားမင်းတို့ကိုချစ်လို့ဒီလိုဩဝါဒစာရေးပေးနေတာအဲ့တော့ဒီချမ်းပိုက်ကိုတုတ်တန်အခိုင်းတစ်ထဲမှာလည်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟိဘဲကပြန်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆုံးမတယ်ဒဏ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့တယ်လို့ပြောတော့ကင်ဆာလည်းဖြစ်ရောအားဖရာသူ့ဆုံးမလားဖရာဒဏ်ခတ်တာကားလည်းတိုက်ရောအားသူ့ဖရာဆုံးမလားဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုင်ကလည်းမှောက်လက်တွေပွန်ချောက်တွေပွန်ဟိုကျူးတွေကျဖရာဆုံးမလားဒဏ်ခတ်တာလည်းဖြစ်ရောအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေကကျွန်တော်မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်နင်တို့ကြတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဟုတ်နေတာပဲကောင်းနေတာပဲအဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့သူတွေကသူများပြောတဲ့သူဒါဆိုရင်နင်တို့ကဆုံးမမခံရဘူးဆိုတော့နင်တို့ကမဖားဘူးလို့လား
1: နင်တို့ကမမှားဘူးလို့လားဒါမှနင်တို့ကကောင်းလို့လို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖယားကပဲနင်တို့မချစ်လို့လားအဲ့လိုမေးရတော့မယ်ဒီကျမ်းပါဘာဖြစ်လဲဖယားကချစ်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်နှစ်သက်တဲ့သားကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီကျမ်းပါရဲ့ဆိုလိုရင်းသဘောကဖယားကချစ်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဖယားကဘယ်လိုဆုံးမတယ်လဲဆိုတော့အခုငါသားမင်းလုံနေတာမှားနေတယ်ငါသားငါသမီးမင်းကငါသားငါသမီးဖြစ်တယ်မင်းကဒီလိုမလုပ်အောင်လေဒီလိုမပြောရအောင်လေဒီလိုမျိုးသဘောမထားရအောင်လေဒီလိုမျိုးစိတ်မဆိုးရအောင်လေဒီလိုမျိုးမချင်ထောင်ရအောင်လေဆိုပါမှဘယ်မှာစကားပြောတာလဲနှလုံးသားထဲမှာဘုရားစကားပြောတယ်အာမင်ပြီးတော့မင်းကခွင့်လွှတ်ရမှာလေမင်းကချစ်ရမှာလေမင်းကပေးရမှာလေမင်းကဒီလိုမျိုးမပြုတ်မရအောင်လေဆိုပါမှနှလုံးသားထဲကနေမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြပါမှဘုရားကဆုံးမတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မလိုက်နာအောင်မဲအပြင်ကနေပြရင်တရားဟောင်းလို့ချလို့ရတော့ဒီနေ့ဖះเจ้าတက်နိုင်တဲ့သူတော်မှဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲမသိဘူးပြောလို့ရတာမလို့တင်းဥစရာအရင်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်နေပါနော်တင်းဥစရာလဲအမှားနဲ့กินလာမกินဘူးဆူလို့ရတဲ့ဘောကမှအမှားကြိုက်တာလို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်နော်ဖယားရဲ့ဆုံးမခြင်းအပြင်ကနေဆုံးမတာမထီရောက်ဘူးအတွင်းနှလုံးသားကနေဆုံးမတာကအရန်ထီရောက်တယ်အတွင်းနှလုံးသားနေဆုံးမခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုတော့မပြောဒီခါလေးကျန်အဲ့လိုတော့မပြောတော့အစားတော့အစားကောင်းတောက်ကောင်းနေနဲ့အရှိမပြည့်နေတောင်မှစားမွင်တော့အထဲကလည်းဆုံးမခြင်းခံရနှလုံးသားမှာဖယားစကားပြောလာရင်အဲ့တော့ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစွာသောအာမင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရသောဖယားသားသမီးဆိုရင်နှလုံးသားမှာအတွင်းကလည်းဖယားရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုနားထောင်တတ်ပါတင့်နှလုံးသားထဲမှာဆုံးမတဲ့ဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်တတ်ပါရန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတန်ခတ်ချင်းဆိုတာကလည်းခင်းဆဲနှိမ့်ဆက်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါလေကားတွေတိုက်ဆိုင်ကယ်တွေတိုက်ကင်စာတွေဖြစ်အသေးစိုးတွေယောဂစိုးတွေရအောင်လုပ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ခတ်တယ်ဆိုတာကကန့်တပ်ပေးလိုက်တာကန့်တပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုလူကိုထားပလိုက်တာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့သားသမီးကိုဆူလူတာကကျွန်တော်ပျောက်သောသားဥပမာထဲမှာပြောက်တော့သားကအဖေနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးတဲ့ဒုစရိုက်ထဲမှာသွားနေတယ်နော်ဝေးတဲ့ဝေးနေတယ်သူစီးစင်ဥစ္စာကုံသွားတယ်အဖေကရော့ရော့ရော့ငါသားစီးစင်ကုံသွားပြီဆိုလိုက်ပေးလာမပေးတော့ဘူးမပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်ငါအဖေအိမ်မှာစားစရာရှိတယ်ဆိုတော့တတိယတယ်နှလုံးသားထဲမှာတတိယလာလေနှလုံးသားထဲနဲ့ထွက်လာတာအဲ့ဒါအแทးကနေထွက်လာတာအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖယားတန်ခတ်တယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာကန့်တတ်ပေးလိုက်ပြန်မလာရင်နောင်နာလည်းပြန်မလာရင်ဒါဒီဒီကောင်းကြီးတွေဒီစီးစိန်တွေဒီမအစားကြီးတွေဒီချင်းမြောက်ချင်းတွေမပေးဘူးသွားသွားဝိတရဝိဒုက္ခပူရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တာဟာအဖေကလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးလာလားပျောက်တော့သားတနေ့ပြီးတနေ့ဒုက္ခရောက်တာအဖေကဒုက္ခပေးလာလားအဖေကလိုက်ရိုက်တာလားအဖေကလိုက်ပြက်စီးတာလား no အဲ့ဒါပဲခရိယန်ရဲ့ပြဿနာကကိုပါတာကိုကိုဆိုင်တဲ့အတိုင်းရိတ်နေတဲ့အရာတွေကိုမသိဘဲနဲ့ဖယားကငါ့ကိုရိုက်တယ်ဖယားကငါ့ကိုဆုံးမတယ်ဒဏ်ခတ်တယ်အဲ့လိုထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအယက်သမားယောက်ျားကိုယူထားတော့ဘာဖြစ်မလဲအယက်ခံရမယ်အယက်နဲ့တထောင်ထောင်နဲ့အိပ်ရမယ်တော့ဖယားဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးဖယားတန်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုဆိုင်တဲ့အတိုင်းပါဖြစ်လေကိုရှိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံချီသူဖယားသားသမီးကဒါကိုနားလဲဖို့လို့ဖယားတကယ်ကျွန်တော်အတွက်အကောင်းကိုပဲအမြင့်ကျင်စီပေးတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုနားလဲတော့ဖယားကျွန်တော်တွေကောင်းသောအရာကိုသာအမြင့်ပေးခြင်းတော့ဖယားဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ဘာပြောလဲ မင်းတို့သားသမီးတွေကတဲ့မင်းတို့ကိုမုံတောင်းရင်မင်းတို့ကြောက်ကိုပေးမဲ့သူမင်းတို့ထဲမှာရှိသလားတဲ့ကိုသားသမီးကိုရော့အစားစားစားကြောက်ခဲစားခဲနေသူရှိလားမရှိဘူးငါကိုတောင်းရင်ရော့ရော့ရော့မွေဆိုပြမပေးလိုက်တဲ့သူရှိလားမင်းတို့အဆိုးဖြစ်နေတဲ့မင်းတို့လူသားတွေတောင်းမှအဆိုးဖြစ်တဲ့မင်းတို့လူသားတွေတောင်းမှမင်းတို့သားသမီးတွေအပေါ်မှာအကောင်းပေးတတ်တယ်ကျွန်တော်မလေးရှားသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရမ်းလိုချင်တဲ့ရေမွှင်းရှိတယ်။နော်အရမ်းလိုချင်တာမီလီမီတာ100ကိုမလေးရှားပတ်စံနဲ့400ကျော်ပေးရမယ်။400ကျော်500ကျော်ပေါ့။ဆိုတော့3500ဆိုတော့တန်နေပြ3500ဆိုတော့လေသူတို့ promotion အဲ့ဒီရေမွှင်းကိုဘန်ကောက်မှာကြည်ခဲ့တာ8000ကျော်ဟာတဝက်လောက်ဟိုမှာတဝက်လောက်လျှော့တာ50ရအောင်လို့စတန်တယ်ဒါပေမဲ့500လောက်ဆိုတော့များသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်500ဆိုငါဝယ်လိုက်တော့ရတော့ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာပတ်စံရှိတယ်နော်900 800လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာငါမိမလည်းငါဘာမှမဝယ်ပေးဖို့ဆိုတော့မှမိမအကြောင်းစဉ်းစားတယ်ထက်နိုင်လင်းမျက်နှာပေါ်လာတယ်ပါသက်မျက်နှာပေါ်လာတယ်နော်ခညာတို့ကြည်ကြဲတို့မျက်နှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမျက်ခွက်ကြီးတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာလီဂျီမွေးငါတယောက်တည်းမှွေးနေမှာမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့မှအလားဟိုးဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြုံးမှနော်ဝယ်လိုက်လားဝယ်တဲ့အခါမှာအင်ဂျီတွေပရိုမိုးရှင်းတွေရှိတယ်တထဲကို15 18တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ဟာကအဲ့ဒီဟာရှော့စေးအပေါ်ဆုံးဝယ်ပေးဝယ်လာလားဒါဟိုကိုအင်ဂျီနဲ့ဝတ်ဖို့ neck tie တိုက်ရင်ဟိုအင်ဂျီမရှိလို့အလားနော်အလားဝယ်လား neck tie တိုက်ဝတ်ဖို့အလားအစည်းအချိုဆုံး49ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒါ short ထားလာ။ဒါပေမဲ့တားတွေကြတော့ဟာ49လောက်တော့မဖြစ်ဘူး။90ကျော်တန်း80ကျော်တန်း100ကျော်တန်းနဲ့ကြည်လာခဲ့တာ။ပြောချင်တာကျွန်တော်လူသားတွေတောင်မှကိုသားသမီးပါဖြစ်လေ။ကောင်းတာကိုတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်မှကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကောင်းတာလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့တင်တို့အဖားကตา၍ကောင်းသောအရာကိုအမြင်ပေးခြင်းသောဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မတိဘဲနဲ့ကိုဘာသာကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်တာကိုများဖရားကငါ့ကိုရိုက်တလေပါတလေနဲ့ဖရားကမကောင်းဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်ထင်မှတ်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖရားကအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရင်တရားသစ်ဆုံးမခြင်းကအပြင်ကနေနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးညှင်းဆဲတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့စကားပြောပြောငါသားဒါကမှားတယ်မင်းဒီလိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှဆုံးမတယ်ပြီးတော့ငါသားမင်းပြန်လာပါဆိုတော့မှကျွန်တော်ကိုပြန်လာရင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာနဲ့စောင့်နေတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တောရန်ကြံခိုင်း22အငယ်8မှာဒုစရိုက်မျိုးစီကိုကျဲသောသူသည်ဒုက္ခစပါးကိုရိပ်ရမည်ဒေါသစိတ်ရှိ၍ဒံပေးနိုင်သောတကူလည်းပျောက်လိုက်မည်ဒံပေးနိုင်သောတကူလည်းပျောက်လိုက်မည်ပြီးတော့ဘာရိပ်ရမှာလဲဒုက္ခစပါးကိုရိပ်ရမယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေကိုဖခင်ကတကူအခွင့်အာဏာနဲ့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာတကူးမဲ့တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်တယ်။နတ်ဆူကြွားရတာနဲ့သစီတရေကိုကြွားရတာနဲ့ကျွန်တော်တကူးမဲ့တဲ့အသက်တာဆိုအဘာမဆူမလုံရဲတော့မစွန့်စားရဲတော့တခုခုယူပါယုံကြီးကြီးလက်မထားရဲတော့ငါတို့ကမထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့အရာဆိုတော့တကူးမဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူး။အာမင်။ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီကိုဘုရားရှင်ကနှစ်တိအခိုင်းတိအငယ်ခုမှာဘာပေးထားလဲတကိုးပါတော့စိတ်မဟုတ်လားတကိုးပါတော့စိတ်ရဲရင်တဲ့စိတ်တဘောကိုပေးထားလားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဘယ်ချိန်မှာပျောက်တတ်လဲဆိုတော့တုတ်တန်း20နဲ့အငယ်10မှာဒူးဆိုင်မျိုးစီကိုကျဲရင်ဘာပျောက်လဲဆိုတော့တကိုးပါပျောက်မယ်တကိုးပျောက်မယ်ပြီးတော့ဘာရိပ်ရဖို့ရှိလဲဒုက္ခစပါးကိုရိပ်ရဖို့ရှိတယ်ဖယားကဒုက္ခပေးတာလားဖယားကတကူရုပ်သိမ်းတာလား no ဖယားတကူပေးပါဆိုမဖယားပေးထားပြီးသားတကူဝိညာဉ်တော်ခံရရင်တကူခံရတယ်လို့ပြောပြီးသားတန်ရှင်သောတော်ရတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တကူရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒီတကူကပျောက်နေတယ်တကူမပါတဲ့တကူမဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုစရိုက်မျိုးစီကိုကျဲနေလို့ဖြစ်မယ် အဲ့ဒီဒုစက်မျိုးစစ်ကျဲနေရင်အဲ့ဒီဒုက္ခစပါးလည်းတနည်းအပင်ပေါက်မယ်အဲ့ဒီစပါးကိုရိပ်ရမယ်တကိုးလည်းပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဖယားကအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုဒဏ်ခတ်တာမဟုတ်ဆုံးမတာမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိုက်တဲ့အတိုင်းရိပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကလာရီ6အငယ်ခွန်မှာစိုက်တဲ့အတိုင်းမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အတိုင်းအသီးအနှံရိပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားကမရိပ်စေချင်ဘူးမရိပ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့တလဲကျွရင်နှလုံးသားလေးကနေဆုံးပါပဲငါသားမင်းမှားနေတယ်မင်းမှားနေတယ်ငါသမီးမင်းမှားနေအဲ့တော့မင်းမလို့อ่ะအဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့တော့မင်းလို့อ่ะမှာမင်းဖြစ်ရမှာဒီလိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကိုသွန်သင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့မရဖះဘာလို့လိုက်ပြလဲကန်တက်လိုက်ပြီကန်တက်လိုက်ပြီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ကန်တက်လိုက်ပြီမာဇာခြင်းနဲ့ကန်တက်လိုက်ပြီပျောက်တော့သားလို့အဖေနဲ့ဝေးလေတနေ့ပြီးတနေ့ကုန်နဲ့အဖေကတိတာဗောအိမ်ကနေတိတယ်ပတ်စံပို့ပေးလို့ရတယ်အစီခံကျုံတွေကိုလိုက်တော့ခိုင်းလို့ရတယ်ရောငါသားကုန်တော့မယ်သူသုံးဖို့သူအေးသူအိယာလေးပါခြောက်ပေးလိုက်လှုပ်ပေးလို့ရတယ်လှုပ်ပေးလား No မလှုပ်ပေးဘူးအဲ့လိုလှုပ်ပေးရင်သူ့ရဲ့ဒုစရိုက်မှာဒုစရိုက်တဲ့နေပဲရုံထွက်မလဲအဲ့တော့အဖေကကန်တပ်ပေးလိုက်ပြီပြန်လာမှပေးမယ်တဲ့အဖေကဒါမဲ့အဖေကဘယ်နဲ့ထွက်ကျုံလဲအိမ်ပေါ်ကနေထွက်ကြုံနေတာအဝေးရဲ့နေပြန်လာတာကိုတွေ့တယ်အဖေကအရင်တွေ့တာကြည်စမ်းအဖေဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းငယ်အဖာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလုံးဝကျွန်တော်စိုက်တဲ့ဒုစက်မျိုးစီတောင်မှကျွန်တော်ကိုမရိပ်စေချင်တဲ့ဖယားအဲ့တော့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲကျွန်တော်ကိုတုတ်တန်ချက်အခိုင်22အငယ်73မှာမိမိအပြစ်ကိုဟွက်ထားသောသူသည်ချမ်းသာမရမိမိအပြစ်ကိုပေါ်ပြဝန်ချ၍စွန့်ပစ်သောသူမူကားဂရုဏာခံရမိမိအပြစ်ကိုမဟွက်နဲ့တဲ့ဝန်ချမိမိအပြစ်ကိုဘာလို့မလဲပေါ်ပြရမယ်ဝန်ချရမယ်စွန့်ပစ်ရမယ်ဟာဒီမှာလည်းအနေရရှိတယ်နော်ပေါ်ပြတယ်ဆိုတော့ဖျားเจ้าမှာပေါ်ပြခိုင်းတာမဟုတ်နော်ဟောရင်လုံးအားတဲ့ဖျားเจ้าမှာအပြစ်ပေါ်ပြရမယ်ဆိုတော့မိမကပေါ်ပြတာဗောကျမယောက်ျားမရှိတော့တခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့အိပ်မိပါလေဟိုယောက်ျားကလည်းကျွန်တော်ခီးသွားတော့တခြားမိမနဲ့အိပ်မိပါလေဆိုတော့လေမယားတွေကွဲကုန်ရောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးတဲမှာတော့ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေချွာလေသူ့ကိုစင်ကျမကကြည်လို့မရဘူးဗောအဲ့လားဝန်ချတောင်းမှမာတယ်ပြောရဟောတောင်းငါ့ကိုကြည့်လို့မရခဲ့တာဗောဆိုလာလေသင်းတော်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တိကုန်အဲအဲ့လိုအပြစ်ဖော်ပြခိုင်းတာမဟုတ်ဘယ်သူဖော်ပြခိုင်းတာလဲဘယ်သူဖော်ပြခိုင်းတာလဲဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းကတော့အချင်းချင်းပြန်မှားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဖော်ပြမယ်ကျွန်တော်ကကိုထုခအပေါ်မှားရင်ကိုထုခရင်အဲ့ဒီကိုထုခအပေါ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတော့ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါဒါအချင်းချင်းကတော့ဘာလို့ ਆ မလဲပေါ်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့ဘာသာကိုမှားတဲ့အရာအစပါဖြစ်လေ။အသေးစိတ်အသေးတော်မှာကျွန်တော်ကျမပါမှားခဲ့ပါတယ်ပေါ်ပြစရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလို့မလဲ။ဖယားသခင်စီမှာပေါ်ပြဝန်ချစွန့်ပြစ်ရင်အဲ့ဒီဒုစရိုက်မျိုးစီကိုတောင်မှမရိပ်ရတော့ဘဲနဲ့တဲ့။ဘာခံရမလဲဆိုတော့တဲ့ကယုဏတော်ကိုခံရလိမ့်မယ်။ပျောက်သောသားဟာလေသူအဖခင်နဲ့ဝေးတဲ့ဝေးတဲ့ကြောင့်တနေ့ပြီးတနေ့တို့ခါရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့မှာတေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဂယုနာခံရတဲ့အခါမှာ तू မတေရတော့ဘူးเนาะ तू မပြည့်စည်ရတော့ဘူးဖခင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုအားလုံးပြန်ခံစားရတယ်အဲ့လိုပဲတိရောခိုင်းတဲ့အငယ်၈၉မှာတေကိုအပြစ်မရှိဟုငါတို့တွေဆိုရင်ကိုလှည့်ဖျားကြိုက်ငါတို့နိုင်တစ္ဆာတရားမရှိကိုအပြစ်တို့ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်လေငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသည်များနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကဖယားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ကျွန်တော်အပြစ်မှားမိတဲ့အရာရှင်ဝန်ချတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဖယားကဒုစရိုက်ရှိသည်များနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကကျွန်တော်ကျဲခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်တွေအားလုံးနဲ့ကင်းစင်အောင်ကင်းစင်သွားအောင်ဖယားသခင်ကတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံတယ်။ကျွန်တော်ကျဲခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်တွေတောင်မှပြန်မရိပ်ရအောင်ဖခင်ကတ တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်အဲ့လောက်တတ်နိုင်တဲ့ဖခင်အဲ့လောက်ဖြောင့်မတ်တဲ့ဖခင်အဲ့လောက်တစ္ဆာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွင်းနှလုံးသားနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ဒီအတွင်းနှလုံးသားနဲ့ဖခင်စကားပြောတာနားထောင်ပါအဲ့လိုပြောလို့ဆရာတွေအပြင်ကနေဟောတာပြောတာနားမထောင်နဲ့တော့လို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းနှလုံးသားကဖျားတုန်တဲ့အရန်ရှိကြည့်ပါလေနားထောင်ပါဒီခါလေးကျန်းနော်ကျွန်တော်ယောက်ျားတွေကိုကက်ကက်လာအောင်ရန်ပြန်တွေ့တယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့စိတ်နှုံနေမှာဖြစ်လေအဲ့ဒီကက်ကက်လာရန်တွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းဖျားပြောမှာပါငါသမီးငါသမီးမလုံနဲ့လေစိတ်ထဲနေလို့မလုံနဲ့လေဘာဖြစ်လဲဟာလားယောက်ျားကလည်းမိမအပေါ်မှာရက်စက်တာလေးတွေတာဝန်မကြည်တာလေးတွေနော်နှလုံးသားလည်းမပြောမှာပါအဲ့ဒါတွေကစဖျားတဲ့အသေးစိတ်ကယူဆိုင်တယ်ကျတော့ကအသေးစိတ်သွန်သင်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်သမျှချမ်းသာတွေအားလုံးဟာလေအချိန်တိုင်းရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းအသက်အနေနဲ့စကားပြောတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဖတ်သမျှချမ်းသာတရားဒေသတွေအားလုံးဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်သူ့အချိန်နဲ့သူ့သူ့နေရာနဲ့သူကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစကားပြောတယ်အဲ့နှလုံးသားထဲနဲ့ပြောတဲ့စကားကအခုကျွန်တော်ရဲ့အာပြည့်အတန်တက်ကျဲပါတယ်ဒီမိုင်းနဲ့ပြောတာတောင်ကျဲတယ်ဗျဟုတ်ရဟုတ်ဟုတ်မလားတလောကလုံးကမကြောက်တာမကွာချဲကြတယ်ဖရာသခင်အဲ့လိုပြင်ရင်တရားသစ်မှာအဲ့လိုစကားပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြင်ရင်တရားသစ်ဆုံးမှခြင်းကတွေးနှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုရေးပြီးတော့မှတွေးနှလုံးသားထဲကနေဘုရားကအသွန်တင်တယ်ဆုံးမတယ်။ငါသားငါသမီးမှားနေတယ်မင်းဒီလိုလုပ်ရမှာဆိုအမှန်ကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နားထောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမမှားသွားပါတယ်ဒီလိုမလုပ်ဘူးရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်မဆားပါလို့ဘုရားရှင်မှာခွန်အားတောင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘုရားနဲ့အားယူပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ယူချေဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်မှားသွားတဲ့အရာအတွက်လည်းအဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကအဲ့ဒီဒုစရဲ့မျိုးစစ်တွေအပင်မပေါက်ဖို့ရအတွက်ဒုစရဲ့ရှိသမျှကိုကင်းစင်အောင်ဖခင်သခင်ကလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တဲ့ဖခင်တတ်နိုင်လိုက်တဲ့ဖခင်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒုစရဲ့ကျဲခဲ့တဲ့မျိုးစစ်တော်မှမရိပ်ရတော့ဘဲဂယုနာတော်ခံရမယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြင်တရားသစ်ဆုံးမအချင်းဆိုတာကအတွင်းနှလုံးသားထဲကနေဖျားဆုံးမပြောမှာအဆုံးသတ်မှာဂယုနာနဲ့ပရစ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးဝေငှပေးခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလည်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသန်းပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ကြည်ကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။

0: လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
2: မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဖျားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပြိုပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဖျားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေရေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကိဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးရင်သွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဗာလင်အဲ့ဒါဗာလင်ဗာလင်ရောက်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီမှာ
6: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
5: ဒါဝိဒ်၏မြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာသိုးတိန်တို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့လေ။တိုးတိန်တို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့လေ။တိုးတိန်တို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့လေ။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကေတင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါれ။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါれ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖျောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့် မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
7: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလူသောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
8: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
9: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
10: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရမြေကန်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
10: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာသာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
10: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
11: တခင်ကျွန်တော်တို့ဟာခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
10: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
5: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
10: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
10: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမီးနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမည်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ် ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောအရတ်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
12: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
1: ။ယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
13: ။စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
12: ။ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
13: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
12: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချပင်းကြလိမ့်မယ်
13: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
13: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းပါစီထုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: မှန်လိုက်တာ
13: သင်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
14: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
15: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်လား
14: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
13: သင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပြောက်စင်သလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
14: ်ဘယ်လိုခါဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
16: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
14: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
1: ားလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
13: ယင်းအရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါဦးငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်
18: ရောက်ကော
17: ယော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုတ်ပြဲစရှိတော်တယ
17: ်ရောက်ကောယောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ့ညံ့ညံ့
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမောရကူဟာပေတျုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်။ပေတျုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ်
19: ။ကျွန်တော်ကိုမပောင်းတိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်။မစိုးရိမ်နဲ့။လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်။တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များထဲမှာပေတရုအန်ဒရီယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်းအခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပုနှင့်ဘာတော်လက်မဲကို၎င်းတောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
18: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
19: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွေ့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်18 19 20
19: ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
19: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
15: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
19: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
19: မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝုယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါ ပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပါ
21: ဒါနဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
15: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကျတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
19: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
21: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
19: တင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖျားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖျားသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပိုမိုတိလိုကြောင့်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
11: ်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်တိကျင်တယ
15: ်သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့ထင်လ
1: ားယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ် စာရိတ္တပြတ်တော်မိမငယ်တူဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
19: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
14: ။ဘာမသိဘူ
1: း။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
11: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
13: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
11: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
13: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
13: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
14: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာပဲသူပြောစားလို့ဆိုတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
13: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ
0: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
13: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လေအထိပ္ပယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လေဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အထိပ္ပယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လေကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
13: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နေတဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အ အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
19: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
13: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခက်တော့ကြဟေ
0: း။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်နိုင်နေရင်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမြတ်ဆုံးတော်ဘုရားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ကြောစားမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တို့ပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တို့ပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
5: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
5: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
7: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘလို့စားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘလို့ဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တဲ့ရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတက်ခံရမယ်
0: ။ပျောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒ ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုံလုံးလျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်းသားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်။ဟာအန်အောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: ။ဒီနေ့၌တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတဦးသည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနဲ့သခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကတ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါအကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจဝလာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထာဝရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ကျမ်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပ
0: ါသခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပ
5: ါဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူ
2: းစီးစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်းတို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယ ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကြီးအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိခောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့အတူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်စုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ခရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်ဖះသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?ဘယ်သူလဲ?
5: ဒါဆက်တို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလှုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တေပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တေအခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါကယ်ပါအော်
11: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
5: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ
10: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
11: အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေ့မှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
11: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်ပဲ
12: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
11: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
11: ။တော်ရဲ့ပြင်ကျွတ်လာပြီ။
13: သူဟာမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။ဒါဝိသားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း။
14: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျောက်ဂျုံးကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
8: စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
14: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရာဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
12: ငါတရိုက်ဆိုင်တွေကိုလွတ်တော့မယ်တရိုက်ဆမ်းမတရိုက်ဆမ်းမလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
15: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားနဲ့နောက်လိုက်ပြီပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လူတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
15: ဘယင်းသားမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့ဗတရားလုတ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီအောင်ယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ

0: ဥစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြစ်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချန်ရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းချန်ဆောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
3: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားဘဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
0: စီဇာဘုရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်ကားပြခဏလောက်ဘယ်ဆမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
4: စီဇာ
1: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
5: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
6: ၏နဲလိုက်တာ
5: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
1: ငါပြောမယ်ဒီမောဆမရဲ့အလူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မောဆမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းက30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ယေရှု

0: ဒီမုံငိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထိုနောက်စပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စီပါတယ
1: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤစပြည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
2: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
3: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
4: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
2: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်။တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား
1: ။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
2: ါသခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
5: ဟင်းလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေစုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကြည့်ရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
1: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်။ဘိုးအဖ။ကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရချင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝက်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
4: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖမ်
0: း။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်
0: း။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
4: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ။ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
4: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
6: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
7: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
6: ဘယ်ကလားကျုံမသိဘူး
7: ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြလေ
4: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
5: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
5: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
4: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ
5: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားအမင်
4: းတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
3: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
2: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
2: တင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
8: ်သူပါတယ်
9: တော့ဖျားတော့သက်ဆော်ကားနာ
10: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
11: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးသလဲ
12: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ
13: ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
12: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
14: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့တယ
0: ်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
4: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
5: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတာကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
2: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ်ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူအပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွန်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုဂေရုရှိနေမြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရိုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလှုပ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
7: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
8: ဂါဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂါဒီတက်လိုက်ပ
10: ါ
11: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: ။သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ရင်းစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
14: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
14: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝတ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားမနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
15: ်။ဆရာကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
7: နာမည်ပြောသန
10: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
2: ကျော်ကိုဖျက်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
16: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
15: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
15: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: ဆာမာမင်းတည့်လိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနေငယ်ကြတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
17: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြေနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
18: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
19: ်ငါငါ
20: ဟုတ်လေ
19: းချောက်ချောက
20: ်လေး
19: ငါ
20: လေး
19: ချ
17: ောက်ချောက်ဟာမင်းပေါ့သွားပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
19: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ
0: ်းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
21: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပအီ
0: စိတ်ဓာခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
6: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုရော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုရော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တေဒန်စီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပီလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
16: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
22: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံထမ်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
3: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
8: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
15: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
23: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
15: ။ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
16: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
15: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာဂူထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
24: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမှာတော့ငါမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
15: ။အေးမဟုတ်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
25: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
26: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
25: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွယ်စမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအောင်မယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
25: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်လျှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: းပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုးလျင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီတဲ့ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
25: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုစားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
25: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်တခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့တော့ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်တခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော့အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ခြင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
25: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘုဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ကလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲ့ခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရန်ပြတိုက်ခတ်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါ။ငါသည်ဖျားသခင်၏တောင်ဝေးကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖယားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွေ့အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လည်အနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေ၏လက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်တရှိုများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကျော်လာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြေလျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတင်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြသည်ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်လက်ပတ်စီခဲ့သည်ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣသရေလယေဘရဟိမား၌ဗရင်ရှင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရှင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘရဟိမား၏ချီများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘရဟိမားသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးသွားကြခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယုတ်ပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘရဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌ယူပိလက်တဘိုး9လုံးကိုယူဆောင်ရမည်။တရမနေရ၌9ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယေဘရဟိတို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမည်။တဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြိုလဲရမည်။ထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမယ်လို့မိန့်မှခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။
ထိုအခါ

ရေရခေါမျိုးယုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣတရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ့်ယူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ့်ယူရန်ရရှိတော်ချိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣတရေလလူတို့အားမိမ့်မာခဲ့၏။ယုတ်ကုန်ကအာဤမျိုးမှာဣတရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာဤမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ရန်သူများ၏မြို့ဖြစ်တယ်။ထိုမြို့ကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမြို့ကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်။တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာဤမြို့တိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမြို့တွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာဤမြို့ကိုသိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာဤမြို့သားတို့သည်ဣတရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣတရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣတရေလအမျိုးများသည်ပြင်မာကြပြီးကျင်ရသောအရာများကိုကိုယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလိမ့်ပြီထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှေ့မှမခံမြဲ

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မျက်ချင်းခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဣမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီးဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဣမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယံသူတချို့သေဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေဒီမရှိခဲ့ဘူးပဲဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးတန်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အသက်ဦးမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆိုခဲ့တယ်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီသူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်ဖယားသခင်သည်ဂရိတီသောဖယားဖြစ်တယ်စာရန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်သို့သောစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖယားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖယားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်မ
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဗောရထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသူပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်းဒီလူတောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါ။တိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်။သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ချင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်။ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်။ဒေဘောရာကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်။ဖျားသခင်သည်တိသရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတရေတီတင့်အတွက်ပြင်မိမဟုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ပုံတစေတိသရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရန်နှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိသရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုန်များကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံစတိရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသို့ပုံရန်တွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်တွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေးခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကူနှင်ထာဝရအတကူပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူကြီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ကြီးတော်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခွန်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိရန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆဖို့ယံဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထို့အချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒရများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆုခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ပုံစလီယုတ်ဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဒုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်ဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တိတားယုတ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင့်ရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တာလျင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အားဖြင့်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန့်ကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန့်ချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်ကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြီးတော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌စောင့်စီခဲ့တယ်။
ကြီးတော်နဲ့လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတတ်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အာနေကြတော်လေ

ကုံဆက်ကုံရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုသက်ချင်းကြီးတော်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှမ်းစုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါဗိမင်းရှမ်းစုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအတုံးမပြုတ်ခဲ့ပဲမိမိကိုချိုးအတွက်အတုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်သူမိမအိမ်သို့တွားရလန်း၌ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ရှမ်းစုံသည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါဗိမင်းသူမိမသည်ရှမ်းစုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှမ်းစုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပုံဆက်ရှိရှမ်းစုံနှင့်မြေခွေးများရှမ်းစုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါဗိမင်းသူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှမ်းစုံကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြား၌မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့၏စပားလဲတဲ့သို့ဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများ၏တိဏံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါဗိမေရှမ်းစုံသည်မိမေယောဖြင့်ဖိလိတိလူ

ရှမ်းဆုံသည်တခါမြစပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေသူ၏ရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်ရှမ်းဆုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီအခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့သည်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသည်ဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှိလာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူသောပါတခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထုံထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းဆုံကဘုရားသခင်တန်တူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုဒီချိန်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်ကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသည်မဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇရက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော်အသက်တာကိုဖရာသခင်ထံအနံပါကဖရာသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘဲဖရာသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းဆုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညင်ဆဲတော်မူမှာနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူ့အထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထက်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထက်သို့ပြုဝင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်။ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ဆက်နေယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှိမ့်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒဲ့များအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်ဆူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒဲ့များနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြူလုပ်ပိုင်ကြောင်းတိတာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဒီချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထိုယူဒလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်။ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘဲယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဘုရားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတည်ရင်းကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲသွားခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနှက်ကိုအစဉ်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဓာတ်နဲ့တူသောဖရာသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်။ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီအစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၃၄အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုတကြိုပါလေစေလို့ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့မိတ်ဆွေတော်မူချက်စကားတော်ကိုအမျိုးမျိုးအနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလေ့လာသိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာပင်လယ်ပြင်မှာထန်နေတဲ့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေတော်မူခဲ့ပါတယ်လူနှစ်ယောက်ထဲမှာဆွဲကပ်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်တော်မူခဲ့တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာ၊ထိတ်လန့်စရာ၊အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၃၄အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျ။

နှံလဲနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုသူကမျက်စိကြလာတော့တငယ်လေးရေမင်းငါ့ကိုလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ကူညီနိုင်မလားကြတဲ့တွေလေပေးပါမယ်လို့ကန့်လန့်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ချက်သိက်ကသူ့ channel ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဖေကိုတကြိုဖို့ကိစ္စရှိလို့မလိုက်ပြရစီနဲ့ခမရဆိုပြီးညင်းတဲ့အဲ့တော့အဒမ်စမစ်ကအဲ့ channel ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘသူတွေ့ရလဲဆိုရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့သူ့အဖေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအသက်တော့တော်တော်ကြီးပုံရတယ်ဒါပေမဲ့လေးလုံး6ဖက်ကြီးဆိုပါလားနောက်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမတ်မတ်လက်လက်ဆက်ကြီးတယ်အဒမ်စမစ်ရဲ့အဆိုအရတော့သူ့ရဲ့တောင်မှတောင်သေးတယ်ထွက်ရိုက်လို့ရှိရင်တောင်မှသူသေးနိုင်လောက်တဲ့ဗလာမျိုးနဲ့အဖိုးကြီးတယ်ဒီအဖိုးကြီးကိုဒီကောင်လေးကတင်းကြူပြီးမှလိုက်ပို့ပေးရစီဆိုတာကတော့ဒီကောင်လေးဟာဒီလမ်းပြအလုတ်ကိုညင်းလိုက်တဲ့သဘောဆိုတာကိုသူချက်ချင်းနားလေသဘောပေါက်သွားရပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီအရှိအလေပိုင်းမှာဒီလူစကားမျိုးဟာတကယ်အဖေသေးလို့တင်းကြူဖို့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုမလိုက်ချင်တော့လို့ညင်းဆန္ဒလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အတိတ်ပဲမရေရာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့လူသေးတို့သည်သေသောသူကိုတင်းကြူပါစေလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်မင်းအဖေကိုကြံတဲ့လူတွေကကြည့်ကြပါစေကွယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းသူ့အတူပဲသူ့အတူကြည့်ပြီးနေသာထိုင်သာရှိအောင်သူ့အတူပဲကြည့်ကြနေပါစေထားခဲ့ပါကွယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသဘောအရာအချို့ဆရာသမားတွေကခရစ်တော်ဟာသူ့တပည့်တော်တွေနောက်လိုက်တီကိုကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုရောက်ပြီးဒါကြောင့်သာဝရအသက်ရှင်သန်တဲ့လူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်သူ့နောက်ကိုမလိုက်လို့သူတွေဟာတော့သာဝရအသက်ကိုမရတဲ့လူတွေလူသေးတွေလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လူသေးကိုလူသေးတွေကပဲမသာချပါစေလို့ပြောတာဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကတော့သူ့တပည့်တော်တွေကိုသူ့ကိုပဲဦးစားပေးစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုငါနောက်သူ့လိုက်လို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတပည့်တော်တွေမှာရွေးချယ်နိုင်ခွင့်တော့ရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။အကယ်၍သာသူ့တပည့်ကဆက်လက်ပြီးတော့ညှင်းဆန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တာနဲ့အညီမင်းအဖေကိုသာသွားပြီးတော့တကြိုလိုက်ပါတော့ကွယ်။ဓမ္မမဟုတ်ရင်လဲမင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သာရှိပါစေတော့ကွယ်ဆိုပြီးတော့ခြံထားရစ်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကအင်မတန်ခင်းနောက်ကြပြီးဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေနေတဲ့အာဖရိကတောနဲ့ကြီးတစ်ခုမှာလीသာသနာပြုနေတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်သူ့အဖေအိုကြီးကိုတော့အမေရိကန်ပြည်ကဆွေမျိုးညာတကာတွေနဲ့သူကထားခဲ့ပြီးသူကသာသနာအလုပ်ထဲမှာစောက်ချပြီးတော့အာဖရိကတိုက်ထဲကိုရောက်နေကြတာပါနှစ်အတော်ကြာလို့ပြန်လဲလာရောအဖေကြီးကသမီးမင်းဟာခရစ်ယာန်မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အဖေကိုပစ်ထားရဲ့ပါပြီကွယ်ဆိုတော့သမီးလေးဟာသိစိတ်ကြီးကြိုက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်အလုတ်ကနေဖက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဖေကြီးနာမှာပဲအဖေကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အဖေကိုအာယုံပြောင်းပြီးဂယုစိုက်ပြုစုနေခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာအဖိုးကြီးဟာလူကသာယိုယွင်းပြီးလိုက်လာတယ်။ဝိညာဉ်ခွန်အားအသစ်တွေပွားများလာပြီးတော့အတွေးအခေါ်တွေမမျှော်လင့်ပဲပြောင်းသွားတယ်။သမီးရဲ့ဖေဖေကတကူကောင်းဆံမိတယ်ကွယ်။သမီးလေးအလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့တောနဲ့ကြီးအာဖရိကတိုက်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဖေဖေတွေးပြီးတော့သမီးလေးဟာဖျားသခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရတော့ဖေဖေပို့ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်။ငါသမီးလေးအဲ့ဒီကိုပြန်ပါဖေဖေကဒီကတခြားဆွေမျိုးတွေရှိတယ်ကွယ်။ပိုက်ဆံရှိတယ်တိုက်ရှိတယ်ကားရှိတယ်ဖေဖေကိုထားခဲ့ပါတော့နော်။လိုအပ်လို့ဖေဖေအကြောင်းကြားတယ်ဆိုတော့မှပဲမင်းပြန်လာခဲ့ရင်တော်ပါပြီကွယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ်။သမီးလေးမှာညည်ရီတွေပေါက်ပေါက်ကြခဲ့ရတယ်။အဖေကိုမချစ်လို့ကျေးဇူးမသိလို့သူစွန့်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ကိုပုံမူပြီးကြောက်ရွံ့ယူသေးလို့ဖျားသခင်အတွက်အကြီးအကျယ်လိုအပ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကိစ္စကိုသူစောင့်ချပြီးတော့ဖျားသခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဖေရင်ထဲမှာသိမြင်လာတာအတွက်သူဟာကျေးဇူးတော်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကချီးမွမ်းလို့မကုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ခရစ်တော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့စွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာကြုံရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့မှတ်ချက်ကတော့လူသားတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်နီတိအတိုင်းနေထိုင်ကျင့်ဆောင်ခြင်းကိုလည်းခရစ်တော်မပယ်ရှားပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဓမ္မဝတ်ကိုဖြည့်စည်းသူမှန်တဲ့၍ဟာပုံမမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမှာတည်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့လူမှုဘဝကိုလည်းဘုရားသခင်ဟာတဏီမဟုတ်တဏီလှည့်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပတ်ရစ်လိမ့်မယ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလေစိတ်ချယုံကြည်မိပါတယ်အခုအာဖရိကသာသနာပြုဆရာမလေးရဲ့မေတ္တာရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့အတွေ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးဟာဖခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုပုံမထိတွေ့ခံစားပြီးပြီဆိုတာဟာ

0: တ်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေတဲ့သာရကပဲမဟုတ်ဘူးလားပင်လယ်ဂါလိလဲမုန်တိုင်းဆဲစီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဟောပြောပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်23ထိုအခါလှေတော်တဲသို့ဝင်တော်မူ၍တပြည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြ၏အိုင်၌လှိုင်းတဘိုးပြင်းထန်စွာထ၍လှေကိုလွှမ်းလေ၏ခရစ်တော်ဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာဘုံတကိုးတွေအမျိုးမျိုးပြခဲ့ပြီးပြီအထူးသဖြင့်လူနာတွေအမြောက်အများကိုကုခဲ့ပြီးပြီအခုအချိန်မှာတော့မုန်တိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီတဲ့မုန်တိုင်းဟာလှေကိုတောင်မှလွှမ်းမိုးလာတယ်ဝင်ဆောင်လာတယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပဲလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါမြမပြည်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာအသက်မွေးကြောင်းနေရတဲ့လူတွေဟာပင်လယ်လှိုင်းအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တာမန်မြစ်တမြစ်အပေါ်မှာတောင်မှလေပြင်းပြင်းတိုက်တဲ့အချိန်ရေစီးသန့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လှေသမားတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာလေသိဘူးကြားဘူးကြမှာပါ။အခုမုန်တိုင်းကတော့ဂါလိလဲပင်လယ်ကမုန်တိုင်းပဲ။ Area 104မိုင်လောက်ရှိတဲ့ပင်လယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကိုဂင်နေသရက်အိုင်လို့လဲခေါ်တယ်။တချို့ကလည်းไทเบรียสပင်လေလို့လဲခေါ်ပါတယ်အခါအားလျော်စွာမုန်တိုင်းတွေထတ်ရတယ်ဆိုတာကိုလဲသမိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်အခုအဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဂါလိလဲပင်လေပြင်ကိုရောက်လာပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်24ကိုတော်သည်ကျင်းဆက်၍နေတော်မူ၏ခရစ်တော်ကိုစာရမဏေစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်မြောက်သွားတာဟာတခဏပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပြီအခုဒီမုန်တိုင်းဘယ်ကလာတာဖြစ်မလဲစာရမဏေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရွယ်လာပြန်ပြီဒါဟာသဘာဝမုန်တိုင်းကိုသူဖန်တီးခြင်းသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်ပွားစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေးတောခံယူမိပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့အိပ်ပျော်နေတယ်တဲ့ဒါဟာရှင်မသက်မှာတွေ့ရတဲ့အင်မတန်လူသားဆန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သရုပ်သကံပဲဒေသစာကြီးခရီးစဉ်မှာခရစ်တော်ဘလောက်မောပန်းခဲ့တယ်လဲလှိုင်းပုတ်တဲ့လှေပေါ်မှာခီးသွွားတွေအကုန်လုံးရောက်ရက်ခတ်နေခြင်းသူအဲ့လိုပျော်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပဲအေယာမသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ခီးသွွားလာတုန်းဆိုရင်တောင်မှမိုးလေးတဖွဲဖွဲကြပြီးလေကလေးနည်းနည်းလောက်ဖွင့်ရင်အဲ့လိုမပျော်ဘူးဖတ်မပျော်ကောင်းပျော်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ရင်ဘယ်အပေါက်ကနေဒိုင်ဗင်ထိုးပြီးတော့ကုပြေးမလဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တွေးတယ်မတွေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဒိုင်ဗင်ထိုးမချလို့သင်္ဘောကြီးနဲ့ရေအောက်ထဲပါသွားဘယ်နဲ့လှုပ်ပါမလဲခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုကောင်းနေတယ်ဆိုပဲတပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကဲ့၍ကိုတော်ကိုနှုတ်ပြီးလျင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏ကယ်မတော်မူပါဟုရှောက်ကြတော်ဆိုပြီးတော့မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ငယ်25မှာတွေ့ရပါတယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့တတိကဲကျွန်တော်လိုပဲနေမှာပေါ့အတန်နေပါတယ်တောင်တုံပြီးခရစ်တော်ကိုကြပြားကြံနှိုးပြီးတော့ကယ်တော်မူကြပါပြောလို့ငြင်းရန်ပါအောင်ဩတာတယ်အဲ့ဒီတော့မှယေရှုကနှိုးလာပြီးတော့ကိုတော်ကယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့အဘယ်ကြောင့်ကြောက်တတ်သနည်းဟုမေးတော်မူပြီးလျင်ထား၍လေနှစ်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်အလွန်သာယာလိ၏တပည့်တော်တွေကဒီလိုကြောက်အလန့်အားဖြစ်တာကိုခရစ်တော်ကဆူရတယ်။ဘာကြောင့်မင်းတို့ဒီလောက်ကြောက်တတ်သနည်းတဲ့။ပြီးတော့မှလေနဲ့ပင်လေကိုဆုံးမတော်ဂါလိလဲမုန်တိုင်းကြီးဟာတချီတည်းငြင်းချမ်းသာယာသွားပါတယ်တဲ့။ဒီတော့မှပဲလေတဲ့ကသူရဲကောင်းတွေကတော်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့တက်ပြင်းချနိုင်တော့တာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။လှိုင်းကြီးလှေအောက်ဆိုတာရှိပြီမဲ့လိုင်းကြီးလေမှောက်ရင်တထွေးဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လဲသူတို့ကြောက်ကြမှာပေါ့အခုလိုခရစ်တော်ကိုသူတို့အသနာခံတဲ့အချက်တစ်ခုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄ငယ်29မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရတစ်ချက်တွေ့ပါတယ်အိုးထာဝရဖေဟာယခုအခါသူတို့ဤချင်းချောက်ချင်းကိုမှတ်တော်မူပါအနာယောဂငြိမ့်စေခြင်းဟာလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူ၍သင်ရှင်းသောသားတော်ယေရှု၏နာမတော်အဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်ကိုယ်တော်ဤကျွန်းတို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောပါမည်အကြောင်းကဲမသနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းကြ၏တဲ့ဒါကနင်းနေပပငြင်းချမ်းတဲ့အချိန်မှာစီကာပတ်ကုံဆိုနိုင်ကြတာလीတွေးခေါ်ကြတာလीဟိုတုန်းကတော့အခုလိုမဆိုနိုင်ရှာပါဘူးတေချာပေါက်ငါတို့တော့ဒီမုန်တိုင်းထဲမှာကြွတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဗယုတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့အထိတ်တလန့်ငယ်ရန်ပါအောင်ဩခဲ့ကြတာအခုငြင်းချမ်းသွားပြီဆိုတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေကြည့်ဆွေကြည့်နဲ့ဤသူကအဘဲသို့သောသူနီလေနှင့်ပင်လေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအံ့ဩကြ၏အဲ့ဒီလိုရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်29မှာတွေ့ရပါတယ်ဥပရိသတစ်ခုကိုချက်မှတ်နိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဘုံတကိုအာနုဘော်တော်နဲ့လေပြည့်စုံခဲ့ကြောင်းကိုပြသခဲ့ပြီလေဂါဒရပြည်သားများထံမှနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြပါစို့ စတ်ထမမြောက်တကိုးပြတ်သားမှုပါအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစိတ်ပြီးမပြကျင်တော့ပါဘူးနတ်ဆိုးတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပဲဖော်ပြပါမယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ငွေ28ကန်းတစ်ဖက်ဂါဒရပြည်သူရောက်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုလမ်းကိုအဘယ်သူမျှမသွားနိုင်အောင်အလွန်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုလျက်သင်္ချိုင်းတစားပြင်မှထွက်လာပြီးကိုတော်ကိုခီးဥကြူပြုတ်ပြီးလျင်လို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဂါဒရဆိုတာဟာယာကုပ်သားဂတ်လူမျိုးတွေရဲ့ဒေသပေါ့။ဣသရေလအမျိုး12မျိုးကိုအမွေတွေခွဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဂတ်ဆိုတဲ့သားရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကယော်ဒန်ကမ်းကတိတ်ပြီးတော့မနှိပ်လှတဲ့နေရာတွေကိုအမွေရသွားတယ်လी။ဂျူးတွေထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဝက်မွေးမြူရေးတွေလှုပ်လို့ဆွေမျိုးချင်းမတည့်ဘူး။ဂျူးဆိုတာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းသမားတွေဆိုတော့ဝက်သားမစားဘူး။ရှောင်းနေဂါဒရကဂတ်မျိုးတွေကြတော့ဘယ်လိုဒီဝက်တွေကိုစပြီးမွေးတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးလူတွေကလည်းပေကက်ကတ်တီလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဒေသလည်းရောက်ကြရောယေရှုကြုံရတာကတော့နတ်ဆိုးဆွဲပြီးကြမ်းကျင်နိုင်ကြမ်းရမ်းကျင်နိုင်ရမ်းနေတဲ့လူမြောက်ပဲတယ်ထွက်လာတာကလည်းအတော့ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာထွက်လာတယ်လीသင်္ချိုင်းတစပြင်ကတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုအယူကြီးတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်သင်္ချိုင်းတွေကလည်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့တော်ယုံတန်ယုံနှလုံးယောဂါတဲ့ဒါမို့သွေးတို့သမားမြင်နာနဲ့သတိလစ်သွားလောက်တယ်လေအဲသူတို့ပြောတဲ့ညီတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြအောင်ငယ်29မှာဖျားသခင်သားတော်ယေရှုကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအချိန်မရောက်မီအကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်းဆဲခြင်းဟာကြွလာတော်မူသလောဟုအော်ဟစ်၍ရှောက်ကြ၏တဲ့မိ쇠တို့နတ်ပွဲတွေကိုရောက်ဖူးရင်နတ်ဝင်တွေရဲ့ပုံစံကိုသိမယ်ထင်တယ်မြေလက်ပိုင်းကနတ်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်အရင်တလောကကျွန်တော်ရောက်သွားတော့အစိုးရဘတ်တင်ရဲ့သူမဲသချင်းကိုဆိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့တီးပြီးအပြိုင်ဆိုင်ကနေကြတယ်လीဒီမန်တက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆူညံနေတာပဲနတ်ဝင်တာမဝင်တာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကနေတဲ့လူတွေဟာသာမန်လူတွေရဲ့ဟန်ပန်အမှုအရာအသံနေအသံတားအစတစ်ခုမှမတူတော့ဘူးတူလို့လည်းဘယ်ဖြစ်မလဲနတ်ဝင်နေပြီဆိုမှအဲ့ဒီနတ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းချိုးနေရတော့တာပေါ့အဲအဲ့ဒီခက်ကယေရှုနဲ့တိုးတဲ့နတ်ကတော့ရိုးရိုးတောင်မှမဟုတ်တဲ့နတ်ဆိုနောက်ခံတီးလုံးကလည်းမပါတော့အသံနဲ့ကြီးတွေနဲ့မချိမဆန့်អော်ပြီးပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညှင်းဆဲတော့မလားဗျို့တဲ့ရှင်မသဲမှာဆက်ထားတာကတော့ထိုသူတို့နဲ့မနီးမဝေးသောအရ၌များစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏နတ်ဆိုးတို့လည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်လျင်ထိုဝက်အစုတဲသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြတော်လို့ဆက်ထားပါတယ်နတ်ဆိုးဆိုတာများကလည်းအခက်လားလူတွေစီမှာဆက်လက်နေလို့မရအောင်ခရစ်တော်ကလွတ်တော်မှာကိုနတ် education နဲ့လှမ်းပြီးသူတို့ကတွက်တယ်သိတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ညံနဲ့သူတို့သိတော့သူတို့မှီခွေရအမှီရှိရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့နတ်ဆိုးမျိုးတွေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဝက်ဒီစီကိုဝင်ပြရစီဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းကြရတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ကသွားကြဟုမိန့်တော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ထွက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်သဖြင့်ဝက်အစုရှိသမျှသည်အိုင်ကန်းဇောက်ကိုတဟုန်ကြီးပြေးဆင်း၍ရေ၌ထေကြ၏အဲ့ဒါကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်32မှာပါတဲ့ကျမ်းစကားပါပဲဂါဒရဆိုတဲ့ဂတ်အမျိုးအနွယ်တွေဝက်မွေးကြတာလဲထင်ရှားနေပြီနော်ဒုက္ခရောက်ခြင်းနဲ့ဝက်တအုပ်ကလည်းတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဒီနတ်ဆိုးယောဂါတွေရဲ့နားမှာမှာသွားပြီးတော့အစာစားနေကြတယ်စကြက်ချနေကြလေတော့နတ်ဆိုးတွေအဖို့မိခင်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုးတယ်လို့လူတွေတဲကခရစ်တော်ကသွားကြလို့လဲဆိုရောအဲ့ဒီဝက်အုပ်ထဲကိုဝင်ပြီးပူးပါလေရောတဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့ဝက်တွေလဲနတ်နှိမ့်ဆက်လို့တခါတဲ့ဥတဲရာကိုပြေးပြီးမလှမ်းမကန့်အိုင်တစ်ခုတဲကိုဘုံဘုံဘုံဘုံနဲ့တဟုန်တို့ပြေးဆင်းပြီးအကုန်လုံးသေကုန်ရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီခေနတ်ဆိုးဆိုတာစာထဲမှာသာတွေ့ရတော့နတ်ဆိုးဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုးမှန်းသာသိရတယ်ဘလောက်အတိုင်းအတာအထိဆိုးတယ်ရမ်းတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဝက်တွေဟာမကြခင်လဲဝဲဥချောင်းတို့ဝက်သားဒုတ်ထိုးတို့ဖြစ်ကုန်မှာတော့သေချာတဲ့အတွက်နတ်ဝင်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်စောစီသေကုန်တာဟာလဲဘဝငြိမ်းနေတက်တာတယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကတော့တွေးပါတယ်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ပိုင်ရှင်ဂတ်အမျိုးအနွယ်ကုန်တယ်ရတော့ဝက်ပိုင်ရှင်ကတော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ချိန်ကာလတုန်းကများဒီဝက်လိုင်စင်စီဆွဲတဲ့တရုတ်တွေအဲ့ဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ခံလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရှော့စင်းနဲ့အိုင်ထဲကဝက်တွေကိုကလောထုတ်ပြီးရောင်းရင်အရင်လောက်တော့ကြံလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မိပါတယ်ဝက်လိုင်စင်စီဆွဲတဲ့တရုတ်အဖိုးကတော့ဈေးသက်သက်သာသာလေးရတယ်ဝက်ကိုလည်းရေထိုးဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်ဟန်ကြလိုက်မယ်ပို့ပြီးအထွက်တိုးတဲ့အတွက်အမျက်တွေအများကြီးရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်အဲ့ဒီဝက်သမားတွေဖြစ်ပုံကိုတော့ကြမ်းညီကုန်းပိုင်းကျမှကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးပြောပါမယ် နတ်ဆိုးဆွဲတာကိုလူသားတွေဟာအခုခေတ်အထိကြောက်ရတော့မှာကျွန်တော်အထက်ကတနေရာမှာပြောဘူးခဲ့တဲ့အတိုင်းနတ်ဆိုးတို့တရဲတို့ဝီဉဉ်ဆိုးတို့ဆိုတာတွေဟာရှေ့တယ်လို့လူတွေကယုံစဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုအသက်အရွယ်အထိမမြင်တော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တီရှိခြင်းကိုတော့အသိအမှတ်ပြုတ်ကိုပြုတ်ရမှာပဲမဖြစ်လဲဆိုတော့ကြားနေရတယ်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်အခုသင်သိရတော့သမာကျမ်းမှလည်းပါဝင်နေတော့ဒါရီဟာလူလောကမှာရှိတယ်သူတို့ကိုအနန္တတကူးရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်ပြောလဲပြောချင်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ယူထားတဲ့လူကဒီဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှက်ဆိုးကိုကြောက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သွေးကိုကကြောက်တတ်သားသော၎င်းအမှန်တကယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ကျင်းမထားလို့သော၎င်းတစ်ခုခုအားနည်းမှုရှိရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆမိပါတယ်ဒီကနေ့လူမြင်သူမြင်မဟုတ်ပဲမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လမ်းမှနေတဲ့လူတွေတိတ်တခိုးဘဝပြည့်နေရတဲ့လူတွေဘလောက်များသလဲလက်တင်အမေရိကနဲ့အာဖရိကတိုက်ရဲတချို့အာရှဒေသတွေမှာရေဆိုပြီးတော့သာကွက်ပြီးထောက်ပြောနေကြတာဥရောပမြို့ကြီးတွေမှာလဲအမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးမှာလဲတရားဝင်နှက်ဝင်တွေအခုထိစီးပွားရှာပြီးတော့အလုလုစားနေတာရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို witch hunting လို့ခေါ်တယ်လीနဂရောကြတော့ medium လို့ခေါ်လေအခုခင်မှာစိတ်ငြိမ်စေတို့အိတ်ဆေးတို့စိတ်ညှို့စေတို့ကပို့ပြီးတော့သိပ်ပန်နီးကြထွန်းကားလာလို့သာရှေးခေတ်ကလောက်ရုပ်မပြတ်ကြတာအတိုင်းဝိုင်းကြီးကလည်းဒါကိုအာမပိကြတော့အာမပိကြတဲ့ခေတ်ရောက်နေလို့သာသိပ်ပြီးတော့ပွဲမစီတော့တာဒီနတ်ပြဿနာတွေဟာနတ်ဆိုးပြဿနာတွေဟာတီးရှိစေရှင်သန်စေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်တမချန်းစာအရာမောရှိခင်မှာနတ်ဆိုးပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်။နောက်အေလိယခင်မှာရှိခဲ့တယ်။အခုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာလေနတ်ဆိုးရဲ့ဂန္ဓာဟာအချိန်ကြီးကပေါ်လာနေပြီ။ဒါဟာဆန်းသလား။မဆန်းပါဘူး။အင်္ဂါဂျိုကိုသာကျွန်တော်တို့ကခြေလှမ်းပြင်နေကြတာ။မြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်လောကကိုတော့ဖျောက်ပြစ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာဟာအထင်ရှားသိလာနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကသဘာဝမကျတဲ့စိတ်တစအကြောင်းဘာသာရက်ကိုကျွန်တော်ခဏသင်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုင်းပမောက္ခကဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကစိတ်တစဝေဒနာတွေအများကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကုသပေးနေရတဲ့လူခရိယန်ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။သူပြောပြတော့မှာပဲသဘာဝလွန်နတ်ဆိုးဆွဲယောဂါတွေဝိညာဉ်ရေးရာယောဂါတွေဟာအများကြီးရှိမှန်သိလာရတယ်။နတ်ဆိုးကလုံးဝလွန်မှုသွားပြီဆိုရင်တချို့များလုံးဝဘဝပြက်ပြီးလူလည်းမရှိမလှသေတဲ့အထိခံစားသွားရတဲ့ဆိုတာကိုကြားရတော့တော်ကျွန်တော်တုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားသွားမိပါတယ်ဒီတော့မြေလောကဟာအတော်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ဒီနေရာမှာသိတာထင်ရှားနေပါတယ်ဒါဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးတွန်တွဲနေတယ်ဆိုတာကိုလေပို့ပြီးတော့သိတာစီပြီးတော့ရံဖန်ရံငါမှာအဆိုးတွေကအာသာသွားခြင်းဒီသက်ရှိသရဝါတွေအဖို့ဘလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမှန်းဆကြည့်နိုင်တဲ့အချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အထူးအလေးနဲ့မြင်ရတာကတော့မိစ္ဆာဝိညာဉ်ဆိုနတ်ဆိုးတွေဆိုတာဟာအကျဉ်းအချက်ကိုမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်စွာရှောက်လှဲ့လေပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့ဝေးနေတဲ့လူသားမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ချေလှဲ့တတ်တယ်သူတို့ကိုကြဆုံးသွားတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေဆိုပြီးတော့လေယုဒကတော့ဖော်ပြတယ်သူတို့ကသူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုစေခြင်းတလို့သူတို့ဟာသူတို့အဖိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့လေနေခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုခရစ်တော်နှင်ထုတ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေကမြင်ရတဲ့သက်တည်အရာဒါဟာလေအတော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ဆိုတာထင်ရှားနေပါပြီလူကထွက်ရတဲ့အချင်းကျတော့ဝက်တည်တဲ့ကိုဝင်ပြရစီဆိုပြီးခွန့်တောင်းတယ်လीဒါဟာသက်သေတစ်ခုပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး8အငယ်33မှ34အထိဖော်ပြတဲ့အချက်ကတော့ဝက်ကြောင်းသောသူတို့သည်လည်းပြေး၍မြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့အကြောင်းမှဆ၍ဖြစ်လေသမျှတို့ကိုကြားပြောကြသောတမျိုးလုံးလည်းယေရှုကိုတွေ့ရန်သောငါထွက်လာကြ၏ကိုရောကိုတွေ့မြင်လျှင်မိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏စောစောပိုင်းလေးတုန်းကကျွန်တော်ဖော်ပြလက်ဆရှိတဲ့ဝက်ကိစ္စကိုအခုဆက်ရတော့မယ်နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းအဝကအယူကြီးတွေနဲ့ခရစ်တော်စကားပြောနေတာကိုနှစုံနှစ်ဖြားကြားရပြီးမိနစ်ပိုင်းလောက်အတွင်းကလေးမှာဝက်ကြောင်းသားတွေဟာပြဿနာဆိုင်ကုန်ကြတယ်လीသူတို့ထိနေတဲ့ဝက်တွေတဲကိုနတ်ဆိုးတွေဝင်မှွေတော့တစ်သက်လုံးမကြုံဘူးတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဝက်စင်စေးကနေနွားလိုထအော်တာတို့ခွေးလိုဥတာတို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်နေ။နတ်ဝင်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။မပြောနိုင်ဘူးလေ။တချင်းနေပါလေတောင်ထဆိုခြင်းဆိုမယ်။ဒါကနတ်လေဝက်မဟုတ်တော့ဘူး။သ အခက်မသိရင်အဲ့ဒီသူတို့ဝက်တရားတောင်မှသူတို့ခွေးဆွဲလို့လိုက်ဆွဲလို့ထွက်ပြေးရတာမျိုးတောင်မှဖြစ်ကုန်နိုင်နေဟောအဲ့ဒီလိုနတ်ဆိုးတကိုးတွေလည်းပြပြီးရောအိုင်ကန်းဆောက်ဘက်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိအရှိန်နဲ့ပြေးပြီးခုံချပြစ်တော့အဲ့ဒီဝက်တီအကုန်အသက်သေးကုန်ပြီပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒုက္ခတွေနှစ်ယောက်နတ်ဆိုးဆွဲတာကနေယောဂပျောက်တာဟာဝန်းသာစရာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီလိုအံ့ဩဝန်းသာဖို့တဲ့ဝက်ကျောင်းသားတွေအဖို့အရေးကြီးတာကတော့သူတို့ကြောင်းရတဲ့ဝက်တွေသေကုန်တဲ့ကိစ္စမြို့ထဲကိုသူတို့ကြပြာကြရဥအောင်ဝင်ပြေးပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကိုသခင်နေစီကိုတော်ဥတင်ရတယ်လीမတင်လို့လည်းဘယ်နဲ့လုံမလဲကိုတရခံဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါလောက်များပြားတဲ့ဝက်အုပ်ရဲ့တံပိုးဟာသေသေးကိုဖြစ်နိုင်မှာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအကယ်၍ယော်နိုင်ရင်ယော်မင်းတို့မယော်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဖန့်ချုပ်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့လုံမလဲဒါကြောင့်ဥအောင်လို့သူတို့သခင်နေစီကိုပြေးပြီးသူတို့ကတိုင်ရတယ်သခင်ဝက်သတိတွေလည်းရှိတာလေးတော့ကုန်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်နေပြီးမြို့ပြင်နားမှာရောက်နေတဲ့ယေရှုစီကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဣသရေလထဲမှာထူးထူးခြားခြားဝက်လုပ်ငန်းနဲ့တွတ်ပြီးအကျိုးပေးနေတဲ့ဂတ်တွေအများစုအုံအုံကြက်ကြက်နဲ့အထိတ်တလန့်နဲ့မြို့လုံးကျွန်းနီးပါးယေရှုခရစ်တော်ကိုထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူလဲဆိုပြီးတော့သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဂတ်ဝက်သတိတွေဟာယေရှုရဲ့တကူးကိုသိလို့သာစေတလုံးပိုင်ရှင်မှန်သိလို့သာကြောက်ကြောက်နဲ့ငြင်းခံနေတာဒီကိစ္စကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကြီးသူတို့အင်မတန်စိတ်ဆိုးကြမှာသိကြတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမာကျန်းစာမှာမလိုအပ်လို့မဖို့ပြပေးမိ။သူတို့အယောတောင်းတာတွေဘာတွေရှိကျင်လဲရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တကူတော်ရှင်သခင်ယေရှုအနေနဲ့လဲသူတို့ကိုတနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးလေးနလန်ထူအောင်တကူပြခြင်းပြပေးမိ။ဓမ္မမဟုတ်ရင်လဲယေရှုနောက်လိုက်တဲ့လူတွေကပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေကကြည့်ကြက်ပြီးတော့ရှင်းပေးလိုက်တော့မှဒီဂတ်တွေကျေနပ်ခြင်းကျေနပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြီးပြောပြောကိုတော့ကိုတော့သူတို့ပြီမှာဆက်မနေပါနဲ့တဲ့တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ဘလောက်တရားကြဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေမှတ်တုံးခရစ်တော်တဲ့ဘဝမှာဝက်ကပူပြီးတော့အရေးကြီးနေတယ်လေခရစ်တော်သူတို့စီမှာကြာကြာတဲခိုနေထိုင်ရင်ခံစားရမယ့်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုသူတို့နည်းနည်းမှမစင်စားမိဘူးဒီကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတာဝေလာဝေသူတို့ဒီအရာတွေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ပရိသတ်တွေများတဲ့အတွက်မြို့ထဲမှာနေစရာထိုင်စရာမရှိအောင်ကျဉ်ကျပ်ကုန်မာတွေကိုသူတို့တွေးတယ်။ဈေးတွေတက်ကုန်မာကိုသူတို့မျှော်မြင်တယ်။ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မာတွေကိုလည်းသူတို့တွေးကြောက်တာမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့အဖို့စွန်းအားရှင်ဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပြုမလား။ဖာရိရှဲတွေဇာရုခဲတွေနဲ့ပရိပက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့ယုံယုံနေမြဖြစ်ကုန်မလား။ယစ်ပရောဟိတ်တို့အာနာပိုင်တို့တွေကလည်းအာနာပိုင်တို့တွေကိုလည်းယေရှုကမထင်မထင်လို့ပက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့ပိတ်ပိတ်ပြောနေတော့နဂိုတဲကူကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုနီဖြစ်နေတဲ့ဣသရေလဒေသတဲကိုယောမာတွေများဝင်လာပြီးတော့ဝဲဥရစ်မလားဖိနှိပ်မှုတွေနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်မလားစသဖြင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်လူသားဟာလူသားလောက်ပဲတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့ယေရှုကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုတော့ဒီပြည်ကနေထွက်သွားပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာခရစ်တော်ယေရှုပေးသနာတဲ့သာဝရအသက်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းသုကျေးဇူးများကိုဝက်လောက်တောင်မှတန်ဖိုးမထားပဲများရှိနေကြလေသလားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဘဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေလောကပန်ရောစဉ်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ့်နှလုံးသားထဲကနေမောင်းထုတ်နေသလားလို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပါပဲခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေ

နိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဇာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမာသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်။သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလော။ငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျင်းဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျင်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့တားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးပြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်စိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့ဇာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့ဇာလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့ဇာလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရားအဖြစ်
ထားတတ်ကြတ

ယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကြမ်းရေးပြီးမိတ်မွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖရားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကို
အစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိษွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိษွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိษွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိษွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိษွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိษွေဟာမိษွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိษွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖရာသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေ
ကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း9ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれ။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれ။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれ။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれ။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါれ။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါれ။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါれ။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

ြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှုအဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လဲကြွာလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွာရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်းလျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာ

ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခိုးနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခိုးနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1နှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ9ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်94ကနေ95ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25မြတ်မှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်
ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတပ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်တို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ
အကယ်၍ဤတည်းဒီ of Christ resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ကျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးကနှုတ်ပတ်တော်ခံယူပို့ရန်အတွက်နှုတ်ခမ်းအသီးသုံးမျိုးဆိုရဲအရာကိုကျွန်တော်အထူးကဆင်ခြင်ခွာယူကြပို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့မရတဲ့နော်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တဘာဝတရားသို့မဟုတ်အမှန်တရားတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့မနေ့ပြန်နေထွက်မယ်သူအချိန်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့ယုံယုံမယုံယုံထွက်မှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားမယုံရင်လည်းပဲထွက်မှာပဲယုံရင်လည်းထွက်မှာပဲအဲ့ဒါသေချာတယ်ဒါမဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်သာအဲ့ဒီမနေ့ပြန်နေထွက်တာကိုမြင်ရဖို့မမြင်ရဖို့သာမသေချာလားမနေ့ပြန်နေထွက်မှာတော့သေချာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချို့သောအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဖြစ်နေမှာနော်ဖြစ်ပြက်နေမယ်ဒါမဲ့အချို့သောကိစ္စတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့သောအရာတွေမဖြစ်လာမဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကနေပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။တအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့เนาะအပြန်လှန်မှလည်းကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထဲကနေပြီးတော့မှတစ်ပေခိုင်း3အပိုင်ငယ်30ကိုအဓိကเนาะကျွန်တော်ဒီကနေ့အတူတူကခွန်အားယူပြီးတော့မှအချီးပြုတ်သွားမှဖြစ်တယ်။တွေ့ရင်တူတူကဖတ်ရအောင်။အသက်ကိုမွေ့လျော်စေ၍ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်တို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလိုရှိသောသူသည်မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမုသားစကားကိုမပြောစေနှင့်နှုတ်ကပတော်ဖျောက်တိုင်းဖျားရှင်ကိုတစ်တပံကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမြည်ကြည့်ပေါ်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဟာဒီမြည်ကြည့်ပေါ်မှာရှင်ရတဲ့အသက်တင်မကပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအသက်ရှင်သောသူတွေထာဝရအသက်နဲ့ထာဝရရှင်တောင်းအောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မှာမြည်ကြည့်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှင်တန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့မတွေ့မြင်ခြင်းလားအလုံးဟာနောက်နေ့နေ့နောက်နေ့နောက်နေ့တရက်တွေ့ရတယ်အာဒီနေ့ကတော့ကွာအဘက်ဒေးမကောင်းဘူးကွာဒီနေ့တော့အဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတာကြီးကကျွန်တော်လည်းမမြင်ခြင်းဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော့အယောက်ချင်းစီကိုလည်းအလားမျိုးကိုမမြင်စေခြင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အယောက်တိုင်းဒီကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖရာရဲ့ဂရုဏာတော်ဖရာရဲ့ခွန်အားဖရာရဲ့ဉာဏ်ပညာကောင်းမြတ်စုံလင်တဲ့ဆုကျေးဇူးတွေကိုဖရာစီကနေရယူခွင့်ရှိတဲ့ကောင်းသောအရာတွေအားလုံးကိုရရှိခံစား권ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနှက်ပြနေရက်ကစိုးကောင်းစိုးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကကောင်းမွန်တဲ့နေရက်တွေကိုတွေ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နေရက်ကာလကိုသင်တို့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ကျမ်းစာကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမူသားစကားကိုမပြောစေနဲ့ရှာနဲ့နှုတ်နဲ့တကယ်တော့အတူတူပါပဲနော်ရှာကပြောခြင်းနဲ့အတိုင်းနှုတ်ခမ်းကပြောထွက်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီရှာကတဲ့မကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့ပါစေဘရောမူသားလည်းမပြောနဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်နော်ရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့ခိုင်းတယ်နှုတ်ခမ်းကိုမုသားမပြောစေနဲ့။ဘာကြောင့်ဒီရှာနဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းကဒီလောက်တော့အရေးကြီးရလာလဲ။ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့မနေ့ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သမင်းစာရင်းနဲ့မနေ့စာစာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ counseling ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဖို့ကြားမထင်နဲ့နော်။ counseling ဆိုတာကဒီအကြံပြုခြင်းအကြံပေးပြီးမှနှစ်သိမ့်ခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အာတချို့နိုင်ငံတွေမှာ counseling ကတစ်နာရီကိုဒေါ်လာ150 400 500 1000 1500နာမည်ကြင်ကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီ counselor ရဲ့နာမည်ကြင်ကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီဟာဈေးကြီးတယ်နိုင်လေးနဲ့ပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့စကားပြောပြီးမှသူတို့ကကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးပြီးမှအဲ့မှာအားလာနဲ့
ဒီသူတို့နှစ်သိမ့်မှုတွေရယူကြတာပေါ့ပြီးတော့မှ parenting လို့ခေါ်တဲ့မိဘအုပ်ထိန်မှုတွေလည်းပဲနော်ဒါကဘာပေါ်မှာတင်ကြတယ်တစ်ချိန်လုံးပဲတင်လိုက်ကြတယ်တင်တာနေခဏခဏ parenting တင်တာတော့အခုစနောက်ပိုင်းဆိုပါဖြစ်လာဆိုမယုံကြည်သူတွေကအစပါပြောလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှခန်းကနေကျွန်တော်ပါးစပ်ကနေဒါ negative မပြောရအောင် positive ပဲပြောရမယ်အပေါင်းလက္ခဏာအကောင်းပဲပြောရမယ်နော်အကောင်းပဲပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကောင်းလိုက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဟာဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ counseling ဆိုတော့လေတမန်ကျမ်းသာအခြေခံတယ်အဲ့ဒီအကျံပေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခြင်းဆိုတာကတမန်ကျမ်းသာနေပဲအစာပြုတာ parenting ဆိုတော့လေတမန်ကျမ်းသာပဲအစာပြုတာပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုတ်ကနေနော်နှုတ်ခမ်းကနေဝန်ခံဖို့နှုတ်ခမ်းနေပြောဆိုတဲ့အရာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းသာကပဲသူသင်တာအဲ့တော့ခရိယာနေအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးကလည်းဆုံးရှုံးကုန်ပြီနော်ကောင်ဆယ်လင်းလည်းမတည်တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအကျံပြုခြင်းဆွေးနွေးခြင်းမလုပ်တတ်တော့ဘူးနော်ခရိယာနေအစပြီးတော့မှ parenting ခရိယာနေရဲ့ parenting ပုံစံမိအုပ်ထိန်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လည်းမတည်တော့နှုတ်ကလည်းဘာပြောမှလည်းဘယ်လိုမျိုးဝန်ခံမှလဲဆိုတော့မတည်တော့ခရိယာနေအသုံးပြုရမယ်ခရိယာနေယတနာတွေကမယုံကြည်သူတွေတုံးပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြပြီ။ကျွန်တော်ခရိယန်တော်များများကနောက်ကောင်းကြံနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေသင်ရဲ့နှုတ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအယံကိုရည်ကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဖယားသခင်ပုံတရာနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်ုံမျှမကပဲကျွန်တော်ဖယားသားမျိုးဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ရည်ကြည်ရနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကနေပြောလိုက်တဲ့အရာဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ကိုဒီကနေ့ကျမ်းစာဘလို့ဖော်ပြထားဆိုတော့သုတ္တန်အခန်း18အပိုင်ငယ်20 21မှာလူသည်မိမိနှုတ်ဤအသီးနှင့်ဝမ်းပြရ၏မိမိနှုတ်ခမ်းတို့ဤစီးပွားနှင့်ဝါရ၏ရှားသည်အသက်သေးခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရ၏ရှားကိုနှစ်သက်တော်သူလည်းနှစ်သက်တော်သူသည်လည်းရှားဤအသီးကိုစားရ၏နော်ဒါတည့်ရဲ့ကြီးတော့မယူနဲ့ဗောဥပမာပြောထားတာရှာကအသီးတွေတီးမယ်ဆိုတာကရှာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မဿဲစနစ်အပိုင်ငယ်36မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါဆူဒီကလူတို့ဒီအကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွက်တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလတ္တံသင်စကားအားများဖြင့်သင်သည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းပြည့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ရဲ့နှုတ်ကနေကျွန်ရဲ့ရှာကျွန်ရဲ့နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါလေ။ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်အနောက်ွယ်မှာမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတနည်းပြန်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်လဲမသိမျက်မှုတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနှုတ်ခမ်းရဲ့အတီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေထွက်တဲ့စကားကကောင်းတဲ့အရာကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အရာဖန်တီးနိုင်တယ်လို့စစ်ကြောခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုးတဲ့အရာကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ခဲလာမှာခဲဖြတ်ပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘောပယ်မှာခဲဖြတ်မပါအောင်ဟိုတလောကျွန်တော်တဏီယာသွားတော့ဆရာမပြောလဲသူသုံးတဲ့ဘောပယ်မျိုးသုံးကျင်တယ်တဲ့ကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီဘောပယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ခဲဖြတ်ပါလေဘောပယ်မှာအဘောပယ်နော်ပါမနက်ပဲပါမနက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါမနက်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်ခဲဖြတ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ခဲတာနဲ့ကျွန်တော်ရီးမယ်ကြိုက်တာရီးမယ်မကြိုက်ပြန်ဖြတ်အခုဆိုဘောပယ်နဲ့ရီးတာလဲပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်ရီးပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူတစ်ပါးကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီခဲဖြက်ကလိုက်ဖြက်လို့မရတော့တင်းရစာရွက်ပေါ်မှာတော့ဖြက်လို့ရပေမဲ့တစုံတယောက်ကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တစုံတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအသက်တာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြက်လို့မရတော့

နှခမ်းနဲ့ရှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအခုခေတ်ကကျွန်တော်လက်နဲ့လည်းပြောနေပြီလေရေးပြီးမှပြောနေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်အသက်တာအတွက်အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရပြောင်းလဲမှုကိုအပြင်းပန်းတရာနဲ့သွားတိုင်းလို့တော့မရအောင်အပြင်းပန်းတရာနဲ့တော့မဆုံးဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်းပန်းတရာပြောင်းလဲမှုကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တည်တော်ဖြစ်တယ်နော်အပြင်းပန်းတရာဆိုတာကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တည်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းပန်းတရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မှအပြောအဆိုနှုတ်ကလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မာကုအခန်း16ပိုင်းငယ်7မှာသခင်ခရစ်တော်ကယုံကြည်သောသူ၌ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးကိုပြောကြလက်တန်း new tongue အသစ်သောဘာသာစကားတွေကိုသူတို့ပြောလာမယ်လို့ပြောလာဖြစ်တယ်။အရင်တော့မပြောဘူးလို့အရင်တော့မသိဘူးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပြောလာမယ်။နော်ဆောင်းမို့ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒီမှာပဲသူပဲတက်တည်ခံလာလားကျွန်တော်ပြောလာလားမသိဘူးကြားဘူးတယ်သူ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ကားသမားဘွားတော့ဟာတဲ့အဆက်တလိုင်းနဲ့သူမင်းစားလဲဆဲတယ်ရီတောက်လဲဆဲတယ်ကားရလဲဆဲတယ်ကားထွက်လဲဆဲတယ်ခီးတဲ့တားလဲဆဲတယ်ခီးတဲ့ရှိလဲဆဲတယ်မရှိလဲဆဲတယ်နော်ဟုတ်လို့ကားသမားတော်များများလေအလကားနေနဲ့ကိုဆဲလာအဆက်တလိုင်းအများစုပြောလာဒါမဲ့တဲ့နော်သူယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ခါအဲ့ဒီအဆဲတွေကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားတယ်နော်မဆဲတော့သူပစက်တဲ့နဲ့မထွက်တော့ဒါအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့နော်ဒါအရာအဲ့တော့အရင်တော့ပြောတာမပြောတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညှင်းညိုးတဲ့မကောင်းတဲ့အရာမပြောယုံတင်မကဘဲနဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့လဲဖရားလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်နဲ့မနော်ခရဲရုံးနဲ့တွေ့ကာစားမှာကျွန်တော်ကညီကိုတကယ်မောင်နှမရင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကဆက်ဆံကြလာအောင်ပြောမနာဆိုမနာဆရာတပည့်ဆိုတာထက်နော်မောင်နှမမိသားစုလို့နေကြတော့ပုံမလင်းလင်းပြောတယ်ပုံမပြောတယ်သူတို့ကသွားလေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့သူကရှက်တာသူကဆရှက်တယ်တဲ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လေဟာပြီးတော့မှကိုဆွညွန့်လည်းပြောတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ပြောဖို့ရှက်တယ်တဲ့နော်အစမင်္ဂလာပါဆိုရှက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြားလာတော့ရှက်တယ်တဲ့နော်ဘုရားကလည်းပြောဘူးအခုတော့တစ်ချိန်လုံးပဲတော့သူသမီးဆိုပူဆိုတနေ့ကို၄၅ခါလောက်မင်္ဂလာပါပြောတယ်နော်မြတ်ပွင့်ဖြိုးဆိုအခုပဲတွေ့တယ်မင်္ဂလာပါခဏတည်းတွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာတော့သမီးစားပြီလဲမင်္ဂလာပါဆရာနော်ပြန်ခါနေကြလဲမင်္ဂလာပါဆရာပြောအောင်ပါညနေပြန်တွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာလုံးအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဆိုမနော်ခရဲဆိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတာကိုလေတခုခုပေးတယ်ဆိုပါဆိုယူလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မပြောနော်အဘလူကြီးလေးပေါ့နော်သူပါပါဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြီးစွတင်တယ်နော်ပါဆက်ကလည်းပြောဖို့ရှက်တယ်နော်ရှက်တယ်ဘယ်လိုမှဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ပြောတော့မလားအဲ့မှာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာခုတော့ပြောပြီနော်ဟုတ်လားဆိုပြောချင်တာကကျွန်ရင်တက်တာနဲ့နေကျွန်တော်မပြောတင်မပြောထိုက်တဲ့အရာကိုမပြောယုံမပြောတော့ယုံမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောထုတ်ဖို့ဖះကအလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအပျောကတစုံတစ်ခုကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုအတီးပြုတ်တာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုကြောင်ညာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအင်မတန်မှဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့တဲ့တော့မကောင်းတဲ့စကားလုံးတော့မပြောနဲ့ပြီးတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်နေဘက်မှာပေါ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကဓမ္မဆရာတင်းဟုတ်ဆရာဖြစ်တယ်သူကဘာပြောပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတတ်တယ်သူကအာမေရိကအတန်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲနေကောင်းချလားဆိုတော့ဒီနေ့တော့အဖေရဲ့နေမကောင်းဘူးတော်တော်အသက်သာဖြစ်နေတယ်သူပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မြန်နေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အေးဘလို့လဲဟိုဘက်ကပေါ့နော်ဟိုဘက်ကအင်းနေဘလို့လဲချီနေကောင်းကြလားဆိုဟေးမကောင်းဘူးမနေ့ကနွားတစ်စင်းပြောက်သွားတယ်ဆိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းပြန်ဘလို့လဲချီနေကောင်းလားဟယ်လိုဘလို့လဲနေကောင်းလားဘာညာပေါ့အေးမကောင်းဘူးမနေ့တနေ့ဗျာနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သမီးလေးကဆုံသွားတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မိသားစုတည်းတည်လဲကောင်းတယ်နွားပြောက်လဲကောင်းတယ်နေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ပဲသူရဲ့နှုတ်

ကန်ရမကောင်းတယ်ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ကြာလာတဲ့ခါသူ့နာမည်ကိုကောင်းတယ်ဆရာလို့မှဲ့ကြတယ်နော်သူ့တွင်ကောင်းတယ်ဆရာတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လူကြီးနော်ဘူပြောဖို့ရန်အတွက်နော်အာကျွန်တော်ဆူလို့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာဖះပြောစီလို့တဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ပြောထွက်ဖို့လိုရတယ်နံပါတ်1နှကန်းတီ3မျိုးတဲ့နံပါတ်1ကနှုတ်ခမ်းအသီးတခုကျွန်တော်တုတ်ရဆက်တဲ့အပိုင်ငယ်ဆက်လေးမှာလူဒီမိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစားရဤမိမိလက်လုပ်ရာအကျိုးအပြစ်ကိုလည်းခံရဤနှုတ်ကနေပြောတဲ့အသီးကိုဝါစွာစားရတယ်လို့ပြောတယ်နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စားသုံးမဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ဘာပြောသလဲနော်သင်ပြောတဲ့အရာတွေကသင်စားရမှာဖြစ်တယ်ပညာရှင်တဦးကဘာပြောသလဲဆိုတော့ကျယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့သူ့ဝင်ငွေအားလုံး8500ခန့်နှုန်းဟာသူ့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်းနဲ့သူပြောတဲ့စကားအားဖြင့်ရတာဖြစ်တယ်8500ခန့်နှုန်းက2500ခန့်နှုန်းသာလင်သူရဲ့အားဆိုင်မှုကဲသူရဲ့အားဆိုင်မှုအကျိုးအမြတ်ပေါ့ကျယ်တဲ့8500ခန့်နှုန်းသူရဲ့နှုတ်သူရဲ့နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာသူရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းတော့သူရဲ့ဝင်ငွေကဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။နောက်ညီကောင်တို့ဒီမှာပြောတဲ့နှုတ်ခမ်းအသီးထဲမှာမိမိနှုတ်ခမ်းအသီးဝါစွာစားရတယ်ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တို့ကဟာငါအောင်မြင်ပြီးငါကျယ်ဝပြီးငါချမ်းသာပြီးငါမီလီယနာဖြစ်ပြီးလို့တစ်ချိန်လုံးပြောခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တို့နှုတ်ခမ်းကပြောတဲ့အတိုင်အေရီယာနဲ့တန်ဘူးတူတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တို့ပြန်ပြီးစားရမယ်ဒါကျွန်တော်စမ်းသပ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတကယ်ပြောတာကျွန်တော်စမ်းသပ်တယ်ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏစမ်းသပ်တယ်သူကျွန်တော်ကိုတခါလေကြံ့တိတ်ပြဿနာမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောလာပြောပြဿနာရှာလာပေါ့အဲ့ခါကျွန်တော်စားနေလင်မယားဆိုတော့ကွာကိုကိုရောဘယ်လောက်သေးခံနိုင်စွမ်းရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်တမင်ပြန်ပြမလေးစိတ်ဆွအောင်ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဟာအဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့နေ့ကလေမပြီးတော့ဘူး9နှစ်လောက်နဲ့ပြီးမဲ့ပြဿနာက9နိုင်လည်းမပြီးတော့တခါရ9ရက်လောက်ကြာသွားတယ်နော်ဟာအဲ့တော့နှုတ်ခမ်းအတိတ်တဲဆွမ်းပါလားနောက်လာတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်သူပြက်နာရှာလဲပြက်နာမဖြစ်တဲ့နေလားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောတော့လှုပ်ချင်တဲ့ပြက်နာတော်မှဘာဖြစ်လဲပြည်လေသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်နှုတ်ကနေအချင်းတွေကိုဘာလို့လို့ရလဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်အာမင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဥပမာတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကမကောင်းတာကြီးပဲပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့တချာလေလူစံကောင်းလာပဲပြန်မျောလင့်နေ how can မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအဲ့တော့နှုတ်ခိုင်းအသီးနဲ့ဝါဆိုစားရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာသင်သူတစ်ပါးကိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အရာတနည်းကျန်သူတို့သိရင်သိမယ်အဲ့ဒီခါမှာမကောင်းတဲ့အသီးပြန်ရသူတစ်ပါးပေါ်မှာသင်ပြောတဲ့အစကားကအကျိုးပြုတဲ့အစကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးပြုတဲ့ဇကားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတင်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအောင်တင့်ရဲ့ဇကားကအလကားတက်မဟုတ်ဘူး။တင်ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဇကားကလုံးဝကိုအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရမယ်ပြန်ပြီးခံစားရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ကျွန်တော်ဗဇက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ဖို့ရန်တချမ်းစာကတတိပေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်စတဲ့ထဲမှာရှင်ညီကိုမောင်တို့မိသားစုအားလုံးဒီအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကောလသဲခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်6မှာလူအသေးသေးတို့ကအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုသိနိုင်မည်အကြောင်းသင်တို့စကားသည်စားအားဖြင့်ငံတော့အရသာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အစင်မပြတ်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပါစေအာမင်ဖျားသားသမီးတွေကျွန်တော်သတိပြုရအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကသူတစ်ပါးကိုစိတ်ဆိုးစိတ်နာစေမယ်စကားဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငံသောအရာတာနဲ့သူတို့ရဲ့အနာကိုယ်တော်မှတက်တာစေမဲ့သူတို့ဝမ်းနည်းနေတာတော်မှတက်တာစေမဲ့စကားမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်သတိပြုရအောင်ဇာကနာကပြောဖူးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာမြန်မာပြည်မှာဆိုတစ်ချိန်လုံးဆဲတယ်လေ
ဆယ်ဆယ်နဲ့ဆင်းရဲတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကမဆဲယုံတယ်မကဘဲနဲ့စားခဲ့သူငံတော့အရာတာနဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့ဇကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးတင်ယူရအောင်အာမင်တင်ယူရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တနည်းပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ်မျိုးစီတွေဖြစ်နေတယ်အာမင်နံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဝန်ခံမွတ်ဆိုခြင်းနံပါတ်2ကတော့ပြောတဲ့အသီးပေါ့တစုံတူအခြားသောသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပြန်ခံစားနံပါတ်2ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတဲ့အသီးတောလဲရခိုင်၁၄အပိုင်ငယ်၂၈မှာကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားသခင်ကပင်လင်ဖယားသခင်ကပင်လင်အလေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဖះကဂယူဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖះကတဲ့ဟလာစိတ်တော်ကိုချိန်တယ်ဗော။ဟလာအပြင်းမန္တရာကိုမကြည့်ဘူးစိတ်နှလုံးကိုပဲချိန်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖះကအယံတံမိုးထားတယ်။အယံတံမိုးထားတယ်နော်။ကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့အရာ။ဒါကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းတော်မှာပါတယ်လေ။စိတ်နှလုံးပြီးယုံပြီးတော့မှပါတယ်။စိတ်နှလုံးပဲယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရလို့ပြောလားပြောစိတ်နှလုံးပဲယုံပြီးနှုံနဲ့ဝန်ခံစိတ်နှလုံးပဲယုံနှုံနဲ့ဝန်ခံမှအဲ့ဒါကိုဘုရားကအတည်ပြုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဝန်ခံလိုက်တဲ့အရာကိုဘုရားကအရန်လေးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုစကားပြောတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တောလျာဆက်လက်အပိုင်ငယ်28မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားကပြောထားတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောဆိုတော့သူတို့ကိုဖယားကသူဂရိပေးထားတဲ့ခါနံပြည်ကိုစူးစမ်းဖို့စပိုင်နေပေါ့တရှူတွေစီထွက်တဲ့အခါမှာပြန်လာတော့အာအဲ့ဒီပြားလူတွေအချီချီတွေပဲငါတို့နိုင်မှာမဟုတ်ငါတို့တွေနှံကောင်လောက်ပဲသူတို့အတွက်ငါတို့တွေဘလို့မှအကုန်လုံးတေကုန်မှာပဲလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့မှာဖယားကโอเคမပြောလဲဆိုတော့တင်ဒီမောရှုပြောတာသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာထာဝရဘုရားကငါအသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါကိုကြားစေခြင်းကပြောကြသောစကားအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုမည်ငါကြားအောင်မင်းတို့ပြောသလိုမင်းတို့အပေါ်မှာငါလုပ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ချုပ်ခရိယန်တွေကတချို့ခရိယန်တွေပြောတယ်ယုံကြည်သူလို့မပြောကယ်တင်ခြင်းမရသေးတော့ခရိယန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူများပြောတာကြားပြောမှလိုက်ပြောတဲ့เนาะယုံကြည်သူယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့သူများပြောသလိုလိုက်ပြောမိတာရှိတတ်တယ်လေအချင်းကကူးတတ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားဘူးတဲ့ဖះသခင်ကလကားပါကိုမလို့ဘာမရပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောဖူးမင်းဝင်ချက်တောင်းပါမှာဖះကတင့်အတွက်အဲ့လိုတင်ပြောမင်းတင့်အတွက်ဖះတကယ်အလကားဖြစ်မယ်အလကားလူနေပါเนาะအဲ့တော့တင်းတို့ငါပြောသလိုငါကြောင်းတင်းတို့ပြောသလိုငါလုပ်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်ဒါသတိပြုဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တောလေယာအခိုင်၁၄အပိုင်ငယ်၈နဲ့၉မှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့သွားလာချင်းတူတူပဲကျန်တဲ့၁၀ယောက်နဲ့သူတို့မြင်လာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရဖခင်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လေနှုတ်နဲ့ပြားစီးသောထူပြီကိုငါတို့ကိုဆောင်သွင်းအပိုင်ပေးတော်မူမည်ထာဝရဘုရားမပုံကံကြပါနဲ့ထိုးပြီသားပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့သူတို့တည်ငါတို့အစားစရာဖြစ်ကြ၏သူတို့၌အမိတကယ်မရှိထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏သူဖြင့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့ဟုပြောဆိုကြလေတော့အဲ့ဒါယောရှုနဲ့ကာလက်ကအဲ့လိုဝန်ခံတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနှစ်သက်အားရဘာလို့မဖြစ်နိုင်စရာရှိမှလဲသူတို့ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးသူမမိကိုအားထားရတဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်နိုင်မယ်ဘုရားကတိမ့်ပိုက်ဆိုငါတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံတယ်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့အမြင်ကဘယ်ကဲနဲ့ပေါက်တတ်ဖို့လုပ်ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုယောရှုရဲ့ကာလဘာလို့အဲ့လိုပြောတာလဲဘုရားသခင်စကားကိုသူတို့ယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့နှုတ်မွက်တာဖြစ်ပါတယ်နိကောခိုင်၄အပိုင်ငယ်၃မှာလဲရှင်ဘောလောဘာပြောထားလဲဆိုတော့ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍
ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွတ်ဆိုဤဟုကြမ်းစာလာသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ရှင်ပေါလုလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ငါပြောတယ်ငါယုံသမျှပြောတာဖြစ်တယ်လုံးဝဖယားသခင်စကားတော့ဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုကိုယ်တိုင်ခံယူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ငါတို့ယုံတမြောက်ပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဒါအိမတော်မှယုံကြည်တယ်နံပါတ်နှစ်ကကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်မွတ်ဝန်ခံတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်စနေမကောင်းလားယနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းလားယကောင်းတယ်အစင်မပြေတာကြီးကိုပြေတယ်ဆင်းရဲနေတာကြီးကိုငါမဆင်းရဲဘူးအဲ့လိုပြောဖို့မဟုတ်လောလောဆယ်ကအစင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အဖေကအစင်ပြေမယ်အာမင်လောလောဆယ်ကဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ကခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုအဲ့ဒီအခက်ခဲတဲ့နေကယ်မှာမှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံမှာဖြစ်လေ။အာမင်။မိခါခိုင်းခွန်အပိုင်ငယ်ရှစ်မှာအချင်းရန်သူငါအပေါ်မှာဝါကြောဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိနှင့်ငါလဲတော်လဲထအောင်မည်။မှောင်မိုက်၌ထိုင်ရတော်လဲထာဝရဖျားသည်ငါ၏အလင်းဖြစ်တော်မူ။ဟာလုယ။လဲတော်လဲငါထအောင်မယ်။ငါလဲခြင်းလဲမပါဖြစ်လဲနင့်ပူပါလား။မဟုတ်ဘူး။နော်နေပူပါလားငါလဲချင်လဲမငါခွေချင်ခွေမကွာအိတ်ချင်အိတ်မကွာငါနှက်ချင်ခနှက်မကွာနေပူပါလားငါတမင်းငါအစားငါလဲချင်လဲမှာပေါ့နှုတ်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သွဲနှုတ်ကလည်းငါလဲတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်ထအောင်မယ်မောင်မိုက်ထဲမှာခဏနေရပဲထာဝရဖျားငါရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါအလင်းထဲမှာမတက်ရပြီးရှောက်အောင်မယ်ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါအောင်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားတကယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတာကိုအယံနဲ့တက်တယ်။ယောမတတ်မှုကသခင်ခရစ်တော်စီလာတယ်။လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ငယ်သားအတွက်လာပြီးအကူအညီတောင်းတယ်။အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။သခင်ဖျားပါပြောလဲဆိုတော့ငါလာပြီးချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောမတတ်မှုတားလိုက်။ဟောသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မိုးအောက်ဝင်ဖို့ဂျေဇုကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တောင်းပါတယ်ငယ်သားတယောက်ကိုလာဆွန်လာတယ်တွားဆွန်တွားတယ်ဟိုအလုတ်ဆွန်လုတ်လို့ပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်တယ်ကိုတော့စကားလေးပဲပြောပါကိုတော့နှုတ်လေးပဲမွတ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ငယ်သားကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသူစိတ်နှလုံးထဲမှာသခင်ဖယောင်းဘယ်လောက်ယုံကြည်တယ်လဲအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသခင်ပြချီးကျူးတယ်ဟောတော့ချီးကျူးတာအာဒီလောက်တော့မှယုံကြည်အားကြီးတဲ့လူဣသရေလလူမျိုးထဲမှာတော့မှငါမတွေ့ဖူးဘူးလို့တော့မှသခင်ယေရှုကချီးကျူးခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနှုတ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောထွက်လိုက်တဲ့အရာဟာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ခါသွားစေနိုင်လောက်အောင်အရေးပါတယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်1ကျွန်တော်နှုတ်နဲ့အချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟာအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်2ဖယားသခင်ကြားအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အရာအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်3ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအတီးနှုတ်ခမ်းနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်ခြင်းဟိဗဲခန်းစတော်အပိုင်းငယ်15မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဖယားသခင်ဂျေဇုတော်ကိုဝန်ခံလျက်နှုတ်ခမ်းအတီးတီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရှိကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိတော်၌အစင်ပူဇော်ကြကုန်အာတခါတလေလားအစင်လားအစင်အမြင်လားအမြင်လားနံပါတ်1ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံပါတဲ့နှစ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုသင်ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့နှကန်းကလည်းအတီးထွက်ပေါ်ပါစေတဲ့သင်ဝန်ခံတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနှုတ်ခမ်းနဲ့အတီးထွက်ခိုင်းပါအဲ့လားပါဆိုချီးမွမ်းခိုင်းတာချီးမွမ်းပါအစင်မပြေဘူးအစင်လည်းမပြေတဲ့အရာပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့ချိန်မှာပဲလေဖယားရဲ့ကြီးစုတော်ကကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်နေတယ်အာမင်ချမ်းသာတဲ့ချိန်ဆင်းရဲတဲ့ချိန်ခက်ခဲတဲ့ချိန်မှာပဲလေဖယားရဲ့ကြီးစုကလုံလောက်တယ်
ဖယားရဲ့အသွေးတော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်တယ်ဖယားရဲ့အသက်တော်ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖယားရဲ့မှားစားခြင်းဖယားရဲ့အတူရှိခြင်းထိုဖယားရဲ့ကတိတော်တွေဟာအရာရာတိုင်းမှာလုံလောက်တယ်အဲ့လိုဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့မှားစားခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့လမ်းပြခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့အတူရှိခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့မေတ္တာအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားအနာဂတ်မှာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကတိတော်တွေအတွက်ချီးမွမ်းပါကိုဖျားလေလို့ကိုတော့ဖျားလို့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲဖျားတဲ့အပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖျားသခင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဖျားပြုတ်အောင်မဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမျှော်လင့်ပြီးဖျားကိုချီးမွမ်းခိုင်းတာအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းနေကျေးဇူးတော်ကိုနှလုံးသားမှာဝန်ခံနှုတ်ခမ်းနေအတီးအဖြစ်ချီးမွမ်းတတ်သောသူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တတ်သောသူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဟုတ်တယ်ဖျားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်โอ้เนนูรีโอ้อศีลปีลาเลยเนาะเอ๊ะဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့လာစာကောင်းလို့လေငါလာလာစာတူတက်လာတော့အလုံးငါလေးအင်ကောင်းကောင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်เนาะဘုရားမှာစားလေအရာရာမှာဘုရားရဲ့မှာစားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့မှနှုတ်ခမ်းကနေဘုရားကိုဘုံပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းပြောထွက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မရှက်ပါနဲ့အာမင်မရှက်ပါနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရဲ့ကာလကိုကျွန်တော်ကျမတို့မြင်ကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမူသားမပြောနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမကောင်းတဲ့အရာမပြောပါနဲ့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးမူသားမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းသောအရာကိုပြောရအောင်အာမင်ကောင်းသောအရာစားခဲ့သူငံသောအရာသာလျှောက်ပတ်သောအရာကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်နှုတ်မမယ်ဖခင်ရဲ့ကြေးကျော်ချီးမွမ်းပါမကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုတနေ့ပြီးတနေ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အချို့သောအခြေအနေတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပန်တီနိုင်နေဆိုတာကိုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံပါသင်ယုံပြီးပြောပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါကြည်စွာချီးမွမ်းပြီးပြောပါကောင်းမွန်တဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့စကားတွေပြောပါအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးတွေသင်ကိုယ်တိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝေငှပေးလို့ရတယ်အရောက်တိုင်းပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအားလုံးမတက်ရဘုရားသက်တာတည်တည်စကားအနှံ့ရအောင်

သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။အ
ရရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်

တော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တေးရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာမတေးပါဘူးဒီအပြင်ရဲ့အသေးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းတေးမှာဆိုလို့ပြောတာကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖရာသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပြင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံးကွယ်လျက်နေကြတယ်ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုယ်တော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချင်းစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေကွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဒံကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။ပင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။ပင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တည်ရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါ
ကာအိနာက

0: မြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာအိနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာအိနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာအိနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆွထားတယ်။ကာအိနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာအိနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမင်းကြီးရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်။ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာအိနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပေါက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစင်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆွတယ်။တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်း အသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်း၊တင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိဉ္ဇဉ်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်။နော်ဤနောက်မှာဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတမျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရက်ရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖျားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖျားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနံပြီးသေးဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အာဗျံနဲ့မယားစာထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်အာဗျံက
1: โอ้พระရှင်ี้เมียกูจนเอาป่ายจ้าเบลูตีหน่อยมะเลย
0: พระရှင်กาอาเปียนอาอีตุไม่สุเดติเยอเมือนเหนฮาดูตะบ้าป่ายดอปีมาจွန်คันจินနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွားနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအားဖြင့်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာပရှင်သမီးတော်လူခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ် ဖယားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသက်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလုံးချစ်တဲ့တင်းရဲ့တူးတဲ့သောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရှစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: အဗျဟံအဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဗျဟံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုတ်၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အဗျဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖင်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
2: ချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ
0: ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပ
3: ပကတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်းနာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်းနာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တုံငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်းခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်ဟေပြဲလူတွေလည်းကျွန်းခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣသရာကုတ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်အောစီယာကချုံဟာမိလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက
2: "ဟိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
3: ်မယ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
2: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
3: "ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီးသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုဤချစ်ပီမထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
2: ဟောကျွန်တော်ဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးခေတ္တရလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
3: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
2: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
3: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
2: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပ္ပယဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆူတယ
3: ်ဖာရောမင်းက
4: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
3: မောရှိကဖယားရှင်အား
2: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
3: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအား ဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍အီဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါးရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့အီဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣဒရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣဒရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဘုရားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဣချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣဒရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဣချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြောက်အောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣဒရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတပံဖျားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣဒရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
4: ငါထံမှထွက်သွားလော့။နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရ။မြင်သေးရလိမ့်မယ်
3: ။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နှာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
3: ါ။တပံဖျားရှင်ကမောရှေအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စီအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပီကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣဒရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်၁၄ရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုပ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်သာဝရဖရာရဲ့ပတ္တကာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သ ိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ်တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှင်နဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုကြတယ်ထိုနေ့တကောင်းရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဥမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဥတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုစင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝေပြူကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤကျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤကျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟီဘရဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဗျဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့ဤချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်မြဲရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထားတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကဒီချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။ အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်မကြခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုပ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေချင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တရိပ်ပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖယားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဘုရားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများက သူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်သွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိသေတ္တိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စည်ရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တော်ရကြလို့ဖရာရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်။ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျွလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသ သူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆက်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုယ်တော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအားအဲဒီမဟုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယစ်ပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
5: ဟောကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
3: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
5: ်းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
3: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်။လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
6: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
3: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတည်နဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်။တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်က ကျန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါသင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။သားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ!ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့ လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်။ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာသင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယိပရောဟိမင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက် Hey!ကိုယ်တော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောစမ်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါတိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
6: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
3: ါ။ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
6: းကျွန်တော်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
3: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
6: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
3: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
7: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
3: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
6: မှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
3: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
4: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
3: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာ တင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းချိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝတ်ဝတ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်

ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်း၌၎င်းစာလင်ကျမ်း၌၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းသက်သေထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း49ခုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒာပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတပန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုတွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးဆန်တော်မူမယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ခြင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရာအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရာယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ဖြစ်တော်မိတ်ဆွေအတက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲ

ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဘုရားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဘုရားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဘုရားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖုရားကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖခင်ရှင်ရဲ့စကားပြောပါ။တမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

အခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ဉာဏ်ပညာသည်အိမ်တိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုခုတ်၍မိမိနေရာအိမ်ကိုဆောက်လေပြီသူ၏အကောင်များကိုတတ်၍စပည့်ရေကိုပေါ်ပြီးမှစပွဲကိုခင်းလေပြီဂျုံမတို့ကိုဆေလွတ်၍မြို့တွင်အမြင့်ဆုံးသောအရတ်တို့၌ကျွေးကြော်လေသည်ကဉာဏ်တိမ်သောသူသည်ဤအရတ်တို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူလာတော့ငါမုံကိုစားတော့ငါဖော်သောစပည့်ကိုတောက်တော့မိုက်သောသူကိုရှောင်၍အသက်ချမ်းသာရတော့ပညာလန်းတို့လိုက်လို့ဟုဆိုသည်။အငယ်ခုနှစ်မှ12မထီမြက်မြင်ပြုသောသူကိုဆုံးမသောသူသည်အဆက်ခွဲခြင်းကို၎င်းလူဆိုးကိုအပြစ်ပြသောသူသည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းခံရလိမ့်မည်။မထီမြက်မြင်ပြုသောသူကိုမဆုံးမနှင့်တင့်ကိုမုံလိမ့်မည်။ပညာရှိကိုအပြစ်ပြလော့သူသည်တင့်ကိုချစ်လိမ့်မည်။ပညာရှိသောသူကိုဆုံးမလျင်သူသည်သာ၍ပညာရှိလိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်သောသူကိုတွန်တင်လျင်သူသည်သိပ်ပံတတ်ဒိုးပွားလိမ့်မည်။ဒါရတ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာ၏မူလအမြစ်ဖြစ်၏။တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားကိုတိကျွမ်းသောသဘောသည်ဉာဏ်ဖြစ်၏။အကြောင်းမူကားငါ့ကိုအမိပြု၍ဒီနေ့ရဲ့ကာလနှင့်အသက်အပိုင်းခြားနှစ်ပေါင်းကာလတိုးပွားလိမ့်မည်။တင်သည်ပညာရှိလျင်ကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။မထီမဲ့မြင်ပြုလျင်ကိုယ်တိုင်သာအပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်။အငယ်73မှ78မိုက်တော်မိမ့်မသည်စကားတန်ကျဲ၍ညံတိန်သည်ဖြင့်အလင်းမတိတံမိမိအိမ်တကားနာတွင်မြို့မြင့်ရာအရက်အနေထိုင်ပေါ်မှထိုင်လျက်လမ်း၌တဲ့တဲ့ခီးသွားသောသူတို့ကိုခေါ်၍ညံတိန်သောသူသည်ဤအရက်သို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူခိုးသောရေသည်ချို၏။တိတ်ဆိတ်စွာစားသောမုံလဲမြင်သည်ဟုဆိုတတ်၏ထိုအရ၌တင်းကျင်းသားရှိကြောင်းထိုမိမ့်မ၏ဧည့်သည်တို့သည်မရဏနိုင်ငံအနှစ်ဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်1မှ30သာရဖျား၏ဗျာဒိနှုတ်ပတ်တော်သည်ဟာဒရက်ပြည်နှင့်ဓမ္မတက်မြို့၌တင့်ရောက်ပေ၏သာရဖျားသည်လူမျိုးကို၎င်းဣဒရလအမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့ကို၎င်းကြည့်ရှုလျက်ရှိတော်မူ၏ထိုပြည်နှင့်နိစ္စသောဟာမပီ၌၎င်းတုရုမျိုးသည်လိမ္မာသောကြောင့်ထိုမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၌၎င်းတင့်ရောက်ပေ၏တုရုမျိုးသည်မိမိအဖို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်၍ငွေကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့၎င်းရွှေစင်ကိုလမ်း၌ရှိသောရွှန့်ကဲ့သို့၎င်းစုပုံတော်လဲသာရဖျားသည်သူတပားလက်သို့သူကိုအပ်၍သူခွန်အားကိုပင်လေတဲသို့ချတော်မူသည်ဖြင့်မျိုးသည်မိဖြင့်ကျွမ်းလွန်လိမ့်မည်သူအမှုကိုအာရှကေလိုမျိုးသည်မြည်၍ကြောက်လိမ့်မည်။ဂါဇမျိုးသည်မြည်၍အလွန်တုန်လှုပ်လိမ့်မည်။အေးချုံမျိုးလည်းမျောလင့်၍အဆက်ကွဲသောကြောင့်ထိုးအတူဖြစ်လိမ့်မည်။ဂါဇမင်းကြီးသည်ဆုံးလိမ့်မည်။အာရှကေလိုမျိုးသည်လည်းအဆိုးမရ။အာဇုမျိုး၌တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်နေကြလိမ့်မည်။ဖိလိတိအမျိုး၏မာနကိုလည်းငါချိုးဖဲ့မည်။သူစားသောအသွေးကိုသူ၏ပါးစပ်ထဲမှ၎င်းသူကြိုက်သောရွှန်ရှာပွဲတို့ကိုသူ၏တွားချမှ၎င်းငါနှုတ်ပယ်မိကြံကျွင်းသောသူသည်လည်းငါတို့ဖျားသခင်ဖို့ကြံကျွင်း၍ယူရပြည်၌မင်းကဲ့သို့နေလိမ့်မည်အေးချုပ်မျိုးသားလည်းရေဘူးတိလူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်အဘဲရန်သူမျှမထွက်မဝင်စေခြင်းငါငါအိမ်တော်ပတ်လည်၌တတ်ချမည်ညင်းဆဲသောသူသည်ငါလူတို့ကိုနောက်တဖန်မလှိမ့်နှင်းရအကျော်မူကားငါသည်ယခုကိုယ်တိုင်ကြည့်၍မြင်ပြီ။အိုစီးတုံတို့သမီးအလွန်ဝမ်းမြောက်လော့။အိုယေရုရှလင်မြို့တို့သမီးကြွေးကြော်လော့။တရားသဖြင့်စီရင်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသခင်တင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့တိမ်မွေးသောစိတ်နှင့်တင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော့။ငါသည်အေဖရင်ပြည်၌ယထာကို၎င်းယေရုရှလင်မြို့၌မြင်းကို၎င်းပယ်ဖြတ်မိစစ်လေးကိုလည်းပယ်ဖြတ်မိတပန်းအမျိုးသားတို့သည်စစ်ငိမ့်မိအကြောင်းကိုထိုးအရှင်သည်မိန့်တော်မူမိအာနာတော်လည်းပင်လေတပန်းမှသည်ပင်လေတပန်းတိုင်အောင်၎င်းမြင့်မှသည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်၎င်းတည်လိမ့်မိအငယ်7မှ19တင်ဤအမှုမူကားချုပ်ထားလျက်ရှိသောတင်ဤလူတို့ကိုရည်မရှိသောမြေတွင်တည်းကတင်းနှင့်ဖွဲ့သောပြိဉ္ဇဉ်အသွေးကြောင့်ငါကယ်လွတ်မည်အချုပ်ခံ၍မျောလင့်သောသူတို့
ရဲတိုက်သို့ပြန်လာကြလော့ငါသည်နဆသောကျေးဇူးကိုပြုဥမည်ဟုယနေ့ပင်ပြောထား၏ယူဒလေးကိုငါတင်၍အေဖရိမ်လေးကိုဆွဲငင်လျက်ဇီးအုန်သားတို့ကိုဟေလသသားတို့တစ်ဖက်၌နှိုးဆော်၍တင့်ကိုသူရဲ့ဤဓာကဲ့သို့ဖြစ်စေမည်ဒါဝရဖျားသည်သူတို့အပေါ်မှာထင်ရှားတော်မူ၍မြားတော်သည်လျှက်စစ်ပြတ်တကဲ့သို့ပြေးလိမ့်မည်အရှင်ဒါဝရဖျားသခင်သည်တပိုးမှု၍တောင်လေးပွေတို့နှင့်ကြွသွားတော်မူလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဒါဝရဖျားသည်သူတို့ကိုကွယ်ကားတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ကြိုက်စား၍လက်လွဲကြောက်တို့ကိုကြော်နှင်းကြလိမ့်မည်တောက်ပြီးလင်စပည့်ရည်နှင့်ဝတ်တကဲ့သို့ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မည်အင်းတုံကဲ့သို့၎င်းရစ်ပလင်တောင်းကဲ့သို့၎င်းပြေဝကြလိမ့်မည်ထိုနေ့၌သူတို့၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုတိုးစုကဲ့သို့ကဲတင်တော်မူလိမ့်မည်သူတို့သည်မြေတော်၌ထင်ရှားသောတရဖူမြင့်မွန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကြီးစုတော်သည်အလွန်ကြီးစွာတကားကုန်တရတော်လဲအလွန်ကြီးစွာတကားဆန်းစပါးသည်လူလင်တို့ကို၎င်းစပည့်ရည်တစ်တီအပြိုမတို့ကို၎င်းတူဘောခန်းကြီး90ဘုရားသခင်လူမောရှိပြုသောပတ္ထနာအငယ်1မှ9အိုဘုရားရှင်ကိုတော်ဒီကာလအစဉ်ဆက်အကျွန်ုပ်တို့ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏တောင်များကိုမဖော်မြေကြီးနှင့်လောကရကိုဖန်ဆင်းတော်မူမီကိုတော်ဒီရှေးကပါဆက်ဆက်မှစ၍နောက်ကပါအဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လူမျိုးကိုကခြေမွတ်စေတော်မူ၏အချင်းလူသားတို့ပြန်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှေ့တော်၌အနှစ်တထောင်သည်လွန်ပြီးသောမနေ့ကဲ့သို့၎င်းညယံတယံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏လူတို့ကိုလွှမ်းမိုးတိုက်တွားတော်မူ၏သူတို့သည်အိပ်ပျော်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏လူသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့နာနေအချိန်၌တိုးပွားတတ်ပါ၏နာနဲ့အချိန်၌ကပွင့်လန်း၍တိုးပွားပါ၏ညာဦးအချိန်၌ကရိပ်၍ညှိုးနွမ်းပါ၏အမျက်တော်ထွက်သောအဖြစ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏စိတ်တော်မပြေသောကြောင့်စိုးရင်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဒူးဆဲများကိုရှေ့တော်၌၎င်းဖွက်ထားသောအကျင့်များကိုမျက်နာတော်အလင်းထဲ၌၎င်းလှန်ထားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အမျက်တော်ကိုခံရသောကြောင့်ဤရဲ့ကာလရွေ့သွား၍နှစ်များတို့သည်စိတ်ထင်ကဲ့သို့လွန်တက်ကြပါ၏အငယ်တစ်မှာ7အကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်သည်အနှစ်80အတိုင်းရှည်ရှိပါ၏အာကြီး၍အနှစ်80ပြည့်တော်လဲဝါကျွားခြင်းသည်ပင်မန်းခြင်းနှင့်ဝန်းနေခြင်းဖြစ်ပါ၏သူအသက်တည်လဲမြ мян လွန်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်စွတ်တကြပါ၏အမျက်တော်အရှင်ကိုအဘဲသူသိပါသနီအမျက်ထွက်တော်မူခြင်းကိုကြောက်ရွံ့တင့်သည့်အတိုင်းအဘဲသူကြောက်ရွံ့ပါသနီအကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမိအကြောင်းကိုနည်းရဲ့ကာလကိုရေတွက်နိုင်စေခြင်းဟာတွင်တင်တော်မူပါအငယ်73မှ79အိုထာဝရဘုရားပြန်လာတော်မူပါအဘယ်မြတ်လောက်ကြာရပါမည်နီကိုတော်ဤကျွန်တို့တွင်နာကျင်သောစိတ်ရှိတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုဂျူနာတော်နှင့်အလျင်အမြန်ရောက်ရဲစေတော်မူပါတို့ပြုလင်တသက်လုံးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်းဆဲတော်မူသောနေ့ရက်ကာလဒုက္ခခံရခဲ့ပြီသောနှစ်ပေါင်းများသည့်အတိုင်းဝမ်းမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါအမှုတော်သည်ကိုရောဤကျွန်တို့အား၎င်းဘုန်းတော်သည်တားမြေတို့အား၎င်းထင်ရှားပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားဤယေရှုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တို့ရောက်ပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့ပြုသောအမှုတို့ကိုလည်းစာလံကျမ်းအခန်းကြီး91အငယ်1မှ30အမည်ဆုံးသောဖျားဤကွယ်ကာရာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားသည်ငါခိုးလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကူစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏။အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ခွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်။အတောင်တော်အမွှေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်။
တစ္ဆာတော်သည်တင်းဤဒိုင်းလွှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမှောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းဒီမကြောက်ရတင်းဤအနားမှလူတစ်ထောင်တင်းဤလက်ရဘက်မှလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမြန့်သာရှိလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျံသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကတ်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရ။အငယ်၁၁မှ၁၆တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းဤခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းဟာသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင့်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ခြင်သည့်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှကြော်သွား၍ခြင်သည့်ပြိုနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူ့ကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူ့ကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါ့ကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူဘဲမှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုသူအားပြမည်ကံကြီးကိုယ်စနဲ့နှင့်ဥပုံနှင့်အဖို့ဆံလန်တည်ခြင်းအငယ်တိမငါသာဝရဖျား၏ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏နာမတော်ကိုသောမနာတည်ခြင်းဆိုခြင်းက၎င်းစောင်းနှင့်တကွကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာတယောမိချောင်းတို့ကိုတီး၍ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုနန်းနှင့်အချိန်ညအချိန်အစဉ်တိုင်းပြခြင်းက၎င်းလျှောက်ပတ်ပေ၏။အိုထာဝရဖျားအမှုတော်များအဖျင်အကျွန်ုပ်ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍လက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူသည်မြတ်တို့ကြောင့်ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုထာဝရဖျားစီရင်တော်မူသောအမှုတို့သည်ကြီးမား၍အကြံစီတော်လည်းအလွန်နက်လှပါ၏အငယ်၆မှ၁၁ပရိသန်သောရှိသောသူမသိမိုက်သောသူနားမလည်သောအမှုအရာဟုမူကားမတရားသောသူတို့သည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ပေါက်၍အာရမအမှုကိုပြုသောသူတို့သည်ပွင့်လန်းကြသောအခါထာဝရပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရသောအကြောင်းပေသည်ကိုယ်တော်မူကားအစဉ်အမြဲကြီးမြင့်တော်မူသောသာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏။အိုသာဝရဖျားကိုတော်ဤရန်သူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍အာဓမမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်အယက်ယက်ကွဲပြားကြလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤဂျိုကိုကကြံ့ဂျိုကဲ့သို့ချီးမြှောက်၍အကျွန်ုပ်ကိုအသက်သောစီနှင့်လိမ့်တော်မူလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်လျက်ရန်ပဲပြုသောလူဆိုးတို့အကြောင်းကိုနားကြားလျက်အကျွန်ုပ်သည်အာရပါလိမ့်မည်အငယ်၁၂မှ၁၅ဖြောက်မတော်သူသည်စွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှအာရစ်ပင်ကဲ့သို့ချီးပွားလိမ့်မည်ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်၏တရိုင်းတော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောကာလတွင်ပင်အသီးကိုတီး၍ကျေဝတ်စိမ့်လန်းကြလိမ့်မည်ထိုသောသောအားဖြင့်ငါ၏ကြောက်ဟာရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၍မတရားသောအမှုနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူသည်ဟုထင်ရှားလိမ့်တည်းအခန်းကြီး93အငယ်1မှ5ထာဝရဖျားသည်စိုးစံ၍အာနုဘော်နှင့်တစားဆင်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသည်ထိုသောဝတ်ဆင်၍ခွန်အားကိုကပန်းစည်းတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍လောကရတီမလုတ်မရှားနိုင်အောင်တည်လျက်ရှိ၏ကိုရောဤပလင်သည်ရှေးဥစွာမှဆက်၍တည်ပါ၏ကိုရောသည်ရှေးကာလမှဆက်၍အစဉ်အမြဲဖြစ်တော်မူ၏အိုထာဝရဖျားမြစ်တို့သည်ထားကြပါ၏မြစ်တို့သည်ဟုံးတန်ကိုပေးကြပါ၏မြစ်တို့သည်လှိုင်းတဘူခတ်ကြပါ၏ရေမြန်းဟုံးတန်နှင့်တကွသမုတ်တရားလှိုင်းတဘူတို့သည်အာကြီးသည်ထက်ထာဝရဖျားသည်မြင့်သောအရ၌တာ၍တကူချီတော်မူ၏တက်တည်ခံတော်မူချက်တို့သည်အလွန်မြဲမြံကြပါ၏အိုထာဝရဖျားတန်ရှင်ခြင်းပါရမီသည်အစဉ်အမြဲအိမ်တော်၏အထရေဖြစ်ပါသည်

0: ာလောနိဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2
1: ညီကိုတို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူ၍ငါတို့သည်အထံတော်၌စည်းဝေးခြင်းအရာမှာသခင်ဖျား၏နေ့ရက်သည်ချက်ချင်းရောက်မည်ဟု၍စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်စေနှုတ်ထွက်စကားအဖြင့်ဖြစ်စေငါတို့စာကဲ့သို့သောစာအဖြင့်ဖြစ်စေတင်တို့သည်စိတ်ရွေးလျော့ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းအလင်းတဆောမရှိမီအကြောင်းငါတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏
2: ဘယ်သူမျှတင်တို့ကိုအဘယ်သို့သောအဖြစ်မလဲဖျားစေနည်းထိုနေ့ရဲ့မရောက်မီဖောက်ပြန်တင်းခွဲခြင်းသည်အရင်ဖြစ်၍ဒုစရိုက်လူတည်းဟုသောပျက်စီးခြင်း၏သားသည်ပေါ်လာရလိမ့်မည်ထိုသူသည်ဖျားသခင်ဟု၍၎င်းဖျားဟု၍၎င်းခေါ်ဝေါ်သည်များသောအရာတို့ကိုရံပက်ပြု၍ကိုကိုကိုချီးမြောက်သောအဖြစ်ဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်၌ဖျားသခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ဖျားသခင်ဖြစ်အောင်ဆောင်လျက်ကိုကိုပြသောသူဖြစ်သည
1: ်ငါသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါထိုအကြောင်းအရာများကိုပြောပြီးဟုတင်တို့သည်တတိမရကြသလောထိုသူသည်မိမိကာလအချိန်၌ထင်ရှားစေခြင်းကယခုစီတာသောအကြောင်းကိုလည်းတင်တို့သိကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဖွက်ထားလျက်ရှိသောထိုအတ္တမအရာသည်ယခုပင်ပြုပြင်စေရှိ၏သို့တော်လည်းစီတာသောသူသည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်မီတန်အောင်စီတာလိမ့်မည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောအခါထိုအတ္တမလူသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ထိုအတ္တမလူကိုသခင်ယေရှုသည်နှုတ်ထွက်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြည့်ဆည်း၍ကြွာလာတော်မူခြင်းဤရောင်ကြီးအဖြင့်ပယ်ရှားတော်မူလိမ့်မည်ထိုအတ္တမလူဤလာခြင်းအကြောင်းဟူမူကားစာရန်ပြုပြင်သောအဖြင့်မူတာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောထူးဆန်းသောတကူနမိတ်လက္ခဏာအံပွေသောအမှုအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့တွင်မတရားသောလက်ဖျားခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းလာလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါတမာတရား၌မွေလျော်သောစိတ်ကိုမခံမယူကြထို့ကြောင့်တမာတရားကိုမယုံဘဲမတရားသောအမှု၌မွေလျော်သောသူအပေါင်းတို့သည်တရားရှုံးခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းမူတာစကားကိုယုံစိတ်သောငါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအခွင့်ကိုသူတို့၌ဖျားသခင်လွတ်တော်မူလိမ့်မည
2: ်သို့တော်လေခင်ဖျားချစ်တော်မူသောညီကိုတို့တင်တို့သည်စိတ်တန့်ရှင်းခြင်းတမာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်စိတ်သောငါဖျားသခင်သည်ရှေးဥစွာကပင်တင်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်တင်တို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းရကြမည်ထို့သောလို့ငါတို့ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဘုန်းကိုပိုင်ရမည်အကြောင်းတည်
1: းထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ငါတို့နှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်ဖြစ်စေစာအားဖြင့်ဖြစ်စေသင်တို့သည်သင်ခဲ့ပြီးသောဤဥပဒေများကိုတည်ကြည်လျက်ကံယူဆွဲလန်းကြလော့ငါတို့ကိုချစ်တော်မူ၍ထာဝရတက်တာချင်းအကြောင်းကို၎င်းယေရှုတော်အဖြင့်ကောင်းသောမျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းပေးတော်မူသောငါတို့အဖဒီဟုသောဖျားသခင်နှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကိုတော်တိုင်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုသက်သာစေ၍ကောင်းသောစကားကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုး၌တင်တို့ကိုမြဲမြံစေတော်မူပါစေသော
0: ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး17
3: ယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထိုပါရမီကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်အရင်ထင်ရှားသောအရာတဲကမဖြစ်ဘဲလောကဓာတ်တို့သည်ဖျားသခင်၏အမိတ်တော်ကြောင့်သာတည်သည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သိကြ၏အာဘေလသည်ကာအိနပူဇော်သောရစ်ထက်သာ၍မြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်အားပူဇော်၏ထိုသို့သောရစ်ကိုပူဇော်၍မိမိဖြောင့်မတ်သည်ဟုတသက်ခံတော်မူခြင်းကိုရလေ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူလူသောအလူကိုဖျားသခင်သည်လက်ခံတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အဘေလသည်သေလွန်တော်လဲယခုပင်တရားဟောသည်၏ အေးနောက်သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သေခြင်းနှင့်လွတ်၍ဘဝပြောင်းရ၏ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်သူသည်နောက်တစ်ဖန်မပေါ်မရှိသူသည်ဘဝမပြောင်းမီဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ဟုတည့်တည့်ခံခြင်းကိုရလေ၏ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချီးကပ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုယ်တော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်နောအေးသည်မမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကဲတင်ချင်းကသင်္ဘောကိုတီလိ၏ထိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏အာဗြဟံသည်အမွေခံရလက်တန့်သောပြည်သို့ဖက်သွားမိအကြောင်းဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်အရာသို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်၍ဖက်သွားလိ၏သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧသည်နေတကယ်သို့ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပြည်၌ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဧသည်ဖြစ်၍နေ၏ထိုဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောအဘော်အဘက်ဒီဟုသောဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်အတူတဲ၌နေလေ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်တည်ထောင်ပြုစုတော်မူသောခိုင်ခန့်မြဲမြံသောမြို့ကိုမျောလင့်သည်သူ၏ခင်ပွန်းဆာရာသည်လည်းအရွယ်လွန်သောအခါအဘိဓိတိယူနိုင်သောအခွင့်တကူကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရလေ၏အကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာရှိသည်ဟုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏တို့ဖြစ်၍ထိုအမှုအရာ၌လူသည်နှင့်တူသောသူတစ်ယောက်သည်အရေးအတွက်အဖြစ်ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့၎င်းသမုတ်တရားကမ်းနား၌မရေအတွက်နိုင်သောသဲလုံးကဲ့သို့၎င်းများစွာသောသူတို့၏အဘဖြစ်သည်ယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘဲအဝေးကညော်မြင်လက်စိတ်နှလုံးနှင့်ဖဲ့ယမ်းလက်မိမိတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှတကြုံသူတနိုင်ငံသားဧသည်အာဂါတုဖြစ်သည်ကိုထင်ရှားစွာဝန်ခံလေယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်တည်လွန်ကြ၏ထို့သောဝန်ခံသောသူတို့သည်မိမိတို့အဘပြည်ကိုရှာကြသည်ဟုအတိအလင်းပြောဆိုကြ၏ထိုသူတို့သည်အထက်ကထွက်သွားသောပြည်ကိုအောင်းမေ့သည်မှန်လျှင်ထိုပြည်သို့ပြန်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထိုပြည်ကိုမအောင်းမေ့ဘဲကောင်းကင်ပြည်သည်ဟုသောသာ၍မြတ်သောပြည်ကိုတောင်းတခြင်းရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ဘုရားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မမူသူတို့နေစရာဖို့မြို့ကိုတီထောင်တော်မူ၏အာဗြဟံသည်စုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကိုပူဇော
4: ်၏ဣဇက်၌သာသင်အမျိုးတည်လိမ့်မည
3: ်ဟူသောဗျာဒိတ်တော်မှဆ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်းသောထိုသားကိုပူဇော်၏ထိုသို့ပူဇော်သောအခါတေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့၏ထိုသားကိုပုံစကားအဖြစ်သိခြင်းထဲကရ၏ဤဆက်သည်လည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အနာဂတ်အရာတို့ကိုအမှတ်ပြု၍ယာကုပ်နှင့်အေသောကိုကောင်းကြီးပေး၏ယာကုပ်သည်လည်းသိခြင်းနီးသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယောသား၏သားနှစ်ယောက်ကိုကောင်းကြီးပေး၍တောင်ဝဲထိပ်အပေါ်မှကိုးကွယ်လေ၏ယောသသည်တေဆဲရှိသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣသေလအမျိုးသားတို့၏ဖက်မြောက်ခြင်းအရာကိုပြ၍မိမိအယိုးတို့၏အကြောင်းကိုမာထားလေ၏မောရှေကိုဖွားမြင်ပြီးမှအစင်းလာသောသူငယ်ဖြစ်သည်ကိုမိဘတို့သည်မြင်လျှင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှင်ဘီယင်အမိန့်တော်ကိုမကြောက်ဘဲသုံးလပတ်လုံးသူ့ကိုကွက်ထားလေ၏မောရှေသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်၏လူတို့နှင့်အတူငြင်းဆက်ခံရခြင်းကိုသာ၍အလိုရှိသဖြင့်၎င်းအဂုတုပီ၏စီးစိမ်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်သာ၍မြတ်သော စီးစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန်းသောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လက်နေ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်ဘုရင်အမျက်ကိုမကြောက်ဘဲအဂုတုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဖျားသခင်ကိုမြင်ရပြီတကယ်သို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏တာဥများကိုဖျက်ဆီးတော်သူသည်ဣသေလလူတို့ကိုဓမ္မခတ်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပတ္တခါပွဲကို၎င်းအသွေးဖြန်းစွတ်ခြင်းကို၎င်းစောင့်နေ၏ဣသေလလူတို့သည်ကုန်းချောင်းသွားတကယ်သို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အေဒုံပင်လယ်အလယ်၌ရှောက်သွားရကြ၏ထိုသူတို့ဤသူအဂုတုလူတို့သည်သွားမြင်အားထုတ်သောအခါနှိမ့်မြုပ်ကြ၏ရေကြီးခေါ်မြုပ်ကိုခုနှစ်ရက်ပလုံးဝိုင်း၍လှည့်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မြို့ရိုးသည်ပြိုလဲ၏ပြည့်တစားရာခသည်တရှိုတို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံသောကြောင့်မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်အတူမပြည့်စည်ပဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ချမ်းသာရ၏ထိုမှတပါအဘယ်သို့ပြောစရာရှိသေးသနည်းဂီဒေါန်ဗာရက်ရှန်ဆုံယေဖတ်သဒါဝိရှမွေလမှစ၍ပရောဖက်တို့အကြောင်းများကိုပြော၍မကုန်နိုင်ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံကိုအောင်ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဂတိတော်ကိုဝင်စားခြင်းခြေသစ်နှုတ်ကိုပိတ်ခြင်းမီးအရှင်ကိုငိမ့်စီခြင်းဓာလက်နဲ့ဘေးနဲ့ကင်းလို့ခြင်းအနာမထမြောက်၍ကျမ်းမာခြင်းစစ်တိုက်သောအခါခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတပားအမျိုးသားတို့၏တပ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းအမှုများကိုပြုကြ၏မိမတို့သည်လည်းတေခြင်းမှထမြောက်သောမိမိတို့သားကိုရပြန်ကြ၏အချို့သောသူတို့သည်တာ၍မြတ်သောထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လိုသောငါလွတ်ခြင်းကိုမခံမယူဘဲပြင်းစွာသောညင်းဆက်ခြင်းကိုခံကြ၏အချို့သောသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်းချီနှောင်ခြင်းကိုခံ၍ထောင်ထဲမှနေရသဖြင့်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရကြ၏ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ခြင်းလွမ်းနှင့်အပိုင်ပိုင်တိုက်ဖြတ်ခြင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဓာလက်နဲ့နှင့်ကုမြတ်ခြင်းကိုခံရကြ၏အလွန်ဆင်းရဲလျက်ညင်းဆက်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံလျက်တိုးရည်စိတ်ရည်ကိုဝှို့၍လက်လည်ရကြ၏ဤလောကသည်ထိုသူတို့နှင့်မထိုက်မတန်သူတို့သည်တောကြိုတောင်ကြားဥမင်မြေတွင်းထဲမှအပြောင်းပြောင်းအလေလေနေရကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ချီးမွမ်းခြင်းသို့ရောက်တော်လဲဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရကြအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားထိုသူတို့သည်ငါတို့မပါဘဲစုံလင်ခြင်းသို့မရောက်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်နာရုအဘူအလုံးက
0: ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး16
1: တန်ရှင်းသူတို့အဖို့လူတန်း၍စုထားခြင်းအမှုမှာဂလာတိပြည်၌အသင်းတော်များကိုငါမာထားသည့်အတိုင်းတင်တို့ပြုကြလောငါရောက်လာသောအခါလူတန်း၍စုထားเสียမရှိစေခြင်းကခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်၌အသီးအသီးကောင်းစားသည့်အတိုင်းမိမိတို့ဥစ္စာတဖို့ကိုထုတ်၍စုထားကြလော့ငါရောက်လာသောအခါသင်တို့အလိုရှိသောသူတို့ကိုငါသည်လက်မစာပေး၍သင်တို့လူသောအလူကိုယေလုရှလင်မြို့သို့ပို့ဆိုင်သောငါရှေလုမြည်သို့မဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်သွားသင့်လျင်သူတို့သည်ငါနှင့်အတူလိုက်ရကြမည်မာကေဒေါနီပြည်လန်းကိုငါသွားမည်ဖြစ်၍ထိုပြည်မှထွက်ပြေးလျင်သင်တို့ရှိရာသို့လာမည်။နောက်မှအခြားသို့ငါသွားသောအခါသင်တို့ပို့သောကျေးဇူးကိုခံခြင်းကသင်တို့စီမှာငါတီးခို၍ဆောင်းကာလပတ်လုံးနေကောင်းနေလိမ့်မည်။ယခုသွားစဉ်တွင်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းငါသာအလိုမရှိ။နောက်မှသခင်ဖျားသည်အခွင့်ပေးတော်မူလျင်သင်တို့နှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေမည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏။ဘေဒီကုတ်တီပွဲနေ့တိုင်အောင်ဧဖဲ့မြို့၌ငါနေရမည်အကြောင်းမူကားအလွန်ကြီးစွာသောတကားသည်အစဉ်သင့်၍ငါအာဖွင့်လျက်ရှိ၏ရှိတာသောသူအများလည်းရှိကြ၏တိမောသေသည်သင်တို့စီတို့ရောက်လျင်သူသည်စိုးရင်ချင်းအကြောင်းမရှိဘဲ သင်တို့နှင့်အတူနေစေခြင်းကတတိပြုကြလော့သူသည်ငါကဲ့သို့ပြင်သခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အဘယ်သူများသူ့ကိုမထီမဲ့မေမပြုစေနှင့်သူသည်ငါထံသို့ငြိမ်ဝှက်စွာပြန်ရမည်အကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုကြလော့သူသည်အခြားသောညီအကိုတို့နှင့်အတူလာလိမ့်မည်ဟုငါမျှော်လင့်လျက်နေ၏ငါညီအာပေါလု၏အကြောင်းမှာညီအကိုတို့နှင့်အတူသင်တို့စီတို့သွားမည်အကြောင်းငါသည်များစွာချော့မော့၍တောင်းပန်တော်လဲသူသည်ယခုတွင်သွားခြင်းကအလင်းအလိုမရှိနောက်မှအစဉ်သင့်လျင်သွားလိမ့်မည်သင်တို့သည်တတိနှင့်စောင့်နေကြလော့ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြလော့ယောက်ျားအစွမ်းတတိနှင့်တကွခွန်အားစုံလင်လျက်နေကြလော့သင်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာစိတ်နှင့်ဆောင်ရွက်ကြလော့ဤကိုယ်တို့တထေပံဤအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်အခါရပြည်တွင်အူးသီးသောအသီးဖြစ်၍တန်ရှင်းသူတို့၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကကိုကိုကိုအကြောင်းကိုတင်တို့သိကြသည်နှင့်အညီထို့သောသောသူတို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကို၎င်းငါတို့နှင့်အတူလောက်ကံ၍အမှုဆောင်သောသူရှိသည်များတို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကို၎င်းတင်တို့ဝန်ခံကြမည်အကြောင်းငါတောင်းပန်၏တထေပံဖော်တုနာအခါယကုတို့သည်ရောက်လာသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ပြုစု၍မပြည့်စုံသည်များကိုသူတို့သည်ထ၍ပြည့်စုံစေသည်ဖြင့်ငါစိတ်နှင့်တင်တို့စိတ်ကိုတည်သာစေကြပြီထို့သောသောသူတို့ကိုလက်ခံကြလော
5: အာရှိပြည်၌အသင်းတော်များတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏အာကုလနှင့်ပိကိလတို့သည်သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်နှင့်တကွသခင်ဖျားကိုထောက်၍တင်တို့ကိုများစွာနှုတ်ဆက်ကြ၏ညီအကိုအပေါင်းတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန့်ရှင်းသောနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလော
1: ငါပေါလုသည်နှုတ်ဆက်ခြင်းအချက်ကိုကိုယ်လက်နှင့်ရေးထား၏အကျဉ်သူသည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမချစ်ထိုသူသည်အနေသေးမှာဖြစ်စေသည်။သခင်ယေရှုသည်ကြွလာတော်မူ၏။ငါတို့သခင်ယေရှု၏ကြီးစုတော်သည်တင်တို့၌ရှိစေသည်။ယေရှုခရစ်တပည့်တော်ဖြစ်သည်မသောတင်တို့၌ငါ၏ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိ၏။
0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး26
6: ထိုအခါအဂိပမင်းက
7: သင်သည်ကိုအဘိုးအလုံးငါပြောရသောအခွင့်ရှိသည
6: ်ဟုပေါလုအားဆိုလျင်ပေါလုသည်လက်ကိုဆန့်၍အပြစ်ဖြေရာစကားကိုဤသို့ပြော
1: ၏အဂရိပမင်းကြီးယုဒလူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမှုလုပ်သည်မသောအရာမှာရှေ့တော်၌အပြစ်ဖြေစရာစကားကိုယနေ့ပြောရမည်အကြောင်းကို၎င်းထိုမြမကကိုတော်သည်ယုဒထုံတန်းပု္ပ္ပာအမေးများကိုလေ့ကျက်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအကျွန်ုပ်ထောက်၍ကို၌မင်္ဂလာရှိသည်ဟုကိုကိုထင်မှတ်ပါ၏ထို့ကြောင့်တီးခံသောစိတ်တော်နှင့်အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူမည်အကြောင်းအတနာခံပါ၏ယေရုရှလင်မြို့တွင်ကိုအမျိုးသားချင်းတို့၏အထက်၌အကျွန်ုပ်နေသည်ဖြင့်ငယ်သောအသက်အရွယ်မှစ၍အကျွန်ုပ်၏အနေထိုင်အပြုမူများကိုယုဒလူအပေါင်းတို့သည်သိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ယုဒဘာသာ၌အလွန်ကြက်တီးစွာသောဤဥပရိသကိုခံ၍ဖာရိရှဲဖြစ်သည်ကိုထိုသူတို့သည်တက်တည်ခံခြင်းကအလိုရှိလျင်ရှစ်ဦးစွာကပင်တိကြပါ၏ဖျားသခင်သည်ဘိုးဘေးများတို့အားပေးတော်မူသောဂတိတော်ကိုထောက်၍မျော်လင့်ခြင်းတရားအကြောင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ယခုတွင်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရပါ၏ယုဒလူ12မျိုးတို့သည်နေညမပြကြိုးစား၍ဖျားဝတ်ကိုပြုသည်ဖြင့်ထိုဂတိတော်အတိုင်းခံရမည်ဟုမျော်လင့်ခြင်းရှိကြ၏။အိုအဂရိပမင်းကြီးထိုမျော်လင့်ခြင်းတရားကိုအကြောင်းပြု၍ယုဒလူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမှုလုပ်ကြပါ၏။သေလွန်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ထမြောက်စေတော်မူမည်ဟုသောအယူကိုမယူအပ်ဟုတင်တို့တွင်အဘယ်ကြောင့်ထင်ကြပါသနည်း။နာဇီအမျိုးသားယေရှု၏နာမတော်နှင့်ဆန့်ကျင်သောအမှုများကိုပြုကောင်း၏ဟုအကျွန်ုပ်သည်စိတ်ထင်လျက် ယေရုရှလင်မြို့၌ထိုအမှုကိုပြုမိပါ၏ယေပျောဟိတ်အကြီးတို့ထံ၌အခွင့်ရပြီးလျှင်တန်ရှင်းသူအများတို့ကိုထောင်ထဲမှလောင်ထားပါ၏သူတို့သည်အသေးသက်ချင်းကိုခံရသောအခါအကျွန်ုပ်သည်ဝန်ခံပါ၏ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားစေခြင်းကအကျွန်ုပ်သည်အနိုင်အထက်ပြု၍ခတ်သိမ်းသောတရားစရတို့၌ကျိန်ဖန်များစွာဒဏ်ပေးပါ၏ပြင်းစွာသောအမျက်ဒေါသနှင့်ရစ်မှူးသဖြင့်တကြွတနိုင်ငံတိုင်အောင်သူတို့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပါ၏ထိုသို့ပြု၍ရစ်ပြောဟိတ်အကြီးတို့ပေးသောအခွင့်အရာနှင့်အကျွန်ုပ်သည်ဓမ္မသက်မြို့သို့သွားစဉ်တွင်နေ၏အယောင်ထက်မကသောအလင်းသည်အကျွန်ုပ်မှစ၍အကျွန်ုပ်နှင့်အတူသွားသောသူများပတ်လည်၌ကောင်းကင်တဲကထွန်းတောက်သည်ကိုမုန်းတက်အချိန်တွင်လမ်းထဲမှာအကျွန်ုပ်မြင်ရပါသည်အရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မြေပေါ်မှလဲ၍နေကြစဉ်ရှောလူရှောလူငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ညင်းဆဲသနည်းဒုတ်ချွန်ကိုခြေနှင့်ကြောက်လျင်ခက်လာသည်ဟုဟေပြဲပါသာအဖြစ်ပြောသောစကားတန်ကိုအကျွန်ုပ်ကြားလျင်သခင်ကိုတော်သည်အဘယ်သူနည်းဟုအကျွန်ုပ်မေးလျှောက်တော်နာဂာတင်ညင်းစေသောနာဇက်မြို့သားယေရှုဖြစ်သည်။သို့တော်လည်းထ၍မတ်တပ်နေလော။ငါသည်ယူဒအမျိုးသားတပားအမျိုးသားတို့လက်မှတင့်ကိုကယ်လွတ်၍ပေသည်ယခုမြင်ရသောအကြောင်းအရာတို့နှင့်နောက်မှငါသည်တင့်အားထင်ရှားလက်တန့်သောအကြောင်းအရာတို့မှအမှုဆောင်ရွက်သောသူတက်သေးခံသောသူအရာ၌တင့်ကိုခံထားစေခြင်းကငါသည်တင့်အားထင်ရှား၏တပားအမျိုးသားတို့သည်မောင်မိုက်မှအလင်းသို့ကူးမြောင်၍ဇာရန်၏အာနာထဲမှဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအားဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းနှင့်ငါကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍အမွေခံရမည်အကြောင်းသူတို့မျက်စိကိုဖွင့်စေခြင်းကသူတို့စီသို့တင့်ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အိုအဂရိပမင်းကြီး၊ကောင်းကင်ကဖြစ်သောထိုဗျာဒိတ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်သည်နားမထောင်ဘဲမနေရပါ။လူတို့သည်နောင်တရရမည်။နောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမည်။ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲရမည်ဟု၍ဓမ္မသက်မြို့၌ရှစ်ဦးစွာဟောပြောပြီးလျှင်ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်အယယ၌နေသောသူတို့အား၎င်းတပားအမျိုးသားတို့အား၎င်းဟောပြောပါ၏ထိုအကြောင်းများကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ဗိမာန်တော်၌အကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းဆီး၍ကွဲ့မြဲ့ခြင်းကအာထုတ်ကြပါ၏တို့ရာတွင်ဘုရားသခင်မာစတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုအကျွန်ုပ်ခံရ၍ယခုတိုင်အောင်ရှိနေရပါ၏ခရစ်တော်သည်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်ဟု၍၎င်းတေခြင်းမှအဦးဆုံးထမြောက်၍ယူဒအမျိုးသားတပားအမျိုးသားတို့အားအလင်းကိုပေးမည်ဟု၍၎င်းမောရှေမှစသောပရောဖက်များတို့ဟောပြောသောစကားထက်အကျွန်ုပ်သည်မလွန်ဘဲလူအကြီးငယ်တို့အားတက်တည်ခံ၍နေပါသည
6: ်ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သို့ပေါလုသည်အပြစ်ဖြေရာစကားကိုလျှောက်သောအခါဖီတာတူမင်းက
3: ဘောလူသင်သည်သူယူဖြစ်၏စိတ်ပန်းအတတ်များကိုသင်၍သူယူအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့ပြီ
6: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဆို၏ဘောလူကလည်
1: းရတ်တော်မူသောဖီတာတူမင်းအကျွန်ုပ်သည်သူယူမဟုတ်ပါတမာတရားနှင့်၎င်းကောင်းသောစိတ်နှင့်၎င်းရှင်သောစကားကိုပြောပါ၏ဤအရာများကိုအဂရိပမင်းကြီးသိတော်မူ၏ထိုမင်းရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်အတိအလင်းရှောက်ဝံ့ပါ၏ဤအမှုအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုများမင်းကြီးမသိဘဲနေတော်မူဟုအကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏အကြောင်းမူကားဤအမှုသည်စိတ်ပွဲရာအရ၌ပြုသောအမှုမဟုတ်ပါ။အိုအဂရိပမင်းကြီးကိုတော်သည်အနာဂတ်ကျမ်းစာကိုယုံတော်မူသလိုယုံတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါသည်
6: ဟုလျှောက်၏အဂရိပမင်းကလည
7: ်းသင်သည်ဖျားယောင်သွေးဆောင်သောအားဖြင့်ငါသည်ခရိယံဖြစ်လူပြီ
6: ဟုပေါလုအားပြောဆိုလျင်ပေါလုက
1: ကိုရောမဆာ၍ယနေ့တွင်အကျွန်ုပ်၏စကားကို ကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဤတန်ကြိုးကိုထား၍အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်လူတည်သာမကလုံလုံဖြစ်စေခြင်းကဖရာသခင်ကိုအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါသည
6: ်ဟုလျှောက်လေ၏ဒုခမင်းကြီးနှင့်ဘေယနိတ်သည်ထ၍မြို့ဝင်မင်းမှစသောအပေါင်းဖော်များတို့နှင့်တကွအခြားသို့သွားပြီးလျင
8: ်ဤသူသည်အသေးသက်ချင်းအကျဉ်းထားခြင်းခံထိုက်သောအမှုကိုမပြု
6: ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏အဂိဗမင်းကလည
7: ်းဤသူသည်ကဲသာဘရင်၏အယူတော်ကိုခံပါမိဟုပဆိုမိလျင
0: ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄
9: ယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံကိုပေးတော်မမူတပည့်တော်တို့သာလျှင်ပေးကြတော်လဲယေရှုသည်ယောဟန်တက်သား၍များသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးကြောင်းကိုဖာရိစဲတို့သည်ကြားပြီးဟုသခင်ဖရာသိတော်မူသောအခါယူရပြည်မှထွက်သွား၍ဂါလိလဲပြည်သို့တဖန်ကြွားတော်မူစဉ်တွင်ကျမရိပြည်အလယ်၌ရှောက်သွားရ၏ယာကုပ်သည်မိမိသားယောသတ်အားပေးသောမြေခွက်နှင့်အနီးကျမရိနှင့်ရှုခာအမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအရ၌ယာကုပ်၏ရေတွင်ရှိ၏ယေရှုသည်ခီးသွား၍ပင်ပန်းသောကြောင့်ရေတွင်နားမှထိုင်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်6နာရီအချိန်ဖြစ်၏ကျမရိမိမတယောက်သည်ရေခတ်ခြင်းငှာလာ၍ယေရှုက
10: ငါတောက်ဖို့ရေပေးပ
9: ါဟုထိုမိမအားမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတပည့်တော်တို့သည်စားစရာကိုဝယ်ခြင်းငှာမြို့ထဲသို့သွားကြသည်အခိုက်ဖြစ်သည်ထိုမိမကလည်း
11: တင်သည်ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင်ရှမာရိမိမဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ကိုအဖေ့ကြောင့်တောက်ဖို့တောင်းသည်
9: ။ဟုဆို၏။ဆိုသည့်အကြောင်းကယုဒလူတို့သည်ရှမာရိလူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိ။ယေရှုကလည်
10: းဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆိုသောသူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို၎င်းတင်သည်သိလျင်ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မည်။ထိုသူသည်လည်းအသက်ရေကိုပေးလိမ့်မည်။
9: ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူသောမိမက
11: သခင်၌ရေခတ်စရာမရှိရေတွင်လက်နဲ့တည်ဖြစ်၍အသက်ရေကိုအပေတို့ရပါမည်နီဤရေတွင်ကိုငါတို့အဖယာကုတ်သည်ငါတို့အားပေး၏သူကိုယ်တိုင်းမှစ၍သာသမီတရိတ်ဆန်များတို့သည်ဤတွင်းရေကိုတောက်ကြပြီသခင်သည်ထိုသူထက်ကြီးမြတ်သလော
9: ဟုဆို၏ယေရှုကလည
10: ်းဤရေကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တစ်ဖန်ရေငတ်အောင်မီငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားရေငတ်ခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငှာထွက်သောစမ်းရေဖြစ်လိမ့်မည
9: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်
11: းသခင်အကျွန်ုပ်သည်ရေငတ်ခြင်းနှင့်၎င်းဒီကိုလာ၍ရေခတ်ခြင်းနှင့်၎င်းကင်းလွတ်မည်ကြောင်းထိုရေကိုပေးပ
9: ါဟုတောင်းလျင်ယေရှုက
10: သွားလော့တင်းဤလင်ကိုခေါ်၍ဒီကိုလာအောင်လော့
9: ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည
11: ်းအကျွန်ုပ်၌လင်မရှိ
9: ဟုဆိုလျင်ယေရှုက
10: လင်မရှိဟုသောစကားသည်မှန်၏အကြောင်းမူကားတင်း၌လင်၅ယောက်ရှိဘူး၏ယခုတင်းနှင့်နေသောသူသည်တင်းဤလင်မဟုတ်ဤအရာ၌တင်းသည်မှန်သောစကားကိုပြောပြီ
9: ဟုမိန်တော်မူ၏သူမိမကလည
11: ်းသခင်ကိုတော်သည်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်ယိတ်မိပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများသည်ဤတောင်ပေါ်၌ကိုးွယ်လေးရှိကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌သာကိုးွယ်ရမည်ဟုတင်တို့သည်ဆိုတတ်ကြ၏
9: ဟုလျောက်လျင်ယေရှုက
10: အချင်းမိမငါစကားကိုယုံလော့ဤတောင်တို့မလားယေရုရှလင်မြို့တို့မသွားပဲသမီးတော်ကိုကိုးဝယ်ရမည်အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏။တင်တို့သည်ကိုမသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏။ငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏။အကြောင်းမူကားယူဒလူတို့၌ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏။ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည်သမီးတော်ကိုနံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းတစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားထိုတို့ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုခမည်းတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည်နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းတစ္ဆာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည
9: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်း
11: မေရှိကြွလာတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ရောက်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်တို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူမည
9: ်ဟုလျှောက်ပြန်၏မေရှိအနက်ကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသတည်းယေရှုကလည်
10: းသင်နှင့်စကားပြောသောငါသည်မေရှိပင်ဖြစ်သည
9: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်ရောက်လာ၍ထိုမိန်မနှင့်စကားပြောတော်မူသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏သို့တော်လည်းအဘဲအလိုတော်ရှိသနည်းထိုမိန်မနှင့်အဘဲကြောင့်စကားပြောတော်မူသည်ဟုအဘဲသူမျှမလျောက်ကြထိုမိန်မသည်လည်းရေအိုးကိုထားခဲ့၍မြို့တဲသို့သွားပြေးလျင
11: ်အကျွန်ုပ်ပြုမှုသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုထောက်ဖော်သောသူကိုလာ၍ကြည့်ကြပါထိုသူသည်ခရစ်တော်မှန်လိမ့်မည်လော
9: ဟုလူများတို့အားပြောဆိုသောသူတို့သည်မြို့ထဲမှထွက်၍အထံတော်သို့သွားကြ၏မရောက်မီတွင်တပည့်တော်တို့က
12: အရှင်ဖျားအစာကိုသုံးဆောင်တော်မူပ
9: ါဟုတောင်းပန်ကြလျင
10: ်သင်တို့မသိသောစားစရာသည်ငါ၌ရှိသည
9: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့က
12: တစုံကြောက်သောသူသည်စားစရာကိုပို့ပြီလော
9: ဟုချင်းချင်းမေးမြန်းကြလျင်ယေရှုက
10: ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူ၏အမှုတော်ကိုပြည့်စည်ခြင်းအမှုသည်ငါစားစရာဖြစ်၏ယခုမှစ၍လေးလလွန်လျင်စပားရရာကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောငါဆိုသည်ကားစပားရိတ်ခြင်းအလိုငှာလယ်ပြင်တို့သည်ယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိသည်ကိုမျော်၍ကြည်ကြလော့စပားရိတ်သောသူသည်အခကိုခံရ၍ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငှာအသီးအနှံကိုစုသိမ့်၏သို့ဖြစ်လျင်ပြိုးကျဲသောသူနှင့်စပားရိတ်သောသူတို့သည်အတူဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်တဦးကားပြိုးကျဲ၏တဦးကားစပားရိတ်၏ဟုသောစကားသည်ဤအရာ၌အမှန်ကြသည်သင်တို့သည်လေမလုတ်သောအရ၌စပားရိတ်စေခြင်းဟာသင်တို့ကိုငါစေလွတ်၏အခြားသောသူတို့သည်လေလုတ်ကြ၍သင်တို့သည်ထိုသူတို့၏အလုတ်ထဲသို့ဝင်ရကြ၏
9: ဟုမိန်တော်မူ၏ရှမာရိမိန်းမကအကျွန်ုပ်ပြုဘူးသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသူသည်ထုတ်ဖော်ပြီးဟုတသက်ခံသောစကားကြောင့်ထိုမျိုး၌နေသောရှမာရိလူအများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏ထို့ကြောင့်ရှမာရိလူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်မိမိတို့အရ၌နေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ထိုအရ၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏အခြားသောသူအများတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်စကားတော်ကြောင့်ယုံကြည်၍ထိုမိမအား
13: ယခုဖြစ်လျင်ငါတို့သည်သင်၏စကားကြောင့်သာယုံကြည်သည်မဟုတ်စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားနာရ၍ဤသူသည်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်ကြီးဟူသောခရစ်တော်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိသည်
9: ဟုဆိုကြ၏နှစ်ရက်လွန်ပြီလျင်ထိုအရမထွက်၍နာဇရက်မြို့ကိုရှောင်လျက်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်သည်မိမိနေရင်းပြည်၌အသေးမရှိဟုယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်သက်သေခံတော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသောအခါဂါလိလဲလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခံသောပွဲသို့သွားရသဖြင့်ထိုပွဲအတွင်းတွင်ပြုတော်မူသည်မျှတို့ကိုမြင်ခဲ့ကြ၏ရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေသောအရာဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့သို့တဖန်ကြွတော်မူ၏ကပေယနောင်မြို့၌အမတ်တယောက်ဤသားသည်အနာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ရှိ၏ယေရှုသည်ယူဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသည်ကိုထိုအမတ်သည်ကြားလျက်ထံတော်သို့သွား၍တေဂါနီးဖြစ်သောမိမိသားစီသို့ကြွ၍အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကလည
10: ်းသင်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုမမြင်ရလျင်ယုံခြင်းမရှိက
9: ြဟုမိန်တော်မူသော
8: သခင်အကျွန်ုပ်သားမသိမီကြွတော်မူပ
9: ါဟုအမတ်လျှောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်
10: းသွားလော့သင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရမည
9: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအမတ်သည်ယေရှုမိန်တော်မူသောစကားကိုယုံ၍သွားလေ၏လမ်း၌သွားစဉ်တွင်မိမိငယ်သားတို့သည်ဖြူကြော်လာ၍ကိုတော်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရာရပါပြီဟုကြားလျောက်ကြ၏အဘဲအချိန်၌တတခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုမေးလျင
12: ်မနေ့ခုနှစ်နာရီအချိန်၌ဖျားနာပြောက်ပါသည
9: ်ဟုလျောက်ကြ၏ထိုအချိန်ကသင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုယေရှုမိန်တော်မူသောအချိန်ဖြစ်သည်ကိုအဖသိ၍ ကိုယ်တိုင်မှစသောမိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဤနမိတ်လက္ခဏာတော်ကယေရှုသည်ယူဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ကြွားသည်